0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар, ардақты ағайын, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң. Қазақ радиосының қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасы басталды. Алдағы 2 сағат көлемінде өздеріңізбен бірге ең қызықты ақпараттарды, ең қызықты ойындарды ойнап отырсамыз.
1: Қайырлы таң, қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Бүгін берекелі бейсенбі, тек қана жақсылыққа, сәттілікке толы күндердің бірі болсын. Ал өздеріңізге әдеттегідей қызмет көрсететін Зейін Шаншарған, мен Әсел Әбілбек, әдемі әуезді әндерді ұсынатын Қанат Шапиғазы.
0: Мінекей осы үштік бүгін көңіл күйіңізді көтеруге тырысады, десе де өзімнің көңіл күйім сәл-пәл жай болмай тұр.
1: Неге? Не болады?
0: Роналду тең түсіп қалды кеше, гол сала алмады.
1: Әйтеуір ойын алда ғой енді. Түсініп тұрмын,
0: әлем чемпионатының, әлем чемпионатының ойындары бір енді сәл-пәл көркі қыза бастаған сияқты. Дәл қазір Өзбекстан ойнап жатыр. Колумбиямен.
1: Енді біз әрине өзіміздің көршілес ағайынға жанкүйеріміз. Осы ретте бір ақпаратты айта кеттен, осы Өзбекстанда мемлекеттік мекемелерде бүгінгі ойын үшін жұмыс кештеу басталады екен.
0: Сағат
1: 10:00-де басталады деген екен. Бір жағынан түсінуге болады, себебі таңнан тұрып өздерінің жерлестерінің ойынын көріп жанкүйер болу оңай емес, оған кәдімгідей энергия керек негізі. Осылайша осындай шешім қабылдаған екен.
0: Дұрысы келеді,
1: Өзбекстан басшысы Шавкат.
0: Бізге де осындай бізде сондай күнге жетейік.
1: Енді
0: осы әлем чемпионатын көру үшін мына жұмыстан босатып. Енді бүтін ел үшін мереке. Футбол деген той, ол әлемде үлкен той. Қаншама ел, қаншама ұлт өкілдері қатысып сол жерде бақ сынап жатады. Ал ол жерден көк туымыз желбіреп көрінсе, әлемге танылса, ол тіпті ғаламат болар еді ғой.
1: Енді одан бөлек өзімізде осы футбол жаңалықтарын бастадық қой. Бірден айта кетейік, Дастан Сәтбаевты кеше ғана алматылықтар керемет әдемілеп шығарып салды.
0: Қоштасу матчын өткізді. Енді сол Лондондағы ақсүйектер клубына барып қосылады Дастан Сәтбаев. Сол Челсидің былай айтқанда ары қарай намысын қорғайды, сол Англияда жүріп.
1: Біз үшін де қуаныштымыз, өйткені сондай бір беделді клубтарда қазақтың балаларының жүруі бір үлкен мәртебе деуге болады.
0: Мен сізге қызық айтайын.
1: Айтшы.
0: Мен сізге қызық айтайын. Мына Челси сатып алмай тұрып, Дастанды Реалдағы бұл кезде Хави Алонсо жағы баспапкер болған ғой. Сол сатып алғысы келген екен. Реал Мадридке.
1: Мінекей біздің балаларға осылай таласып жатса, онда керемет деп ойлаймын.
0: Алдағы уақытта енді таланттар біріңіздің бірін жалғап көбейеді деген ойдамыз. Ал бұл әр таң сайын, әр күн сайын біздің одан сайын лаулайтын үмітіміз. Сондықтан қадірменді радио тыңдаушы, әр таң сайын біз үмітпен оянамыз. Сол үміттеріңіз, тәтті үміттеріңіз сәттілікке жалғасып, күндеріңіз тамаша өте берсін.
1: Құрметті радио тыңдармандары, әдеттегідей Қазақ радиосын нешеде қостыңыз, қайда тыңдап бара жатсыз, өзіңіздің елді мекендегі ауылдағы жаңалықтарды жаза отырыңыздар. Әдемі бір қызықты ақпараттар болса, ауылыңыз туралы жағымды жаңалықтар болса, күтеміз. 8 700 755 33 55 кезек әсем әнде.

0: иә, сол қызды тауып берші маған деп Әділет Жауғашар әдемі әнді шырқады. Әйтеуір бір бірін таппай жүрген бір жандар, иә.
1: Иә, сол ғой, әлі іздеп жүр, әлі іздеп жүр, таппай жатамыз. Енді қай жерде осы бір мына іздеудің нәтижесі жақсы болса дейміз.
0: Жақсы сөйлеу керек сол үшін. Жақсы нәрсе ойлау керек.
1: Таңдайға түскен сөз маңдайға жазылады деп айтқан кеп тұр ғой сонда маған, иә.
0: Сондықтан үнемі жақсы сөйлеу керек, жақсы тілек тілеу керек деп жатады. Ең болмаса мынау айта алмасаң да үндеме дейді ғой.
1: Иә, жақсы сөз сөйле, жақсы сөз сөйлемесең үндеме.
0: Сондықтан үнемі жақсы сөзді айта жүрейік. Енді біз дәл қазір Зейін екеуміз мынау Өзбекстан мен Колумбия арасындағы ойынды тамашалап отырмыз. Шекарадан қызығып біз қарап қалдық қой енді. Енді әйтеуір жеңсе де жеңілсе де бірақ үлкен жетістік қой деп қуанып жатқан жандар. Бізге де бұйырар деп сол таңнан жақсы сөзді бекер айтып жатқан жоқпыз.
1: Әлем чемпионатына екі рет шығу мүмкін бе, жоқ па, кім біледі оны енді. Енді тыңдаушыларымыздан да келіп түсіп жатқан таңғы сәлемдер бар сияқты. Солардың қатарында
0: видеосәлемдемелер де бар екен.
1: Иә, Венера апаларың деп жолдаған екен. Қайырлы таң, бейсенбі күн берекесін берсін. Күндеріңе сәттілік, қуаныш тілеймін. Мен әдеттегідей серуендеуге шықтым дейді. 6:00-ден сол уақытта сүйікті радиомды қостым. Ақтау қаласынан Венера апай дейді.
0: Мынау Каспийдің жағалауы демі көрініс болып тұр екен. Расымен де таңғы жүру, осылай таңғы жаттығу ерекше бір сезім сыйлайтыны анық. Әсіресе мынадай табиғатта, мынадай көркем теңіздің жағасында жүру деген не деген бір ғанибет.
1: Өзіңді сол жаққа көшіп барып тұрғың келеді сияқты. Ақтауға көшіп барғың келе ме?
0: Ақтауға ма, мен барып келдім, жұмыс істедім.
1: Жұмыс істеген біліп отырмын ғой сол.
0: Болатын сияқты.
1: Барып келген жерге барғасын, сол білетін жерің болғасын айтып отырмын.
0: Мынадай теңіз барлығын ұмыттырады ғой негізі.
1: Иә. Енді бүгінгі тақырыпта жаңа таңдайдан шыққан сөз маңдайға жазылады деп бекер айтқан жоқ. Біз жақсы сөз сөйлеу жалпы осы бір сөздің адам өміріне әсері қаншалықты әсер етеді, өз сөзіңізге мысалы қаншалықты мән бересіз деген тақырып ұсынғымыз келіп отыр.
0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, тіпті өз басыңыздан өткен жағдай болса, мысалы кейде әдетте бір абайсызда байқамай кейбір сөздерді айтып қалуымыз мүмкін, иә, ой болмайды, ой бұндай деген секілді, сол бір сөздер айналып өзіңізге келді ме? Не болмаса үнемі бір сөзді, жақсы сөзді жиі айтып, сол сіздің өміріңізде, тарихыңызда жалпы
1: орындалды
0: ма? Иә, орындалды ма? Сол туралы жазыңыздар, күтеміз. 8-700-755-33-55. Одан бөлек TikTok желісінде де тікелей эфирдеміз. Әсел Нүкте Әбілбекова. Жазылып тіркеліп Қазақ радиосын тікелей көруді ұмытпаңыздар.

0: Қазақ елі бейсенбі берекесімен болсын, өмір тамаша дейді. Тағы бір таң, тағы да бір күн тамаша. Ой, таңертең тұрдың, өмір шіркін. Таңдарыңыз нұрлы болсын, зейнеткер замандастарым аман болсын. Мал жан бастарың жаздай жадыраңыздар, күліңіздер, қыдырыңыздар, бір-біріңізбен сыйласыңыздар. Тағы да бұл өмірдің өткінші екенін ұмытпаңыздар. Марат Сабыржанұлы Көкшетаудан зейнеткер ұстаз, тыңдармандарыңыз дейді. Тағы бір сол таңда ол бақыт деп жазған екен. Жақсы сөз сөйлеу керек, жақсы ойлау керек деп біз таңнан осылай эфир басталғалы айтып жатырмыз. Тыңдармандардың таңғы тілегі де дәл сондай.
1: Иә, баршаңызға мың да бір алғыс. Осындай жақсы тілектер, жақсы сөздер. Енді рас айту керек, таңғы бағдарламаның жүргізушісі болу дегенде бір уақыт үнемі осындай жақсы сөзді естіп байқайсың ба, мына күндіз бойы бір толып жүресің ғой. Мына не деп айтады,
0: жақсы қуаттанып жүресің,
1: жақсы сөзге семіріп алғансың кәдімгі. Білмеймін, енді басқаша күй кешесің енді. Сондықтан тыңдармандарға осы ретте алғыс айту керек. Ал енді жалпы бүгінгі тақырыбымыз қадыр, мен радио тыңдаушы, таңдайға түскен сөз маңдайға жазылады дейміз. Осы бір ойды туралы өз пікіріңізді қосып кетсеңіз дейміз. Енді шынымен өзіңнің өмірің әсер еткен сәттер бар ма? Мысалы айтып жүріп, осы осылай болады ау деп жүріп, болмаса керісінше мына бір нәрседен қорқып жүргенде сол болатыны да бар ғой.
0: Иә, енді мен үнемі бәрі жақсы болады деген сөз айтады екен. Білмеймін неге екен, бәрі

0: жақсы болады деген секілді, бір кімге де болса, кейде жақындарыма болсын, достарыма болсын, бір жағдай болып қалса басында бәрі жақсы болады деген осы сөзбен өз өзімді бір жұбататын сияқты көрінемін. Расымен де енді жақсы болсын деген сөз ғой. Өмірімде болған шығар деп ойлаймын ондай сәттер. Мысалы ойлаған дәл мысалы осындай елге барсам екен, не болмаса осындай жерге саяхаттап көрсем екен деген, ол бүгін болмаса басқа жылы болуы мүмкін. Міндетті түрде сіз ойлаған дүние ол бүгін ертең болып кету керек дегенде шарт емес сияқты. Біз кейде сабырлық танытпай, ой болды енді, керек емес, болмайды деген сияқты.
1: Соның ішінде болды ма, осы Зейн сияқты жігітпен эфир жүргізсем деген болды ма, болған жоқ па?
0: Шынымды айтайын ба?
1: Болған ғой, е?
0: Болған шығар.
1: Болған ғой, осындай
0: болды деп айтайыншы.
1: Сол тілегің орындалып бүгін жаңында отқан жоқпын ба? Сайрап. Енді шынымен енді әркімнің өмірінде сөздің әсері әртүрлі, адамның өзінің ойы, ой санасы, көзқарасы, соның бәрін бір сәтте отырып ақыл дарасында шыға қояды өзі. Бір кездер, мен сөйтіп тілеген екенмін ғой, мен сөйтіп айтқан екенмін ғой деп айналып қараса, алдымыздағы дүниенің бәрі шынымен өзіміздің ойлаған ойлар екен.
0: Расымен де кейде ойлаймын осы зейін. Біздің мынау өсіп өнуіміз, жалпы осы алдың жолымыздың ашық болуы, айтып жатырмыз ғой, таңертең эфирге келеміз, тыңдармандардан жақсы сөз естиміз, бата менен ел көгерді деген сөз бар. Бізге таңғы бата тілектерін арнап жататын үлкен апайларымыз, ұстаздар бар, тыңдаушылар тарапынан. Мүмкін сол кісілердің де арқасы шығар деп ойлаймын. Бізге айтқан жақсы сөздер де осылай әсер етеді шығар.
1: Мен деп қоямыз да, соған ары қарай баса береміз дейді. Қадірмен радио тыңдаушы, хаттарыңыз жолдаңыздар 8-700-755-33-55. Сөз адам тағдырына қалай әсер етеді? Өзіңіздің айтып жүрген сөзіңіз, айтып жүрген ойыңыз өміріңізде көрініс тапқан сәттер туралы білгіміз келеді. 8-700-755-33-55 біздің нөміріміз.
0: Енді мына бізде TikTok желісінде тікелей эфирдеміз ғой, менің хатымды оқымадыңыз деп тыңдаушымыз жазған екен. Ұлытау облысы Жаңарқа Қарағаш ауылынан Аман Альмусиннің атынан сәлем жолдап қойыңыздар, әр күніміз жақсы болсын депті. Таңғы тілек осындай екен. Рахмет көп-көп сізге.
1: Ал енді бір жақсы ән тыңдап алайық. Арасында мына Өзбекстан мен Колумбияның арасындағы матчты көріп отырған жайымыз бар. Сондықтан сіздердің де назарларыңыз бізде болсын, ал біз соңғы жаңалықтар жеткізіп отырамыз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Жат көлемі 128 гигабайт.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
1: Күнделікті досыңыз, радионы қосыңыз.
2: Қайырлы таң, Қазақ.
3: Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен біз жалғастырамыз. Қайырлы таң, Қазақ радиосы. Жүрсеңіз де не түрлі көңіл қандай да, түссеңіз де қилы да қиын жағдайға. Байықтап сөйлек, ауыздан шыққан сөз атылған оқ, өкініп бір қалмайық, жазылып сол сөз маңдайға деп Ақтөбеден Қобылан жазған екен.
4: Қобылан мырза біраздан бері хат жазбаған еді. Есімі кәдімгідей бірден ойға оралды ғой. Жақсы сөз деген жақсы дейді. Әрқашан жақсы деп айтайықшы, сонда бәрі жақсы болады. Жақсы десеңіздер бәрі орнына келіп толады дейді. Бағана бізге хат жазған еді Бақыт ағамыз, Амарат Сабыржанұлы. Осы кісі тағы да қайта хат жолдаған екен осылай.
3: Лос-Анджелестен сәлем депті.
4: Дәл солай жазған.
3: Иә, Америкада тұрып атқаныма шамамен 2 жыл болып қалды. Және бұл жақсы, жақсы сөйлеу деген әдепкі нәрсе. Және ол әдетте айтатындай жасанды емес, жалпы адамдар бір-бірін қолдауға дайын тұрады екен. Жақсы көңілде болу оңай, және ол жақсара беретін сияқты. Қиын кез болса да, жақсы сөз естісең оңайырақ болады, және бір күш, жігер пайда болатын сияқты. Содан айтсам, жақсы ойласақ, жақсы сөйлейміз, ол ісімізге ұласады. Қызық ия дейді. Құрметпен қойшының кенже баласы Елдар.
4: Елдар мырза, енді мына сіздің хатыңыз тамаша екен. Десе де бізге мына бір дүние бір сәл-пәл қызық болып тұр. Енді Лос-Анджелесте жүрсеңіз, мына футбол матчтарын тамашалауға жақын маңдағы штаттарға футбол көруге барып жүрсіз бе деген сұрақ қосымша енді сізге жолдағым келіп тұр өз атымнан енді.
3: Жазыңыз, қойшының кенже баласы, күтеміз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы мынау таңдайға түскен сөз маңдайға жазылады дейді. Сондықтан жазыңыздар өздеріңіздің пікірлеріңізді, білдіріңіздер. Өмірлеріңізде болды ма сондай жағдайлар? 8-700-755-33-55 байланыс нөміріміз қосылды. Алдайлы қазір кезекті әсем әнге ұстамыз, бізден алыстамаңыздар.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға тағы да қайырлы таң дейміз. Таңғы толқын өздеріңізге әрбір таң несібесімен, берекесімен келсін. Бүгін күн сондай-ақ бейсенбі, күші жұма деп жатамыз. Бейсенбі де берекесімен болсын. Тыңдаушыларымыздан келіп түсіп жатқан хаттар бар. Ал біздің бүгінгі өздеріңізге ұсынған тақырып, жалпы таңдайдан шыққан сөз, таңдайға түскен сөз маңдайға жазылады деп айтып жатырмыз. Жақсы сөз сөйлеу, жақсы сөз қаншалықты өмірге әсер етеді, сөз адамның өміріне қалай өз әсерін тигізеді, осы туралы сұраған едік.
1: Енді біз Елдар есімді тыңдаушымыздан, неге Америкада жүрсеңіз футбол көрмедіңіз деп жазған едік, сұраған едік. Ол кісі, мен жалпы футбол не басқа спорттың фанаты емесін, оған тек энтертеймент шара ретінде қараймын. Содан футбол, хоккей, баскетбол дегендерді тек жартылай финалдан әрі қарай көрем дедім. Жалпы атмосфера қалада керемет, ал егер одан әрі шындығын айтса, футбол көруге менде әзірге уақыт жоқ. Әлем проблемаларын шешу керек болып тұр дедім. Бірден айтайын, мәселе тек ақшада емес деген екен. Онда жақсы екен, сіздің мәселеңіз ақшада болмаса, айтпесе қазіргі уақытта көбіне осы бір қаржыға кеп тіреліп мәселе көрініп жатыр ғой.
0: Соны айтам.
1: Онда сізде барлық жақсы деген сөз ғой.
0: Сіз анау жаңағы кинодағы байлар сияқты болып тұр ғой бұл кісі. Бақыт ақшада емес. Бақыт менің көңілімде, сенің өміріңде деп ше. Солай айтатын кісілер болып отыр. Сәлеметсіздер ме дейді. Мен де тақырыпқа байланысты үнемі қызыма бір әдемі қыз серік туып берсем деп үнемі айтып армандап дейді. 3 жылдан кейін өмірге әкелдім дейді. Айтқандай әдемі қыз дүниеге келді, жасы қазір 14-ке келіп қалды дейді. Жақсы сөз айтсаң орындалады, ол рас екен дейді Маржан ханым. Енді орындауға болатын арман екен.
1: Енді әртүрлі ғой. Ол арман әртүрлі, әр адамда, сондықтан қуаныштымыз Маржан ханым үшін. Менің есімім Баян, жұмысқа бара жатырмын. Күнде тыңдаймын сіздерді, шығармашылықта абыз, денсаулық тілеймін. Жақсы десең жақсы болады ғой, мен шаршамаймын, жақсы деп айтып оға деген екен.
0: Беу шіркін ай. Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң қазақ радиосы, жақсы жармырс дейді. Әр сөзіңді айтарды бірінші ойланып ал дейтін марқұм әкем. Оның мәнін бала күні түсінбедік те, мағынасына енді жетіп жатырмыз. Айтылған сөзің өзіңе қару екен. Сәлеммен Қазығұрттан Мақпал дейді.
1: Ал келесі жазба, қайырлы таң қазақ елі, гүлденген әлем, құлсардан сәлем. Жақсы сөз жарымырыс дегендей, жақсы сөйлесең жақсылық шақырасың. Біреуге жылы-жылы сөйлесең жылан іннен шығады, қатты-қатты сөйлесең жылан ініне кіріп кетеді дейді. Екінші жолын мен бірінші рет естіп тұрмын.
0: Теңеу.
1: Жақсы сөз сөйлеп жарысайық. Сәлеммен жылойлық зейнеткер Қалиева Батима. Айтылған сөз атылған оқ деп айтады ғой дейді. Рас, я енді келісемін. Сондықтан біз осы таңнан айтып жатқанымыз бір-бірімізге жақсы тілегімізді, жақсы сөздерімізді айтудан жалықпайық. Құрметті радио тыңдармандар, тақырыпқа байланысты пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Күтеміз 8 700 755 33 55. Алдағы қазір кезегі әсем әндерде.

0: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, мінекей бірінші сағатымыз түгесілер тұста, бізде енді алғашқы сағатты осы эфирдің әрине алғашқы сағатын түйіндегіміз келеді. Қазір енді екі көзіміз футболда, екі ойымыз жағы, екі құлағымыз не дейді жағы эфирде, әйтеуір өздеріңізбен бірге тілдесіп осы тақырыптың төңірегінде ой өрбітіп жатқан тыңдаушыларға енді мыңда бір алғыс дейміз.
1: Енді Өзбекстан құрамасы қалай болып жатыр екен деп ойлап жатқан жандар үшін әзірге есеп 1-0 Колумбия құрамасы бір голды салып үлгерді. Енді алдағы уақытта бұл туралы ақпараттарды айта отырамыз. Енді көршілес, ағайын, шекаралас біздің осы бір қазіргі уақытта жанкүйер болып жатқан құрамамыз ғой, сондықтан бұл жаңалықтарда
0: басқа
1: жаңағыдай жанкүйерлік қылады деген сенімдеміз. Құрметті радио тыңдаушылар, арнамыздан алыстамаңыздар. Тақырып аясында өз хаттарыңызды жолдауды ұмытпаңыздар. Жалпы таңдайға түскен сөз маңдайға жазылады дейді. 8-700-755-33-55 байланыс нөмірі сіздер үшін қосулы. TikTok желісінде қосулы. Біз сіздердің жазбаларыңызды күтеміз.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Жеке деректерді таратқан халықаралық арна жойылды. Рейдті Қазақстан мен Чехия полициясы бірлесіп жүргізді. Тергеу барысында күдіктілердің Чехиядағы қалалардың бірінде, сондай-ақ Астана, Алматы және Қарағанды аумақтарында әрекет еткені анықталды. Қылмыстық топ жабық интернет ресурс арқылы жеке деректерді сатумен айналысқан, ал заңсыз табыстарды дроп аккаунттар арқылы қолма-қол ақшаға айналдырған. Қазір бәрі тәркіленіп, күдіктілер изоляторға қамалды, тергеу амалдары жалғасуда. Шымкентте құны 1 миллиард теңгеден асатын жер мемлекетке қайтарылды. Бас әскери прокуратура жүргізген тексеру барысында Шымкент гарнизоны аумағында орналасқан 87 гектардан асатын жер телімінің заңсыз жекеге өткені анықталды. Бұл жер 1999 жылы қорғаныс мақсатындағы әскери бөлімге бекітілгенмен кейін бірнеше рет жеке тұлғаларға сатылып кеткен. Прокуратура сотқа жүгініп, барлық сатып алу, сату мәмілелері заңсыз деп танылды. Нәтижесінде құны 1 миллиард теңгеден асатын жер телімі әскери ведомствоның балансына өтті. Астанада кәрі жүйелері мен су құбырының құрылысы басталды. Қалада техникалық су құбырының құрылысы жалғасып, биылдың өзінде 5,8 шақырым құбыр тартылған. Сонымен қатар жаңа кәрі сорғы станциялары мен тәулігіне 188 мың текше метр ағынды су тазартатын кешеннің құрылысы басталмақ. Соңғы жылдары елордада 22 шақырымнан астам нөсерлі кәрі желісі салынып, бірнеше тазарту нысаны іске қосылды. Бұл жобалар қаланы үздіксіз сумен қамтамасыз етіп, көшелерді су басу қаупін азайтуға мүмкіндік береді. Алабай облысында екі темір жол станциясы пайдалануға берілді. Бородулиха ауданына қарасты ауыл станциясы толық жаңғыртудан өтті. 1929 жылы салынған ғимараттың инженерлік жүйелері ауыстырылып, күту залы мен қызмет көрсету аймақтары жаңартылды. Ал 900-ден астам халқы бар Белағаш станциясының орнына заманауи вокзал бой көтерді. Ұлттық музейге ұлттық мәртебе берілді. Тиісті жарлыққа мемлекет басшысы қол қойды. Бұл шешім елдің тарихи мәдени мұрасын сақтау мен ұлттық құндылықтарды дәріптеуге ерекше мән берілгенін көрсетеді. Жаңа мәртебе музейдің ғылыми зерттеу жұмыстары мен халықаралық деңгейдегі беделін арттыруға ықпал етпек. Қазіргі таңда музей қорында 200 мыңнан астам жәдігер сақталған және жыл сайын оған 600 мыңнан астам адам келеді. Қазақстанда білім беру гранттарын тағайындау конкурсына құжат қабылдау 13-20 шілде аралығында өтеді. Талапкерлер оны жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары арқылы офлайн немесе онлайн форматта, сондай-ақ e-gov портал арқылы тапсыра алады. Қажетті құжаттар қатарында жеке куәлік, ұлттық бірыңғай тестілеу сертификаты, фотосурет және аттестат немесе диплом бар. Сонымен қатар кейбір мамандықтарға түсушілер үшін қосымша медициналық қорытынды талап етіледі. Әлем чемпионатының топтық кезеңінде Роналду бастаған Португалия құрамасы Конго Демократиялық Республикасымен кездесіп, тең нәтиже тіркеді. Есеп 1-1. Ал Англия Хорватияны 4-2 есебімен жеңді. Бірінші таймда қос құрама тең ойнап, екінші таймда англиялықтар 2 гол соғып есепті еселеді. Гана болса Панамамен кездесіп, соңғы минуттарда Гана футболшысы гол соғып, жеңісті жұлып алды. Дәл қазір Өзбекстан Колумбияға қарсы ойнауда. Әзірге Колумбия 1 гол соғып, алда келеді. Матчты Қазспорт арнасы көрсетіп жатыр. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 23 тиын, евро 566 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 70 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, 32 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтауда 29 градус ыстық. Көкшетау, Ақтөбе, Оралда 31, Павлодар, Қарағанды, Атырау, Талдықорғанда 33, Қонаев, Тараз, Өскемен, Семей, Шымкент, Жезқазғанда 35, Қызылорда, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы, әрине Қазақ радиосы, және екінші сағатты бастаймыз.
1: Қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Енді бүгін біз бірінші сағатымызда анау таңдайдан шыққан сөз маңдайға жазылады деген тақырыпты ұсынған болатынбыз. Түрлі жазбалар келіп жатыр. Жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады, қатты-қатты сөйлесең, қайтып кетеді дегенді былай айтар едім дейді. Жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады, өзінің жылан екенінде кейбір адамдар ұмытады деп өзгерттім дейді.
0: Не деген мынау таңға ауыр болып кетті, Қобылан мырза, бар ғой. Таңғы кәдімгі санаға салмақ сала жібердіңіз ау. Ақтөбе қаласынан дейді, СМО жұмыскерімін, есім Мырзақұл дейді. Әрдайым жақсы сөз сөйлесек екен, бұйырса соңғы үнемі айтып жүретін сөздеріміздің бәрі жақсы болса екен дейді. Рахмет сіздерге, көп жақсы тақырыптар қозғайсыздар деген екен.
1: Армысыздар, құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері Зейін және Әсел. Бүгінгі жаңа аптаның 4-ші күні, бейсенбінің әр жанұяға бақыт сыйлар, береке дарытар күні болсын баршаңызға деп тілеймін. Бүгінгі таңғы бағдарламадағы тақырыпқа тоқталсақ, қазақта жақсы сөз, жарым ырыс деген қанатты сөз, мағыналы мақал бар. Сондықтан да мүмкіндігінше бір-бірімізге жақсы сөздер айтып жүруіміз керек деп ойлаймын. Біздің қазақ халқы ежелден бәрін алдын ала өлшеп піскен, астырлап мақалдап сөйлейтін сұңғыла халық қой. Сондықтан да таңдайдан шыққан сөз маңдайға жазылады, тағдырыңа әсер етеді деген қанатты сөз, мағыналы мақалдың әр жағында мол астар, терең түсінік бар. Соны ақылға салып ойланып түсіне білу қажет деп ойлаймын. Бұл жерде таным, наным мәселесі де ескерілу керек. Атырау қаласынан Латиф ағаларыңыз болған, апайларыңыз деп жазды.
0: Мен мектеп оқып жүргенде дейді, Қайрат пен Реал Мадрид бір күні Қазақстанда ойнайды деп айтып жүретінмін дейді. Алайда Роналдо ғана болмады. Достар мойнынан кейін қалай сен сол кезде бәрін біліп айттың деп таңғалады осы күндері дейді. Алайда өзім футболға қызықпаймын депті тыңдарманымыз, атын жазбаған екен.
1: Енді жақсы сөз сөйлеген болып тұр, ойлаған болып тұр, қызықпаса да, бізге еп ойнайтын сияқты деген бір осындай сөзді айтуы мүмкін.
0: Бір күні келер деген шығар енді.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, мінекей бүгінгі тақырып аясында өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, әдемі жақсы тілектеріңізді арнағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Тақырыпты осы ретте түйіндейміз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, дәл қазір әдемі әндерге кезек береміз. Шағын жарнамадан кейін бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғаларды тыңдай аласыздар, және 20 литр жанармайды жеңіп алғым келеді деп жақсы сөз сөйлесеңіз, біледі жеңіп алатын шығар. Сондықтан Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: жарасқан әзіл қалжың саз әлемі эфирде. Қайырлы таң, қазақ елі!
1: Сөз көбейтіп сән бұзып көр алмайтын қайысың, әр қазақ менің жалғызым.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Білесіз бе, су әуе отынға ең қауіпті саналады. Биіктікте тіпті өте ұсақ ылғал тамшылары мұз кристалдарына айналып, ұшақтың жанармай жүйесінің жұмысын бұзуы мүмкін. Сондықтан отын көп салалы сүзгіден өткізіліп, арнайы фильтр сепараторлар арқылы тазартылады. Олар ылғалды әуе кемесінің қанатына жетпей тұрып жояды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: байланысты көбірек айтылып жатады.
1: Барлық нәрседе үйлесім болған жақсы дейсің ғой. Киімде болсын, жұпта болсын, өмірде барлық дүниеде. Енді сол үйлесімді табыңыздар деген тілек айтқымыз келеді. 18 маусым сонымен қатар гастрономия күні екен. Гастрономия тамақтану салты мен мәдениет арасындағы байланыс зерттейтін ғылым. Бұл мерекенің мақсаты тұрақты даму үшін осы гастрономияның маңызын түсіндіру дейді.
0: Иә, сондай-ақ бүгін балалар арбасының күні. Мынау коляска дейміз ғой. Осы бір тарихи деректерге сүйенсек, алғашқы балалар арбасы 1730 жылы қолданылған екен. Ең алғаш осы бір балалар арбасын шотландиялық пониға жегілген екен.
1: Қазір енді онсыз ешкім жүрмейді.
0: Қазір деген түрлісі бар ғой негізі.
1: Түрлісі бар, сонымен қатар айналамызға қарасақ
0: тормозы бар өзі жүргізетіні бар.
1: Бұрындары бір аса бір сезілмейтін, қазір бәрі осы
0: бір ыңғайлы, өте ыңғайлы бір құрал болды баласы бар жандар үшін деп ойлаймыз. Ал сондай-ақ тағы да бір тарихи оқиғаларға көз жүгіртер болсақ, енді бұл күн кейбір елдер үшін қаралы күндердің бірі есебінде тіркелген екен. Мысалы, Жапонияның Татикава қаласында Америкалық S-124 әскери ұшағы апатқа ұшыраған, сол уақытта 29 адам қаза тапқан екен 1953 жылы. Әрине, мұндай апаттардан Құдай сақтасын дейміз, бірақ жалпы енді бұл ұшақ дегеніміз ең бір қауіпсіз транспорт саналады екен. Бірақ бір
1: ұшақтай болса,
0: қиындау болу мүмкін. Бірақ бұл кезде әскери ұшақ 1953 жылы. Сондай-ақ дәл осы күні де Ұлыбританияда осындай жағдай болған екен. 1972 жылы Трайдент ұшағы құлап 118 адам көз жұмған екен. Мұндай қаралы күндер аз болсын, тіпті болмасын дегіміз келеді.
1: 18 маусымда елімізде болған оқиғалар тізімінде қандай деректер бар десеңіз, 2006 жылы таңғы сағат 4:44-те Байқоңырда байланыс және хабар тарататын Қазсат атты тұңғыш осы бір жер серігі ғарышқа ұшырылған екен. Енді Қазсат 2, Қазсат 3 деп одан кейін неше осындай жер серіктер ұшырылды, жаңалықтардан үнемі естіп жататынбыз.
0: Ал сондай-ақ дәл осы күні елордада мынау көркін ашып тұрған ғимараттардың бірі деуге болатын шығар, Талант Тауэрс көппенді кешенінің құрылысы 2013 жылы басталған екен.
1: Қазір барып бәрі алдына суретке түсіреді.
0: Түрлі контент жасайтын осы блогерлер қауымының бір локациясы болды деуге болатын шығар. Ал кімдер дүниеге келді дейтін болсақ, дәл осы күні 1921 жылы филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Ұлы Отан соғысының ардагері Ғұбайтолла Айдаров дүниеге келген екен.
1: Мінекей, жалпы бүгінгі күннің еншісіндегі деректер осындай. Құрметті тыңдаушы, сіздің өмір тарихыңызда жақсы сәттермен сақталсын дегіміз келеді осы күн. Енді 18 маусым өзбекстандықтар үшін ерекше қуанышқа толы болып жатыр, өйткені алғаш рет әлем чемпионатында өз ұлттық құрамалары доп теуіп жатыр және бірер сәт бұрын осы теңестіріп кеткенін де айтып өтейік. Қадірменді радио тыңдаушылар, сәлден соң жауаптан жаңылма ойыны басталады, ал қазір кезекті әсем әнге ұсынып музыкалық үзіліске өтсек дейміз.

0: дерек. Тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін 18 маусым. Елімізде, әлемде қандай қызықты оқиғалар болған екен, соларға бір тоқталайық. Бүгін дүниежүзілік гармония күні екен. Үйлесімділік дейміз ғой, бір-бірінен гармония сезіледі екеуінен деп, әсіресе осы жұптарға байланысты.

0: жауаптан жаңылма.
1: Сонымен қадірмет радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жауаптан жаңылма ойынына да келіп жеттік. 20 литр жанармай біздің басты сыйымыз. Сондықтан осы бір 20 литрді ұтып алу үшін ойынның ережесі де өте қарапайым екенін айтып өтейік. Иә, немесе жоқ сөздерімізбен бір минут әңгімелесу барысында мүлде айтпауыңыз керек. Және соған ұқсас жанама сөздер де бар. Енді мына аха, мхм деген сол сөздерді қайталап, және біздің жауабымызды өзімізге қайталап беріп, осындай ережелерді бас аяғы сақтасаңыз, бұзбасаңыз, жанармай сіздікі.
2: Иә, уақыт созып жауап берудің де қажеттілігі жоқ, себебі біз қоятын сұрақтар бір оншалықты ойландыратын сұрақтар, географиялық, тарихтан емес. Сондықтан жылдамырақ жауап беруге тырысыңыздар. 8-700-755-33-55 байланыс номеріне хабарласқан тыңдаушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
3: Алло.
2: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
3: Сәлеметсіз бе, таныс болайық.
2: Есіміңіз?
3: Диас
2: мырза, қуаныштымыз. Ендеше бірден ойынды бастайық. Диас мырза, сіз біраз болды, я жеңе алмай жүрсіз. Диас мырза,
3: жеңе алмай жүр.
2: Неге ұзақ жауап беріп жатсыз?
3: Еңдепті.
2: Мен даусым естіліп тұр ма сізге?
3: Естіліп тұр.
2: Сіз жолдасыз ғой деймін, я көлікте кетіп бара жатсыз.
3: Көлікте кетіп барам.
2: Иә, сөзбе сөз қайталауға болмайтынын білесіз ғой. Бұл жерде біз ойынды тоқтатамыз, Диас мырза. Мен енді бір
1: Диас мырза деген уақыт созып, сонша ойынды қиындап жатқан
2: жоқпын. Бір ойландыратындай емес, ол 4-5 секунд ойлануды қажет ететін сұрақтар емес менің ойымша. Сондықтан Диас мырза, ойынның шартын сіз өте жақсы
1: білесіз. Сіздің ойыңызға қосылып.
2: Иә. Ойынның шартын өте жақсы біледі. Білмеймін неге екен. Бүгін енді қатты жанармай керек болған сияқты. Қайырлы таң, келесі тыңдаушымызбен тілдесейік. Сәлеметсіз бе, радио қабылдағышты өшіріп, бізбен байланысқа шықсаңыз. Жоқ, келесі тыңдаушымызды қосамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бізге хабарласқан кезде бүгде адамның да, басқа адамдардың да уақытын сыйлап, бірден тілдессеңіздер екен. Және радио қабылдағышты өшіріп отырыңыздар. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз.
4: Сәлеметсіз бе.
2: Ал, таныс болайық, есіміңіз?
4: Ғалымжан болады.
2: Ғалымжан мырза, қай өңірден?
4: Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы.
2: Жақсы, ендеше бірден ойынды бастайық. Ғалымжан мырза, бізге алғаш рет хабарластыңыз, иә?
4: Алғаш рет, алдында бір екі рет түсірем, үзіліп кетті.
2: Жақсы. Байланыс нашар болған ғой демек, иә?
4: Иә.
1: Бәрекелді. Ойын тоқтатамыз.
2: Иә, жоқ сөзі бұл ойында айтылмау керек еді. Келесі қатысушымызды қосайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Тікелей эфирдесіз. Ал, таныс болайық, есіміңіз?
5: Серік болады.
2: Серік, иә? Ойынның шарты түсінікті болса, бірден бастайық, жақсы ма?
5: Жақсы.
2: Серік мырза, телефонға жақынырақ сөйлесеңіз. Бірінші рет хабарласып тұрсыз ба бізге?
5: Бірінші хабарласып тұрмын.
2: Серік мырза, бұлай уақыт созуға болмайды, ойынның шарты бойынша, білесіз ғой?
5: Әрине, түсінік.
2: Жоқ, біз бұл жерден ойынды тоқтатамыз. Құрметті радио тыңдаушылар, жаңа ғана ескерттім.
1: 2 секунд демалып алып, 3 секунд.
2: Уақыт созуға болмайды. Дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз, одан кейін ойынымызды жалғастырамыз.

0: күнделікті досыңыз радионы қосыңыз.
1: Қайырлы таң, қазақ елі.
2: Сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушы, жауаптан жаңылма ойыны. Енді хабарласатын тыңдаушыларға, жалпы қазір желіде күтіп тұрған жандарға бір ауыз айтып өтейікші. Әсел қиын сұрақ қоймайды негізі. Бір ойланып, 5 секунд ойланатындай, сондықтан міндетті түрде енді естіліп тұр ма десек, естіліп тұр дейсіздер, бірақ өздеріңіз енді мына қалай десек болады, қитұрқылыққа салып 5 секунд, 7 секунд кәдімгідей созып аласыздар, ондай жағдайда ойынды бірден тоқтатамыз, ойынның шырқын бұзбайық, өзге тыңдаушыларды да сыйлайық. Енді мына жаңағы паркте болып жататын ойындар бар еді ғой, саябақта. Сол кезде бір-бірімен дауласып осындай жағдайлар болып жатады. Сол есіме түсіп кетті.
3: Енді бізден басқа тыңдаушыларымыз қазір ренжиді ғой. Бұрын бұндай емес еді, қазір ойының шартын өзгертіп жібергенсіздер ме деп, сондықтан барлығына бір шарт, ал хабарласқан тыңдаушымызбен тілдесейік. Қайырлы таң.
4: Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
4: Есімім Саламат, Астана қаласы.
3: Саламат мырза, телефонға жақынырақ сөйлеп, радио қабылдағышты өшіріп қойсаңыз, иә?
4: Иә, қолы өшіріп тұр
3: бәрі. Ал жақсы. Саламат мырза, онда бірден бастайық. Ойында футбол көріп жүрсіз бе?
4: Оны қарамаймын, өзім қызықсам да.
3: Мүлде көрмейсіз ба, сонда уақытыңыз жоқ па?
4: Футбол қарағанды ұнатпаймын, ойнағанды ұнатамын.
3: Ондай да болады екен ау, иә? Саламат мырза, бізге бірінші рет хабарластыңыз ғой деймін, иә?
4: Алғаш рет хабарластым, осының алдында бір ай бойы болды хабарласам ба, ұятым.
3: Түсу қиын ба екен бізге?
4: Өте қиын екен, алу мүмкін емес екен. Ағам өзіңді 3-4 минут күтіп барып хабарласын.
2: Саламат, мына өзіңіз негізі Астананың көшіп келгенсіз ба Астанаға?
4: Астанаға 3-4 жыл бұрын көшіп келген.
3: Қалай жұмыс, барлығы жақсы ма енді? Орнықтыңыз ба?
4: Өте жақсы, орнықты, Астана әдемі қала.
3: Мына я жоқ деген сөзді жиі қолданасыз ба өмірде?
4: Қандай сөзді?
3: Я жоқ дегенді.
4: Қолдануға көбірек тұрсам негізі.
3: Бірақ қазір қиын болып
4: тұр. Қазір әрең ұстап тұрмын, айтуға қиын болып тұр.
2: Негізі енді я жоқ деп айтқан жоқсыз ғой осы бір минуттың ішінде.
4: Айтпадым.
2: Тамаша, мінем. Нағыз жеңімпаз.
3: Иә, саламат, құтты болсын. Бір айдан бері тыңдап хабарласып жүрген болсаңыз, мінекей соның нәтижесі, жеңімпазсыз. Бізге телефон номеріңізді операторларға міндетті түрде айтып қалдырыңыз. 20 литр жанармайды қалай алу керегін айтамыз. Ал тілегіңіз?
4: Рахмет сіздерге, хабарласыңызды, хабарласу мүмкін екен, шыдам керек екен.
3: Иә. Жақсы, рахмет көп-көп, аман болыңыз, жолыңыз болсын. Құрметті радио тыңдаушылар, я тәжірибе жинақтаймын дейтін болсаңыздар, мінекей саламат сияқты сіз де бізге қоңырау шала аласыз. 8 700 755 33 55 кезек әсем әнде.

0: бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, енді 20 литр жанармайды ұтып алды қатысушымыз, тыңдарманымыз. Ал енді әрі қарай тәжірибе жинақтау мақсатында қатысатын тыңдаушылар қосылады. Енді өйткені жанармай ертеңге қалады, сондықтан ойынымыз әрі қарай жалғастырамыз. Ал хабарласқан тыңдарманды қосайық желіге.
1: Қайырлы таң.
2: Саламатсыздар ма?
1: Сәлеметсіз бе? Таныс болайық. Есіміңіз?
2: Әділжан.
1: Кім?
2: Әділжан.
1: Әділжан, қуаныштымыз. Ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә? Әділжан мырза, футбол көріп жүрсіз бе әлем чемпионатын?
2: Мен онша футболға қызықпаймын.
1: Бірақ мына Өзбекстан құрамасы шықты, иә, шекаралас деп жатырмыз. Көрдіңіз ба ойынын? Көріп жатсыз ба?
2: Шынында айтсам, көрген жоқпын. Мүлдем.
0: Жоқ болсаңыз, көру керек еді соны.
1: Көрмедім дегеніңізде мүмкін ойынды жалғастырар ма едік, а? Көрген жоқпын деп қойдыңыз. Рахмет, келесі тыңдаушымыз. Қайырлы таң.
3: Қайырлы.
1: Ал таныс болайық, есіміңіз?
3: Саламат.
0: Саламат мырза, сіз...
1: Саламат, басқа саламат шығар енді, иә?
3: Иә, басқа саламат.
1: Көп қой енді саламат деген есім. Жақсы, қуаныштымыз. Ойының шарты түсінікті болса, бірден бастаймыз, жақсы ма? Саламат мырза, бізде жанармай жоқ. Аттасыңыз жеңіл, білесіз ғой, иә?
0: Мхм деген жерден тоқтаймыз.
1: Мхм деген жауап қабылданбайды, себебі ол иә деген сіздің баламасы ретінде қолданылады. Ал келесі тыңдаушымыз, қайырлы таң.
4: Қайырлы таң баршаңызға.
1: Таныс болайық, есіміңіз?
4: Есімім Айбек, Атырау қаласынан.
1: Қуаныштымыз, Айбек мырза, ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық. Айбек мырза, футболды қалай көресіз бе өзіңіз жалпы?
4: Футболды бала кезімнен тамашалаймын.
1: Көрдіңіз бе бүгін ойынды, көріп жатсыз ба?
4: Сүйікті командаларым бар.
1: Жақсы. Қазір енді Өзбекстан мен Колумбия ойнап жатыр. Көріп жатсыз ба?
4: Әзірге қарай алмай отырмын, себебі жолдамын.
1: Қайда шықтыңыз?
4: Көршілес районға шыққан болатынмын.
0: Сіз ана кітап сияқты сөйлейді екенсіз, иә?
1: Өмірде де солай сөйлейсіз бе?
4: Өмірде жалпы өзім жуаттау адаммын.
0: Жоқ, қандай адамсыз деген жоқпыз ғой біз.
1: Иә. Қай өңірденмін дедіңіз?
4: Атырау қаласынан.
1: Атырау қаласынан. Ауа райы ыстық болып тұрған шығар енді Атырауда.
4: Ондай қатты ыстық емес.
1: Жақсы, жақсы, тамаша. Биыл енді жазда демалысқа шығатын шығарсыз?
4: Жазда отбасыммен Түркістанға барғымыз келіп отыр.
1: Ооо, тамаша.
0: Енді барып көрген жоқсыз ба бұған дейін? Барып көрген жоқсыз ба?
4: Бұған дейін барған болатынмын, осы жолы өзімнің балаларыма көрсеткім келеді.
1: Тамаша. Қай уақытта барасыз? Шілдеде ма?
4: Осы жаз айының орталарында.
1: Мәссаған, кәдімгідей қайнап тұрған ыстық болады, білесіз ба?
4: Әрине.
1: Ескерткен
4: болатын досым.
1: Жақсы. Енді бізде тағы бір мүмкіндік боларса, сізде
0: ұтқыр екенсіз.
1: Иә, біз берер едік жанармайды, бірақ біздің еншімізге бұйырған сол біреу ғана болып тұр бүгінге. Дегенмен де өте жақсы ойнадыңыз. Біз сізге
0: алдағы уақытта міндетті түрде хабарласыңыз.
1: Қуаныштымыз. Ал таңғы сәлеміңізді, тілегіңізді арнайын дейтін болсаңыз, мархабат, сіз жеңімпазсыз.
4: Таңғы сәлемді осы барша радио тыңдармандарға арнаймын. Күндеріңіз сәтті болсын, жұмыста табысты болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көршілес өзбек еліне жанкүйеріміз ғой.
1: Иә.
4: Жақсы нәтижелер болып, осы ары қарай топтық ойындардан шықсын деп тілеймін.
1: Жақсы, рахмет сізге, көп-көп күніңізге сәттілік. Құрметті радио тыңдаушылар, мінекей бізге берілген уақыт та аяқталды. Қызмет көрсеткен Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек, Қанат Шапиғазы, әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын.
0: Аман сау болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
1: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттар мен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
0: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым жүруге өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетпеп, біз сол күні ақ. Содан бері міне 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді қан қысымы 130-125-ке түсірді. Неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін. Ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп мен бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарай да дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып іштеңіздер болады, шегуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе? Және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
1: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
0: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800E00055307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Елімізде судағы қайғылы оқиғалардың көбеюіне байланысты қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Батыс Қазақстан облысында соңғы бір айда 5 жас өспірім суға батып көз жұмса, Қостанай өңірінде ағыс алып кеткен атасы мен немересінің денесі 3-ші күні табылды. Жалпы шомылу маусымы басталғалы республика бойынша 29 адам суға кетсе, оның 16-сы бала. Мамандардың айтуынша, қайғылы жағдайлардың басым бөлігі суға түсуге тыйым салынған жерлерде орын алады. Осыған байланысты құтқарушылар күн сайын рейд жүргізіп, тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін түсіндіруде. Семейде кәмелетке толмаған 2 бала жоғалып кетті. Оның бірі 8-де, екіншісі 14 жаста. Балалар кеше кешке Восточный кент ауданында болған, содан бері олардың қайда екені белгісіз. Полиция дереу іздестіру жұмыстарын бастап, ықтимал орындарды тексеріп жатыр. Тәртіп сақшылары тұрғындардан балалар туралы қандай да бір ақпарат болса, 102 нөміріне хабарласуды сұрайды. Астанада Мәңгілік ел даңғылы мен Сығанақ көшесінің көлік айрығында жол жөндеу жұмыстарына байланысты қозғалысқа уақытша тыйым салынды. Шектеу 30 маусымға дейін жалғасады және осы кезеңде көлік қозғалысы жолдың бір жағымен екі бағытта ұйымдастырылады. Қала әкімдігі жүргізушілерге бағыттарын алдын ала жоспарлап, уақытша өзгерістерді ескеруге кеңес берді. Ұлттық музейге ұлттық мәртебе ресми түрде бекітілді. Мемлекет басшысы тиісті жарлыққа қол қойды. Бұл қадам еліміздің мәдени тарихи құндылықтарын қорғау мен насихаттау жұмысына ерекше серпін бермек. Жаңа мәртебе музейдің аймақтық қана емес, халықаралық деңгейдегі беделін де күшейтеді. Қазір музей қорында 200 мыңнан астам экспонат сақталған, жыл сайын оны 600 мыңнан астам адам тамашалайды. Мекемеде 400-ден астам маман қызмет атқарады. Атырауда қазыналы Каспий халықаралық балық фестивалі аясында жайық өзенінде кемелер шеруі өтті. Салтанатты шараға 50-ге жуық су көлігі қатысып, өзен жағасына жиналған тұрғындар мен қала қонақтарына ерекше көрініс сыйлады. Шеру Бибарыс Сұлтан көпірінен басталып, тұрғындар қалашығы көпіріне дейін жалғасты. Іс-шара өңірдің өзен және теңіз мәдениетін, кеме саласының әлеуеті мен Каспий маңының бай мұрасын насихаттауға бағытталған. 26.06.2026 ерекше күнде отау құрғысы келетіндер саны артты. Азаматтық хал актілерін тіркеу органдары мәліметінше өтініш қабылдау аяқталған. Ең көп сұраныс Алматыда тіркеліп, 830 жұп осы күні үйленуге ниет білдірген. Астанада 740 өтініш қабылданса, Шымкент қаласында 141 жұп тіркелген. Мамандардың айтуынша, сандардың ерекше үйлесімі бар күндер болашақ жұбайлар арасында дәстүрлі түрде жоғары сұранысқа ие. Көпшілік мұндай күндерді есте сақтауға оңай, әрі отбасылық өмірдің символдық бастауы ретінде таңдайды. Дастан Сәтбаев Қайрат сапындағы соңғы ойынын өткізді. Петропавлдың Қызылжар командасына қарсы матчта жас шабуылшы мергендік танытып, 2 гол соқты. Тағы бір голды Исмаил Бекболат өз еншісіне жазды. Осылайша алматылық клуб соңғы турлардағы сәтсіз сериясын тоқтатты. Бұл матч Дастан Сәтбаев үшін Қайрат жейдесіндегі соңғы ойын болды. Алматылықтар оған ерекше ілтипат көрсетіп шығарып салды. Енді жас футболшы Англияның Челси клубына ауысып, сол ел чемпионатында өнер көрсететін алғашқы қазақстандық футболшы атанбақ. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 23 тиын, евро 566 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 70 тиынға тең. Енді ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Алматыда да жауын-шашынды, 32 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтауда 29 градус ыстық. Көкшетау, Ақтөбе, Оралда 31, Павлодар, Қарағанды, Атырау, Талдықорғанда 33, Қонаев, Тараз, Өскемен, Семей, Шымкент, Жезқазғанда 35, Қызылорда мен Түркістанда 37 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қаласының коды 7172.
1: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында хит әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама. Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Диагоналы 55 дюйм хайр H1 4K Ultra HD теледидары небәрі 199.990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз. Жарнама.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
1: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын.
1: Сенімен
0: сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап,
1: байлап
0: боламын жанында қуаныш сәттерді.

0: радиосында жарнама. Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. IRG кондиционері небәрі 79 990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: сұмайымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Диаметрі 3 метр Best Way Steel Pro Max каркасты бассейні небәрі 31.990 теңгеде. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Әуесті әуенмен Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың Сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
2: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
1: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
2: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не ол саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі: KZ 16098003E 00052307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Өткен жылы үкімет әлеуметтік міндеттемелерді толық орындады. Бүгін сенаторларға республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп берген қаржы министрі осылай деді. Мәдет Әкеевтің айтуынша, әлеуметтік салаға 9 триллион теңге бағытталған.
5: Ұлттық жобалар шеңберінде 198 мектеп және 655 денсаулық сақтау объектісінің құрылысы аяқталды. 10,000-нан астам студенттер үшін 30 жатақхана пайдалануға берілді. 7,5 мың колледж студенті, 23,600 жоғары оқу орындары студенттер, магистранттар мен докторанттар жатақхана орындарымен қамтамасыз етілді. Барлық қаржандыру көздері есебінен 20,1 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді.
4: Сонымен қатар Мәдет Әкеев қаражаттың едәуір бөлігі жол инфрақұрылымын дамытуға жұмсалғанын айтты.
5: Шамамен 13 мың километр автожол барлық жұмыс түрлерімен қамтылды. Оның ішінде 9 мың километр республика маңызы бар, 4 мың километр жергілікті маңызы бар автожолдар. Әлеуметтік маңызы бар теміржол және авиация бағыттарын қолдау шаралары іске асырылды. Субсидияланған облысаралық 62 теміржол бағытымен 16,2 миллион жолаушы тасымалданса, 26 әуе бағытын пайдаланған 520 мың жолаушы тіркелді. Көліктің барлық түрлерімен тасымалданған жүк транзит жалпы көлемі 39,1 миллион тоннаны құрап, 24 жылмен салыстырғанда 18% өсті.
4: Басқа да жаңалықтар, 12 шілдеден бастап елімізде проблемалық несиелерді реттеуге арналған бірыңғай цифрлық платформа іске қосылады. Жаңа жүйе бірнеше банк пен микроқаржы ұйымдарынан алынған тұтынушылық несиелерді бір төлем кестесіне біріктіруге мүмкіндік береді. Азаматтар өтінімді онлайн жолдап, қосымша құжат жинамай-ақ қарыздарын қайта құрылымдай алады. Бұл тетік азаматтардың қаржы жүктемесін азайтып, қаржылық жағдайын тұрақтандыруға ықпал етеді. Алматыда енді инклюзивті талапқа сай емес нысандар пайдалануға берілмейді. Бақылау 1 шілдеден бастап жаңа құрылыс кодексінің күшіне енуімен байланысты енгізіліп отыр. Енді нысандардың сәйкестігін қадағалауға әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік органдар да қатысады. Мамандар тек пандустардың болуын емес, олардың сапасын, лифтлердің, санитарлық тораптардың және тактильді белгілердің қол жетімділігін де тексереді. Талаптарға сәйкес келмейтін ғимараттар пайдалануға қабылданбайды, ал кейін анықталған заңбұзушылықтар үшін иелері жауапқа тартылады. Мәдениет және ақпарат министрлігі қала хикаялары атты республикалық әдеби байқау жариялады. Оған Қазақстан азаматтары қатыса алады. Ал ұсынылатын шығармалар бұрын жарияланбаған, көлемі кемінде 10 авторлық баспа табақ болатын роман болуы тиіс. Қатысушылар қала мәдениеті, адам тағдыры және заманауи құндылықтар тақырыбын қамтуы қажет. Жеңімпаздарды қазылар алқасы анықтап, бас жүлде иегеріне 100 мың ақш доллары беріледі. Байқау жұмыстары қыркүйек желтоқсан айлары аралығында қабылданады. Астанада масаларға қарсы дезинсекциялық жұмыстардың үшінші кезеңі басталды. Маусым айынан бері жалпы 26 мың гектар аумақ өңделген. Жұмыстар түнгі уақытта жүргізіліп, әр кезең шамамен 20 күнге созылады. Шараға 150-ден астам маман мен арнайы техника, оның ішінде квадрокоптерлер, қайықтар тартылған. Мамандар тұрғындарды қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырып, өңдеу кезінде терезелерді жабу және қауіпті аумақтарға бармау қажеттігін ескертті. Қазгидромет 3 күнге арналған ауа райы болжамын жариялады. Мамандардың мәліметінше, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты бірқатар өңірде найзағаймен бірге өткінші жаңбыр жауып, кей жерде қатты жауын-шашын, бұршақ және желдің екпіні күшейеді. Ертең еліміздің батыс аймақтарында 40-43 градусқа дейін көтеріліп, аптап ыстық болады. Ал қалған өңірлерде температура айтарлықтай өзгермейді, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 23 тиын, евро 566 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 70 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды 32 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтауда 29 градус ыстық. Көкшетау, Ақтөбе, Оралда 31, Павлодар, Қарағанды, Атырау, Талдықорғанда 33, Қонаев, Таразы, Өскемен, Семей, Шымкент, Жезқазғанда 35, Қызылорда, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: шаттықтың шуағы боп босаған берекеге бөленсін Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Big People әнімен бүгінгі саз сағатымыздың шымылдығын ашты құрметті радио тыңдаушы қауым. Баршаға қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Қадірлі радио тыңдаушы қауым, бүгін біз сағат барысында халық музыкасы, кавер, хит әндер, туған жер әндерін тыңдаймыз. Яғни тікелей толқыннан алыстамаңыздар. Жол үстінде Қазақ радиосын тыңдап келе жатқан барша жолаушыға сәт сапар тілейміз. Айтпақшы, жаңа ғана Ділмұрат Отарбаев есімді тыңдаушымыз арнайы Қазақ радиосы сонымен қатар барша тыңдаушыға сәлем жолдап еді. Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушысымын дейді. Отбасы да әулеті барлығы Қазақ радиосын тыңдайды екен. Сондай ыстық сәлемін жеткізді. Аманатқа қиянат жасамай, осы тікелей толқында мен де сіздерге жеткізіп отырмын. Олай болса арнамыздан алыстамаңыздар. Әуезді ән, тамаша көңіл күй тек қана біздің толқында. Ал дәл қазір менің дауысымды әрмен қарай осы сазбен сүймелдеп отырған Байжан тобының Япырай туындысы бірге тыңдайық. Алдағы уақытта тамаша туындылар біздің толқында шырқалады. Яғни Димаш Құдайберген Дүрдараз әнін ұсынатынын хабарлап өтейін.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Көлемі 400 литр хайыр тоңастықшы небәрі 274.990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

Қазақ радиосы қасиетті өнер ордасы. Шығармашыл қауымның шын жанашыры. Қазақ радиосы әр шаңырақты сөйлеп тұрсын. Ізгі тілекпен мен, Димаш Құдайберген.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Ел ғалымдары айран, сүзбе және құрттың жаңа құрамын жасап шықты. Бұл технология енді екінші реттік шикізат саналып келген. Сүт сарысуының тиімді пайдаға суына себеп болмақ. Осы және басқа да агроғылымның жетістіктері бүгінгі ғылым кезетте. Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінде ғылымның рөлі артып келеді. Бүгінде отандық ғалымдар ауыл шаруашылығы мен азық-түлік өндірісінің өзекті мәселелерін шешуге бағытталған тың жобаларды асырып, ғылым жетістіктерін нақты өндіріске енгізуге ден қойып отыр. Соның нәтижесінде тағам өнеркәсібі мен мал шаруашылығы салаларында бәсекеге қабілетті жаңа өнімдер мен технологиялар пайда болуда.
0: Агроғылым.
1: Солардың бірі сүт өндірісінің жанама өнімі саналатын сүт сарысуын тиімді пайдалану жобасы. Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсібі ғылыми зерттеу институтының ғалымдары бұл шикізатты терең өңдеу арқылы оның құндылығын арттыруға бағытталған зерттеулер жүргізіп жатыр. Қазіргі уақытта сүт сарысуы көбіне толық игерілмей, шектеулі көлемде ғана қолданылатын болса, енді бұл технология шикізат әлеуетін барынша пайдалануға мүмкіндік береді.
0: Ғылым және жаңа технология.
1: Ғалымдар сарысу негізінде ақуыз көмірсулы концентраттар әзірлеп, оларды бидай кебегі мен жасымық секілді өсімдік тектес шикізаттармен үйлестіруде. Мұндай тәсіл өнімнің қоректі құндылығын едәуір арттырып қана қоймай, адам ағзасына пайдалы заттардың мөлшерін көбейтуге де жол ашады, дейді мамандар. Нәтижесінде функционалдық қасиеттері жақсартылған айран, сүзбе, құрт және қоюлатылған сүт өнімдерінің жаңа түрлерін шығару жоспарланған. Мамандардың айтуынша, бұл өнімдердің құрамында жеңіл сіңетін ақуыздар, тағамдық талшықтар мен ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартуға ықпал ететін биологиялық белсенді қосылыстар мол болады. Ол денсаулыққа өте пайдалы. Сондай-ақ жоба экологиялық және экономикалық тұрғыдан да маңызды. Өйткені сүт өндірісіндегі жанама өнімдерді қайта өңдеу арқылы шикізат шығыны азайып, кәсіпорындардың тиімділігі артады. Қазір өнімдердің рецептуралары нақтыланып, технологиялық параметрі анықталуда және әлі де тәжірибелік сынақтар жүргізілуде екен. Болашақта бұл технологиялар еліміздің сүт өңдеу кәсіпорындарына енгізілмек.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Агроғылымдағы тағы бір маңызды жаңалық мал шаруашылығы саласына қатысты. Асыл түлік республикалық ғылыми орталықтардың ғалымдары асыл тұқымды бұқалардың өсімталдығын арттыруға арналған табиғи биоқоспаны әзірлеп, оған патент те алды. Ғылыми зерттеу барысында мамандар бұқа дер нәсілінің гомогенаты негізінде жасалған биоқоспаның репродуктивті көрсеткіштерге әсерін жан-жақты зерттеген. Нәтижесінде жаңа әзірлеменің жоғары тиімділігін көрсетті, дейді зерттеушілер. Атап айтқанда, биоматериалдың сапасы мен оны пайдалану тиімділігі шамамен 30% артса, жануарлардың көбею қабілеті 10% жоғарылаған. Бұл көрсеткіштер асыл тұқымды мал шаруашылығында генетикалық әлеуетті тиімді пайдалануға және селекциялық жұмыстардың нәтижелігін арттыруға мүмкіндік береді.
0: Ғылым және жаңа технология.
1: Ғалымдардың айтуынша, түйіршіктелген гомогенат түріндегі биоқоспа толықтай табиғи әрі экологиялық таза өнім, сонымен қатар әзірлеменің коммерциялық әлеуеті де жоғары, дейді. Болашақта технологияны отандық өндірушілермен бірлесіп, өндіріске енгізу де жоспарда бар. Жалпы бұл жобалар қазақстандық ғылымның ауыл шаруашылығы саласындағы нақты нәтижелерін көрсетеді. Бірі азық-түлік өнімдерінің сапасын жақсартуға және өндірістік қалдықтарды тиімді пайдалануға бағытталса, енді бірі мал шаруашылығының өнімділігі мен генетикалық әлеуетін арттыруға жол ашпақ. Ғылым мен өндірістің осындай өзара байланысын күшейтетін бастамалар елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтып қана қоймайды. Агроөнеркәсіптік кешеннің тұрақты дамуына да серпін беретіні сөзсіз. Сондықтан отандық агроғылымның бұл жетістіктері Қазақстан ауыл шаруашылығының жаңа мүмкіндіктеріне жол ашып, саланың инновациялық даму бағытын айқындайтын маңызды қадамдардың бірі болмақ. Салтанат Сәдібек, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.

қадірлі радио тыңдаушы қауым, сіздер бүгінгі сағат барысында ғылым көкжиегін кеңейткен тың жаңалықтармен танысып, әлемдегі ең қызықты ғылыми жетістіктерге куә болдыңыздар. Сонымен қатар біздің сағатымызды кавер әндер жалғастырды, яғни Жұматай Ахметжанның орындауындағы «Не деген көркем едің» әнін тыңдадыңыздар. Осы ретте радио тыңдаушы қауым, әуезді әуенмен жалғастыруға, яғни кавер әндерді ұсынуға сіздерге рұқсат етіңіздер. Дәл қазір сіздерге ерекше жанрда топтамалар, яғни кавер әндер ұсынамыз. Танымал туындылар жалпы жаңа бояумен, өзгеше нақышпен шырқалып, көңіл күйіңізді ерекше әсерге бөлейді деген ойдамыз. Ендеше толқынды әуеннен толқынды сағаттан алыстамаңыздар. Бұл сағатымызды жалғастыратын Азия тобы «Сүйдім сені» әнімен, сонымен қатар «Қанай ғашығым» деп ән шырқаса Ербол Нариманұлы «Сен» әнін ұсынады. Қабыл алыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Дидары жаздың шарқырап, Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

жердің тыныс тіршілігін жырлайтын әндер әрбірімізге ерекше әсер сыйлары анық. Ендеше өткенге бір сәт көз жүгіртіп, туған жер әндерін бірге тыңдайық. Сіздер жаңа ғана Дарын Болатқанұлының «Шырайлы өлкем шығысым» әнін тыңдадыңыздар. Әрімен қарай жалғастыратын дос тобы «Ауылға сағыныш» әнімен. Және де Сәулежан Тақзияұлы «Құстар келді» деп ән шырқаса, Арман Сейітжаппар «Ұнайды жаным» әнімен бұл сағатты түйіндейді. Мен сіздермен әзірге қоштасамын. Сіздерге қызмет екеме Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы, қазыналы толқыннан алыстамаңыздар.

нөсір құйып тез басылса, түнек аспан лезд ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарың ашылу жиып, бірер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келе сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Сәлеметсіздер ма, мен атым Шырынкөл, фамилиям Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жүрінді мен пайдасы ма, жақсы керемет болды, давлене, үшінші рет алдым, жолдасымда алып сұйлады ол күйді, шүкір жақсы, біз арыға ішіп жатым, 5 ай болды, мен үш болды жұрсатқан ма, жолдасы сұрады ол күйді, жағдайым сұрапты, бірінші екін алған кезде бізге салым қосып берді, екінші рет алғанда тозы салым берді, үшінші алғанда екі саумал подарок деп берді, өзім алтауын алған. Соқшы звондап қалдан сұрып шығып, қамарастырып. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз шығатынбыз азында, ішіміз кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес алам десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалы хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Әнім сен едің.
2: Қайырлы күн, радио тыңдаушылар. Бүгін бейсенбі, бүгін тамаша күн, бүгін маусымның 18-і, келген күн берекелі болсын дейміз. Және бүгін біз өздеріңізге тұрақты тыңдаушылар жақсы біледі, әнім сен едің бағдарламасы сейсенбі, бейсенбі күндері авторларға арнайды. Бүгінгі тақырыбымыз қазақ вальсінің королі деп аталған қазақ эстрада музыкасының негізін қалаушы Дара Сазгер Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арнаймыз. Ендеше өздеріңізге шығармашылық топ, дыбыс режиссер Назым Еркінқызы, микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешбекқызы сәтті күн тілей отырып, арыс жағасына отырардағы той кешікпей келем деп, ең ана туралы жыр, қуаныш вальсы, бақыт құшағында, бәрінен де сен сұлу, ақерке, ақжайық, ақ бантик, ақ маңдайлым, әнім сен едің, жалпы осы әндерді Шәмшінің әндерін шырқаймын десеңіздер, онда 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығыңыздар дейміз. Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Телефонды қайталап өтейін, 75-72-75. Дәл қазір бүкіл қазақ даласы шырқайтын арыс жағасында деген әнді ұсынамыз. Барлығымыз бірге шырқап отырайық, қайталап отырайық. Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әнін Нұрбол Балабанов орындайды.

біз белгілі композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығын арнап отырмыз. Егер де Шәмші Қалдаяқовтың әндерін мен де жатқа білемін, мен де шырқап беремін, осындай әнге тапсырыс беремін деген ниет болса, онда 8-717-2 бұл Астана қаласының қалааралық коды, 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығып, тікелей эфирде шырқауға дайын болыңыз. Ал біз Қазақ радиосының алтын қорынан кез келген орындауда кез келген әнді тауып өздеріңізге ұсынатын боламыз. Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Телефонды қайталап өтейін, 75-72-75. WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр. Егер де қалдырам десеңіздер, жазба қалдырам, Шәмшінің нәнін сұрайым десеңіздер, онда 8-700-755-55 деген нөмірге жазсаңыздар болады. Ал тікелей эфирге тек қалалық телефон арқылы қабылдаймыз. 75-72-75. Дәл қазір құшақ жайған қандай адам деген тамаша әнді ұсынсақ дейміз. Сонымен қатар отырардағы той деген әнді ең алғаш орындаған Майра Нұркен, ол кісі қазір Астанада тұрады екен, және сол кісінің орындауындағы әнді ұсынсақ дейміз. Құшақ жайған қандай адам, Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні, Саят Нұрғазин жас әншінің орындауында ұсынайық. Ал отырардағы тойдың сөзін жазған Сабырхан Асанов, тыңдай отырыңыздар, Шәмшінің әні.

0: қандай керемет қазақтың музыка өнерінде Шәмшінің орны ерекше десек, 300-ге жуық әні барын еске аламыз. Композитордың әндеріне көбінесе Мұхтар Шаханов, Сабырхан Асанов, Қадыр Мырзалы, Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Әлімқұлов, Төлеген Айбергенов, Зәкір Шүкіров, Тұманбай Молдағалиев, Қауқа Ербеков сынды қазақтың дарынды ақындары қалам тербеген. Хабарласқан тыңдаушы бар, бірінші сол кісіні қабылдайық, одан кейін әндерді хабарлаймыз. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Ал,
1: бүгінгі таңдаған композиторыңыз біздің қазақтың қазақ вальсінің королі деп айтадық, бекерден бекер айтпаған. Сондықтан бұл кісінің өлеңдерін бәрін жақсы көреміз. Бұл хабарласып тұрған Алматы қаласынан Гүлбарам апай. Бүгін менің тыңдағым келетін өлең «Кешікпей келем дебен» деген өлең тыңдағым келіп тұр. Бір куплетін айтып берейін бе?
0: Иә, Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған ән ғой.
1: Сіз
0: бастаңыз.
1: Иә, иә.
0: Бастай қойыңыз.
1: Аңыз

0: мен тұрмын елеңдеумен деп тұр. Рахмет сіздерге. Еңбектерің жасын.
1: Рахмет. Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған «Кешікпей келем деп ең» деген әнді Эвенди Триосының орындауында ұсынамыз, және Бауырлар тобының орындауында Ғафу Қайырбековтің сөзіне жазылған Шәмшінің «Ана туралы жыр» деген әнін ұсынайық. Және WhatsApp желісі сұрап жатқан, WhatsApp желісі арқылы радио тыңдаушылар «Қуаныш вальсын» өтініп жатыр екен. Бірнеше тыңдаушы ендеше ол әнді де бірден ұсынайық. Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған әнді Рысбек Салауат орындайды.

0: сұмайымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттарыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Ryzen 5 процессоры бар ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 ноутбук. Небәрі 259.990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыз белгілі композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналуда. WhatsApp желісі арқылы жазбалар келіп жатыр, соның бір екеуіне тоқталайын. Жер жәннат Жетісайдан Әмірхан Асанов, Тұрсын Ханұлы, әкемнің ағасы Сабырхан атамыздың, Шәкең Мұхан, Тұмағаң, Қадыр Фариза апамыз, тағы басқа ауылға жылда жазда келетін еді, талай қызметте болған едім. Нұрғали Нүсірбановтың орындауындағы теріскей әнін берсеңіздер деп өтініпті. Иә, теріскей бұл Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні, Нұрғали Нүсіпжановтың орындауында берсеңіз депті. Әмірхан Асанов, Тұрсын Ханұлы. Жақсы, сұрағыңыз бойынша тағы бір мынаны қатты оқымасам болмайды енді. Біздер 19 маусым 30 жылдық Орал облысы Жымпиты Қадыр Мырзали атындағы мектеп 1996 жылғы түлектер, осыған жақсы ән берсеңіздер деп құрметпен Аманжол есімді радио тыңдаушы жазған екен. Ал сіздердің құрметтеріңізге әнім сен едің берсек, әнім сен едің Шәмшінің тамаша әнін берсек қалай болады екен? Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған осы әнді дайындап қояйық және байланысқа шыққан тыңдаушыға кезек берейік. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Алло,
0: қайырлы күн, айта беріңіз, сәлеметсіз бе?
1: Амансың ба? Күндеріңіз сәттілік тілеймін. Мен Шәмшінің қайықта әнін тыңдағым келеді. Ұстазы Назипа әже.
0: Ал Назипа әже, бастай қойыңыз.
1: Болсақтағы жаңа таныс, жүрсек талығаш қайықта.

0: Екінші тыңдаушы бар ма? Ән кетпегенге қарағанда тағы бір тыңдаушы бар сияқты. Зәмза Гүлханым маған көрсетіп отыр. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Қабылдайық.
1: Алло, саламатсыз
0: ба? Иә, сәлеметсіз бе? Айта беріңіз.
1: Мен Түркістаннан, есімім Балықия. Мен Шамшының Ақпантек әнін орындайын деп едім.
0: Ал бастай қойыңыз. Сіз маған WhatsApp-қа да жазып жатсыз, иә, мында.
1: Иә, иә, иә.
0: Түркістанның Балықия ханым, Ақпантекті орындайым деп жазыпсыз. Бастай қойыңыз.
1: Балықия қыз едің бір кезде.

0: Мөлдірсің еркем, тау болағындай. Рахмет сіздерге, шығармашылық мол табыс.
1: Ақбантик Мұхтар Шахановтың сөзіне жазған Шәмшінің әні меломан тобы орындайды, одан кейін Қайықта жебе тобы және Аршын тобы Әнім сен едің деп ән салады.

Концертімізді бүгінгі әнім сенедің бағдарламасын біз композитор Шәмш Қалдаяқовтың шығармашылығына арнап отырмыз. Және бағдарламамыздың соңында бәрінен де сен сұлу деген әнді радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша Максутбек Майшекиннің сөзіне жазылған Шәмш Қалдаяқовтың әнін Роза Рымбаеваның орындауында ұсынамыз. Және өздеріңізге сәтті күн тілейміз. Бағдарламаның дыбыс режиссері Зәмза Гүлуәлиханқызы, эфирді дайындап жүргізген Ләззат Тиішбекқызы, өз толқында келесі кездескенше.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясының көшпелі отырысы Жезқазғанда өтті. Оған қатысушылар Ұлытау өңіріндегі ғылым, геология, су қауіпсіздігі мәселелерін талқылады. Ұлттық ғылым академиясы өңірдің ғылыми-технологиялық дамуын болжау мен ғылым және өндіріс арасындағы өзара іс-қимылды нығайтумен айналысады. Өңірлік форсайт орталығының геологиялық кластері базасында ашылуы маңызды оқиғалардың бірі болды. Отырысқа Ұлттық ғылым академиясының президенті Ақылбек Күрішбаев, ғылыми қоғамдастық, бизнес, ірі өнеркәсіптік компаниялардың өкілдері қатысты. Ғылым және жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбек, экология министрі Ерлан Нысанбаев талқылауға онлайн форматта қосылды. Ұлытау облысының ғылыми технологиялық дамуы, минералды шикізат базасын кеңейту, геологияны цифрландыру, су қауіпсіздігі және өңірдің экологиялық тұрақтылығы мәселелері талқыланды. Ақылбек Күрішбаев өңірлік ғылымды дамыту қажеттігін айтты. Бүгінгі таңда ғалымдардың 61% ғылымды қаржыландырудың 71% Астана және Алматы қалаларында шоғырланған. Егер өңірлік ғылым дамымаса, ғылыми зерттеулердің практикалық маңыздылығы төмендейді, деді Ақылбек Күрішбаев. Көшпелі отырыс барысында Қазақмыс барлау бас директоры да сөз сөйледі. Ғалым Нұржановтың айтуынша, Жезқазғанда құрылған геологиялық кластер ғылым мен өндірісті біріктіру үшін маңызды алаңға айналады. Өңірдің де тұтастай алғанда елдің де дамуына ықпал ететін болады. Қазақмыс барлау басшысының айтуынша, аэрофизикалық технологиялар пайдалы қазбаларды іздеу үшін ғана емес, су қауіпсіздігінің стратегиялық міндеттерін шешу үшін де тиімді пайдаланылуда. Жезқазған өңірі үшін бұл бағыт суды тұтынудың артуы, қолданыстағы су көздері сапасы нашарлауы жағдайында ерекше маңызға ие. Аэроэлектромагниттік технологиялар геологиялық ортаны 1000 метр тереңдікке дейін үш өлшемді картаға түсіруге мүмкіндік береді. Сәтбаев қаласында күн электр станциясының құрылысы жүріп жатыр. Осы мақсатта қала аумағында жалпы ауданы 28 гектар жер телімі бөлінді. Құрылыс жұмыстарына 30-ға жуық адам тартылды. Нысан толық пайдалануға берілгеннен кейін 11 тұрақты жұмыс орнын құру жоспарланып отыр. Күн электр станциясының да экологиялық маңызы зор. Жоба іске қосылғаннан кейін атмосфераға шығарылатын көмір қышқыл газының көлемі 7000 тоннаға дейін қысқарады. Ұлытау облысында жасыл энергия нысандарының құрылысы алғаш рет жүргізіліп жатқан жоқ. Мәселен, өткен жылы жел генераторлары бар жел электр станциясы пайдалануға берілді. Ол Жезқазған, Сәтбаев қалаларының арасында орналасқан. Бұл жоба Қазақстан мен Қытай арасындағы экономикалық ынтымақтастық аясында жүзеге асырылды. Станция құрылысына 24 миллиард теңге бөлінді. Хабар Ұлытау облысы қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Выездное заседание Национальной академии наук прошло в Жезказгане. Участники заседания обсудили развитие науки, геологии и вопросы водной безопасности в области Улытау. Одним из ключевых событий стало открытие на базе геологического кластера регионального форсайт-центра Национальной академии наук, который займется прогнозированием научно-технологического развития региона и укреплением взаимодействия между наукой и производством. В заседании приняли участие президент Национальной академии наук Ақылбек Күрішбаев, представители научного сообщества, бизнеса и крупных промышленных компаний, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев присоединились к обсуждению в онлайн-формате. Были обсуждены вопросы научно-технологического развития области Улытау, расширения минерально-сырьевой базы, цифровизации геологии, водной безопасности и экологической устойчивости региона. Ақылбек Күрішбаев подчеркнул необходимость развития региональной науки. На сегодняшний день 61% ученых и 71% финансирования науки сосредоточены в Астане и Алматы. Если не развивать региональную науку, снижается практическая значимость научных исследований, отметил Күрішбаев. Прикладная наука не должна завершаться отчетом или публикацией. Она должна завершаться технологией, конкретным решением и новым продуктом, отметил глава академии. ходе выездного заседания выступил также генеральный директор Казахмыс Барлау. По словам Галыма Нуржанова, созданный в Жезказгане геологический кластер станет важной площадкой для объединения науки и производства и будет способствовать развитию как региона, так и страны в целом. По словам главы Казахмыс Барлау, современные аэрогеофизические технологии сегодня эффективно используются не только для поиска полезных ископаемых, но и для решения стратегических задач водной безопасности. Для Жезказганского региона это направление имеет особое значение в условиях роста потребления воды и ухудшения качества действующих источников. Строительство солнечной электростанции ведется в Сатпаеве. Для этих целей на территории города выделен земельный участок общей площадью в 28 гектаров. В строительных работах задействовано около 30 человек. После полного ввода объекта в эксплуатацию планируется создать 11 постоянных рабочих мест. Солнечная электростанция также имеет большое экологическое значение. После запуска проекта объем углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, сократится до 7 тысяч тонн. Возведение объектов зеленой энергии в области Улытау происходит не впервые. В прошлом году была введена в эксплуатацию ветряная электростанция с ветрогенераторами. Она находится между Жезказганом и Сатпаевым. Данный проект реализовывался в рамках экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем. На строительство станции было выделено 24,5 миллиарда тенге. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улытау.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ezet.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Сіздер студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін Ақордада медицина қызметкері күніне орай салтанатты шара өтті. Мемлекет басшысы жиында дәрігерлерді кәсіби мерекесімен құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев басқосуда мемлекет медицина саласын дамытуға әрдайым баса назар аударатынын айтты. Былтыр еліміз бойынша азаматтардың орташа өмір сүру ұзақтығы 76 жасқа жақындады. Соңғы 3 жылда ана өлімі 35%, ал сәби өлімі 24%-ға қысқарды. Бұл тәуелсіздік жылдарындағы ең төменгі көрсеткіш. Кейінгі 7 жылда еліміз бойынша 1300-ге жуық денсаулық сақтау нысаны салынды, деді президент. Сонымен қатар мемлекет басшысы мемлекет дәрігерлерді құқықтық тұрғыдан қорғаумен қатар олардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға баса мән беретінін атап өтті. Соңғы 3 жылда сала мамандарына көрсетілетін мемлекеттік қолдаудың көлемі 7 есе ұлғайған. Медицина қызметкерлерінің жалақысы кезең-кезеңмен көтеріліп келеді. Тек биылдың өзінде бұл мақсатқа қазынадан 33 миллиард теңге бөлінген. Сондай-ақ шалғай ауылдарда еңбек ететін дәрігерлерге ерекше қолдау көрсетілуде. Оларға бір реттік көтерме төлемдер берілуде. Атап айтқанда, былтыр 530 маманға жалпы сомасы 4,5 миллиард теңге үлестірілген. Ел экономикасы өткен жылы 6,5%-ға өсті. Мұны Ұлттық банк төрағасы Сенаттың жалпы отырысында айтты. Тимур Сүлейменовтің атап өтуінше, 2025 жылы ұлттық қор активтері 64 миллиард долларға жеткен.
5: Инвестициялық кірс және алтын валюта операциялары есебінен елдің алтын валюта резервтері 65,4 миллиард долларға дейін, немесе 42,8%-ке өсті. 8,7 миллиард, немесе 15,1% рекордтық инвестициялық кіріс тіркелді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері 12%-ке ұлғайып, 25,1 триллион теңгеге жетті. Долларлану деңгейі ең төменгі көрсеткішке жақын, 21%-ке төмендеді. Теңге бағамы 3,7%-ке нығайды.
4: Хабарымыз жалғастырамыз. Премьер-министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Абай облысына жұмыс сапарымен барды. Серік Жұманғарин онда Шалғайда орналасқан елді мекендегі кәсіпкерлердің өңір орталығына бармай-ақ мемлекеттік қызметпен консультациялауына көмектесетін даму қорының мобильді фронт-офистерінің жұмысымен танысты. Мобильді фронт-офис дегеніміз мамандандырылған шағын автобус. Онда даму қорының консультанттары, әкімдіктердің, екінші деңгейдегі банктер, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, Аграрлық кредиттік корпорация, Қазагро қаржы акционерлік қоғамдары және консалтингтік ұйым өкілдері отырады. Кәсіпкерлер мемлекеттік қолдау шаралары бойынша жергілікті жерде кеңес алып, қаржыландыру бағдарламаларына қатысуға өтінім бере алады. Астанада балаларды ұрды деген жасөспірімдерге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Жәбірленушілердің ата-аналары 5 баланың соққыға жығылғанын айтып отыр. Оқиға Елордада 10-11 маусым күндері болған. Полиция жасөспірімдер арасындағы жанжалдың мән-жайын анықтап жатыр. Сарыарқа аудандық полиция басқармасының мәліметінше, жанжалға қатысушылардың барлығы анықталған, олар бұрыннан таныс болған және полиция бөліміне жеткізілген. Дене жарақатын келтіру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Спорт жаңалықтарынан, Өзбекстанда әлем чемпионатына байланысты жұмыс уақыты 2 сағатқа шегерілді. Бүгін елдегі мемлекеттік ұйымдар жұмысын әдеттегі 8-дің орнына 10-да бастады. Ацтека стадионында өткен Өзбекстан мен Колумбия құрамалар арасындағы матч Ташкент уақытымен таңғы сағат 7-де басталған. Кездесу қорытындысы бойынша Өзбекстан құрамасы қарсылас командаға 1-3 есебімен есе жіберді. Елордада арбадағы теннистен Қазақстан чемпионаты басталды. Біріншілікке Астана мен Алматы қалалары және 5 өңірден келген 40-ға жуық спортшы қатысудан. Жарыс барысында ерлер, әйелдер және микс санаттары бойынша үздіктер анықталады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 489 теңге 23 тиын, еуро 566 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 70 тиынға тең. Болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, ықтимал түнде 19, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, түнде 20, күндіз 31 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Ақтау, Петропавлда 28 градус ыстық болады. Қарағанды, Қостанай, Ақтөбеде 31, Өскемен, Таразда 33, Орал, Павлодар, Талдықорған, Қонаев, Семей, Шымкент, Жезқазған, Түркістанда 36, Қызылорда, Атырауда 38 градус ыстық. Ағарке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
6: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
0: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
1: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
0: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып атырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлайым мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сізде ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
1: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16019803E00055530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Атанамның даусындай аяулысың. Шіркін менің Қазақ радио.
5: Қазақ радиосында жарнама.
6: Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Жүктеме көлемі 6 кг хайеркер жуғыш машинасы небәрі 149.990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Құжат көлемі 128 гигабайт Vivo V60 Lite смартфоны небәрі 129990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак, артық шығынсыз.
3: Жарнама, жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
5: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Жаздың лебі еді.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Алматы облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Алматы облысы Қытай Халық Республикасының Цзянзу провинциясымен ынтымақтастық орнатады. Тараптар тиісті меморандумға қол қойды. Аймаққа алғаш рет Цзянзу провинциясы партия комитетінің хатшысы бастаған делегация келді. Облыс әкімі қонақтармен сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады. Цзянзу провинциясы құрылыс, білім беру және туризм саласындағы ірі жобаларды жүзеге асыру, сондай-ақ озық технологияларды енгізу бойынша алда келеді. Қазіргі уақытта Алматы облысында 216 инвестициялық жобаны іске қосу жоспарланған. Оның ішінде 45 жобаға Қытай капиталы тартылған. Олардың жалпы құны 3 триллион 100 миллиард теңге. Аталған жобалардың нәтижесінде шамамен 16 мың тұрақты жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Жыл басынан бері қытайлық инвесторлармен 90 кездесу өткізілген. Бұл облыстағы барлық инвестициялық келіссөздердің шамамен 47% құрайды. Сонымен қатар Қытай тарапы өңір жастарына гранттар бөлуде. Қазір Алматы облысынан 56 студент Қытайдың әртүрлі провинцияларында бакалавриат, магистратура және техникалық кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша тегін оқып жатыр. Бел Шанхай қаласында Алматы облысының туристік әлеуетін ілгерілету, халықаралық ынтымақтастықты дамыту, іскерлік байланыстарды нығайту мақсатында облыс әкімдігінің сервистік орталығы ашылды. Алматы облысы халықаралық туристік алаңдарға, соның ішінде ірі көрмелерге белсенді қатысып келеді. Сонымен қатар қытайлық туроператорлармен, әуе компаниялары және бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз жұмыс жүргізуде. Облыс әкімдігінің мәліметінше өңірде қытайлық және бірлескен капиталдың қатысуымен 287 кәсіпорын жұмыс істейді. Алматы облысы агроөнеркәсіптік кешенге тамақ өнеркәсібі, логистика, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу саласы, қонақ үй бизнесі мен қызмет көрсету секторына тай инвесторларын да тартуға мүдделі. Өңір басшысы Қазақстандағы Таиланд корольдігінің төтенше және өкілетті елшісімен кездесу өткізді. Дипломат облыстың экономикалық, өндірістік және туристік әлеуетіне жоғары баға берді. Таиланд елшісі жақын арада Алматыға Таиланд премьер-министрінің орынбасары әрі сыртқы істер министрі келетінін хабарлады. Сонымен қатар ол өңірде атқарылып жатқан ауқымды жұмыс тарда өтті. Әсіресе Қонаев және Алатау қалаларын дамыту жөніндегі жоспарлар ерекше әсер қалдырған. Елші болашақта тараптар арасындағы серіктестік байланыстардың одан әрі нығая түсетініне сенім білдірді. Айта кетерлігі, Таиланд азаматтарының Алматы облысына деген қызығушылығы артып келеді. Егер өткен жылы өңірге корольдіктен 45 турист келсе, биылғы жылдың алғашқы 5 айының өзінде олардың саны 400-ден асқан. Бүгінде екі мемлекет арасында визасыз режим енгізіліп, әуе қатынасы жақсы дамыған. Қазіргі уақытта аптасына 23 тұрақты әуе рейсі орындалады. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Алматы облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Сауле Лаик, здравствуйте. Алматинская область будет сотрудничать с провинцией Цзянсу в КНР. Подписан меморандум. Впервые регион посетила делегация этой провинции во главе с секретарем партийного комитета Цзянсу. Глава Алматинской области обсудил с гостями вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Провинция Цзянсу занимает ведущие позиции по реализации крупных проектов в сферах строительства, образования и туризма, а также по внедрению передовых технологий. В настоящее время в Алматинской области на сопровождении находится 216 инвестиционных проектов. Из них 45 реализуется с участием китайского капитала на 3 триллиона 100 миллиардов тенге. Ожидается, что благодаря этим проектам будет создано порядка 16 тысяч постоянных рабочих мест. С начала года уже проведено 90 встреч с инвесторами из Китая. Это, кстати, составляет почти 47% от общего числа инвестиционных переговоров в области. Кроме того, китайская сторона предоставляет гранты для молодежи региона. В настоящее время в провинциях Китая бесплатно обучаются 56 студентов из Алматинской области по программам бакалавриата, магистратуры и среднего профессионального образования. А в этом году в Шанхае открыт сервисный центр Акимата по продвижению своего туристического потенциала, развитию международного сотрудничества и укреплению деловых связей. Алматинская область активно участвует в международных туристических площадках, включая крупные выставки, а также ведет активную работу с китайскими туроператорами, авиакомпаниями и СМИ. Для справки, по данным Акимата, в регионе функционирует 287 предприятий с участием китайского и совместного капитала. Алматинская область заинтересована в привлечении тайских инвестиций в агропромышленный комплекс, пищевую промышленность, логистику, переработку сельскохозяйственной продукции, гостиничный бизнес и сферу услуг. Глава региона провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Таиланда в Казахстане. Дипломат высоко оценил экономический, промышленный и туристический потенциал области. Посол Таиланда сообщил о предстоящем визите в Алматы заместителя премьер-министра и министра иностранных дел. Она также отметила масштабную работу в регионе. Особенно ее впечатлили планы развития городов Кунаев и Алатау. Посол уверен, что в будущем между сторонами установятся еще более тесные партнерские отношения. Кстати, интерес самих граждан Таиланда к Алматинской области растет. Если в прошлом году ее посетили 45 туристов из королевства, то только за первые 5 месяцев этого года их число превысило 400 человек. Ведь сегодня между государствами введен безвизовый режим и развито авиасообщение. Выполняется целых 23 регулярных рейса в неделю. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Алматинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: «Таза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жан Сергідер, Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: сандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Комментатор көрермен мен оқиға арасындағы алтын көпір, әсіресе спорттық бәсекеде, үлкен концертте немесе маңызды қоғамдық шарада комментатордың даусы атмосфераны қалыптастырады. Оның эмоциясы, сөз саптауы, жылдам ойлауы жақсы әсер береді. Ардақты тыңдаушы, осы комментатор мамандығы туралы айтамыз. Армысыз.
0: Мамандық негізі.
1: Комментатор белгілі бір оқиғаны тікелей эфирде баяндап талдап отыратын маман. Ол спорттық жарыстарда, телебағдарламаларда, мәдени шарада, ресми іс-шарада жұмыс істейді. Көпшілік комментаторды тек футбол мен бокс матчтарымен байланыстырады. Алайда бұл маманның ауқымы әлдеқайда кең. Комментатордың басты міндеті тек не болып жатқанын айтып қана қоймай, оның маңызын, тарихи мәнін, қатысушылардың ерекшелігін түсіндіреді. Бұл кәсіпте адамның дауысы, сөйлеу мәнері және харизмасы үлкен рөл атқарады. Кей комментаторларды халық дауысынан ақтанеді. Сондықтан бұл мамандық шығармашылық пен жауапкершілікті қатар талап етеді.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Көп адам комментатор эфирге келіп бірден сөйлей береді деп ойлайды. Шын мәнінде оның артында үлкен дайындық жатады. Олар матч алдында сағаттап ақпарат жинайды, деректерді зерттейді, сценарий дайындайды. Тікелей эфир кезінде комментатор өте мұқият болуы тиіс, өйткені эфирге қателікті түзету қиын. Әр сөз, әр эмоция маңызды. Кей сәтте ол секунд ішінде шешім қабылдап, жағдайды түсіндіріп үлгеру керек. Кейбір комментаторлар халық арасында үлкен құрметке ие болады. Дегенмен бұл кәсіптің қиындығы да аз емес. Тікелей эфирдегі жауапкершілік өте жоғары. Комментатор үнемі ізденісте болып, тілін дамытып, білімін толықтырып отыруы қажет. Ұзақ эфирлер мен эмоциялық жүктеме де адамды шаршатады. Маман даярлау ісіне тоқталсақ, комментатор деген факультет сирек болады. Көбіне бұл салаға журналистика, телерадио, спорт журналистикасы немесе медиа бағыттар арқылы келеді. Мәселен, Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде журналистика және телерадио бағыты бар. Тележүргізу, эфир мәдениеті, медиа саласы оқытылады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде журналистика факультеті Қазақстандағы ең беделді мектептердің бірі саналады. Көптеген танымал тележүргізуші мен комментатор осы жерден шыққан. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы сахна тілі, дикция, актерлік шеберлік сияқты пәндер комментаторға өте пайдалы. Астана IT университеті, онда медиа технологиялар, цифрлық контент саласы бойынша бағыттар дамып келеді. Нархоз университеті медиа және коммуникация саласына қатысты бағдарламалар ұсынады.
0: Мамандық болашағы.
1: Қазіргі ақпараттық дәуірде комментатор мамандығына сұраныс артып келеді. Бұрын комментаторлар тек теледидармен байланысты болса, бүгін интернет пен әлеуметтік желілер бұл кәсіптің аясын кеңейтті. Енді комментатор тек телеарнада емес, YouTube, TikTok, спорт платформалары, подкаст және стриминг қызметтерінде жұмыс істей алады. Болашақта комментаторлар тек матч жүргізуші емес, медиа тұлғаға айналуы бек мүмкін. Олар жеке арна ашып, сараптама жасап, подкаст жүргізіп, әлеуметтік желіде миллиондаған аудитория жинай алады. Кейбір комментаторлар спорт журналисі, тележүргізуші немесе продюсер деңгейіне дейін өседі. Комментаторлар үшін ең кең тараған жұмыс орны телеарна мен радио. Мұнда спорт жаңалықтарын жүргізіп, тікелей эфирдегі матчтарға комментарий жасайды. Сонымен қатар интернет және әлеуметтік желі платформаларында, спорт клубтары мен федерацияларда және де комментаторлар форум, фестиваль, концерт, ресми шараларда жүргізуші немесе диктор қызметін атқарады. Айлық тәжірибе танымалдыққа және жұмыс орнына байланысты өзгереді. Елімізде орташа табыс жаңа бастаған маман айына шамамен 200 мың, 350 мың теңге. Тәжірибелі комментаторлар 400 мың, 800 мың теңге. Танымал спорт комментаторлары 1 миллион теңгеден жоғары табыс табуы мүмкін. Кейбір комментаторлар негізгі жалақыдан бөлек жарнамадан, YouTube-тан, жеке жобалардан, іс-шара жүргізуден қосымша табыс табады. Ардақты тыңдаушы, комментатор мамандығы туралы айттық. Хабарды дайындағандар Альмира Елімсары, Нұрқанат Кембайұлы.
2: әңгімелесі Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама, жарнама.
3: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында

0: тербеткен Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында терме толғаулар.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Медициналық білім беру жүйесін жаңғыртудың ел болашағы мен ұлт саулығын сақтаудағы стратегиялық мәні зор. Президент медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай бүгін Ақордада өткен салтанатты шарада осылай деді. Қасым Жомарт Тоқаев сондай-ақ жиында жаңа буын мамандарын әзірлейтін ұстаханаға айналған еліміздің жетекші медициналық оқу орындарын одан әрі нығайтуға қолдау көрсету маңызды екенін атап өтті. Маңдайалды отандық жоғары мектептердің бірі ретінде танылған Астана медицина университеті цифрлық денсаулық сақтау мен биомедицинаны табысты дамытып келеді. Үкімет аталған оқу орнының айқын жетістіктерін ескеріп, ол ең жоғары ұлттық университет мәртебесін алуға әбден лайық деп санайды. Бұл ұсынысты қолдаймын, деді мемлекет басшысы. Сонымен қатар Астаналық университетке көрнекті ғалым, отандық тағамтану ғылымы мен профилактикалық медицинаның негізін салушы Қазақстанның еңбек ері Төрегелді Шармановтың есімі берілді. Айта өтсек, президент Ақордадағы салтанатты шара қорытындысында бір топ медицина қызметкеріне мемлекеттік наградалар тапсырды. Мемлекет басшысының шақыруымен бүгін елімізге Черногория президенті ресми сапармен келеді. Тараптар жоғары деңгейде келіссөздер жүргізіп, саяси диалогты нығайту, сондай-ақ сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық перспективасын талқылайды, деп хабарлайды Ақорда. Бұл инфляция 9-11% аралығында болады деген болжам жасалып отыр. Ұлттық банк төрағасы Сенаттың жалпы отырысында осылай деп мәлімдеді. Тимур Сүлейменовтің айтуынша, инфляциялық жағдайға геосаяси тұрақсыздық пен азық-түліктің әлемдік бағасының өсуі әсер етуі мүмкін.
3: Үйлестірілген іс-әрекеттер нәтижесінде инфляция өткен жылғы қыркүйектегі 13%-ке жуық көрсеткіштен бил мамырда 10.4%-ке дейін баяулады. Бил біз инфляцияны 9-11% аралығында болжап отырмыз. Осыған байланысты 5-ші маусымда біз базалық мөлшерлемені 18%-тен 17%-ке дейін төмендеттік. Дегенмен, инфляция әлі де екі таңбалы болғандықтан инфляциялық жағдай толық тұрақтанды деп айтуға ерте. Негізгі тәуекелдер геосаяси тұрақсыздық пен азық-түліктің әлемдік бағасының өсуі, ішкі тәуекел факторлары, тұрғын үй коммуналдық қызметтер тарифтері мен жанар-жағармай реформасының қайта басталуы және монетарлық базаның өсуі.
2: Сонымен қатар Тимур Сүлейменов Сенаттағы жиында биыл 19 шілдеден бастап QR төлемдерінің бірыңғай банкаралық жүйесі іске қосылатынын хабарлады. Бұл дегеніңіз бір ғана QR код арқылы кез келген төлемді жасауға болады дегенді білдіреді, яғни енді әр банктің қосымшасын жүктеп әуре болмайсыз. Елімізде республикалық IT квест интерактивті онлайн квесті басталады. Қатысушылар қызықты тапсырмалар орындап, цифрлық әлем бойынша білімдерін сынап, Астана Хаб мобильді қосымшасында бағалы сыйлықтарға ие бола алады. Білім беру мен ойын форматын біріктіретін квест екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең 30 маусымға дейін өтеді. Онда қатысушылар викториналық сұрақтарға жауап беріп, логикалық және аналитикалық ойлауға арналған тапсырмаларды орындайды. Екінші кезең 1-15 шілде аралығында өтеді. Ойыншылар бейнероликті мұқият қарап, оның мазмұны мен құрылымына қатысты сұрақтарға жауап береді. Жарысқа қатысу үшін Астана Хаб мобильді қосымшасын iOS немесе Android платформаларында жүктеп алып, IT квестке тіркелу қажет. Бір қатысушы тек бір аккаунтты пайдалана алады. Елімізде аптап ыстық болады. Шілде айында температура плюс 50 градусқа дейін көтеріледі. Қазгидрометтің хабарлауынша, мұндай ауа райы әсіресе оңтүстік аймақтарда күтіледі. Ал елдің солтүстігі мен шығысында сынап бағанасы 42 градус нөлден жоғары болады. Аптап ыстыққа қарамастан, солтүстік пен шығыстағы кей өңірлерде температура керісінше төмендеп, плюс 5 градусқа дейін барады. Синоптиктер жалпы шілде айы солтүстік өңірлер үшін жауын-шашынды өтетінін айтады, ал таулы аймақтарда бұршақ жаууы мүмкін. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 489 теңге 23 тиын, еуро 566 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 70 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық болады. Алматыда жауын шашынды, түнде 20, күндіз 31 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Ақтау, Петропавлда 28 градус ыстық, Қарағанды, Қостанай, Ақтөбеде 31, Өскемен, Таразда 33, Орал, Павлодар, Талдықорған, Қонаев, Семей, Шымкент, Жезқазған, Түркістан 36, Қызылорда, Атырауда 38 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: заң мен тәртіп, қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама.
6: Қазақ радиосында бенефис. Әнші шығармашылығы.

бақытсыз өмір өмір бола ма, сыя алмаса жаның көңіл дола ма.

Әлішер Кәрімовтің өнердегі басты ерекшелігі дауысы диапазонының кеңдігі мен әнді сезім арқылы жеткізе білуі. Әнші үшін музыка тек кәсіп емес, жан дүниенің тілі, сондықтан да оның репертуарындағы әндер махаббатты, сағынышты, өмірдің сан қилы сезімдерін нәзік әрі әсерлі бейнелейді. Шығармашылық жолында көптеген халықаралық байқауларға қатысып, жоғары нәтижелерге қол жеткізді. Суперстар жобасы арқылы кеңінен танылып, кейін жаңа толқын секілді өнер додаларында ел намысын қорғап, жетістіктері қазақ өнерінің халықаралық деңгейде танылуына үлес қосты. Әлішер Кәрімов әуе толқынында балалық күндер ай және жүрегім деп ән шырқайды. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис Әлішер Кәрімов шығармашылығына арналды.

0: ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Дала жасы. Жадырашы тағы да. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Диагоналы 55 дюйм хайер H1 4K Ultra HD теледидары небәрі 199 990 теңгеге. 00

0: қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

Балжан Бидаш, әуе толқынында махаббат әні әнімен 15 сағат 37 минут астана уақыты. Күн бейсенбі, 18 маусым. Құрметті радио тыңдарман, арнамызға енді ғана қосылған тыңдарман, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Бүгін дүниежүзілік үйлесімділік күні екен, яғни гармония күні. Гармония сөзі грек тілінен аударғанда тәртіп, үйлесімділік деген мағынаны білдіреді екен. Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, кейде айтып жатамыз, е, жанымызды түсінетін, бір-бірімізді тілсіз түсінетін, бір-бірімізді жай ғана көзбен ұғатын, бір гармонияда болатын жандар қасымыздан табылса екен деп. Сондай жандар әрдайым жаныңызда, қасыңызда, жүрегіңізде болсын. Аман Ахмет әуе толқынында жүрегімнің ішіндегі жүрегім деп Әншірхай Далшохан Алихан қош махаббат әнімен әуе толқынында жақындарыңызбен кездесіңіздер, бірақ қоштасуға асықпаңыздар, өйткені бұл әлем, бұл өмір тек қана махаббатпен мәнді, ал жүрегімізде қашан да сол бір махаббаттың оты сөнбесін.

Ғазизхан Шекербек, Зубал әнімен 15 сағат 48 минут астана уақыты, құрметті радио тыңдарман, 16:05 сақтілік құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында. Естеріңізге салайық, байланыс нөміріміз 8700-755-3355, қала коды 8717-2-75-72-75, біздің байланыс нөміріміз. Қоңырау шалып жақындарыңызды бүгінгі мерейлі мерекесімен, қуанышымен құттықтаймын десеңіздер, мархабат жылы сөз қашанда жанымызды жадыратып, жақынымыздың көңіл күйін көтеретіні белгілі. Ендеше әдемі тілек айтуға қорықпайық, сараң болмайық, жақындарымыздың көңіл күйін көтеріп, әдемі бір жылулық сыйлауға талпынайық, тырысайық. Я, құрметті радио тыңдарман, бір сағат аясында тікелей толқындамыз. Тағы да естеріңізге салайын, 8700-755-3355. 18-ші маусым, күн бейсенбі, баршаңызға сәтті күнге толы болғай.

ал өзіңнен хабарда жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
1: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын. Ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын. Әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды мен ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныш, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
1: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді. Асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
0: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601-98003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: керек.
1: 16:08 минут астана уақыты, тікелей толқындамыз. Бұл ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы 8-700-755-33-55. Зымзагүл Уәлиханқызы, Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы бір сағат аясында қызмет көрсетеміз. Құрметті радио тыңдарман, жақындарыңызды құттықтаңыздар. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Қайырлы күн, ғасыр қазақ радиосы. Ақтілек құттықтау бағдарламасы бүгін 18 маусым, 37 жасқа толған Қызылорда облысы Арал ауданы Қарақұм елді мекенінің тумасы Ұзақбай Болат Қыстаубайұлын жекеменшік мерекесімен құттықтаймыз. Отбасының кенжесі, кіші балдызыма денсаулық, шексіз бақыт, қажымас қайрат тілеп, Гүлжан келін екеуі өсіріп отқан үш ұл екі қызының қызығын көріп, бақытты да бай ғұмырлы болсын. Болат балдыз құтты болсын туған күнің бүгінгі үлкен жезден құттықтайды қуанышпен өзіңді деп осындай әдемі тілегін жолдайды. Алматы, Астана, Арал, Аралтұз, Шижаға және Қарақұмдан бір топ жақын жанашыр туысқандары. Қазақ елі, саламатсыздар ма? Батыстан барша қазақ еліне сәлем. Сырым ауданының медицина қызметкерлері мейрамдарымен құттықтап, дендеріңіз сау, еңбектеріңіз табысты, жанұяларыңызбен бақытты болыңыздар дейміз. Өлеңті ауылының тұрғыны Гүлнар, тамаша ән сіздерден болса. Жалға Сұлтан, әуе толқынында ендеше баладым деп ән шырқайды. Арнамыздан алыстамаңыздар.

Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы. Біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалған тыңдаушы бар секілді. Әуе толқынына қосайық. Алло, амансыз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Жоқ, байланыстан алыстап кетті дейдім. Қайта қоңырау шалыңыздар. Батыстан барша қазақ еліне сәлем. Сырым ауданының барша тұрғындарына жалынды сәлем жолдаймыз дейді. Келесі хатымыз: бүгін мен үшін ерекше қуанышты күн. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Сулыкөл ауылынан Дәурен балам, сіздердің эфирлеріңіз арқылы аяулы қызым ханшайымды 8 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сулыкөл ауылынан Дәурен болам дейді. Сіздердің эфирлеріңіз арқылы аяулы қызым ханшайымды 8 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қызым, туған күнің құтты болсын. Денің сау, ғұмырың ұзақ, бақытты да баянды өмір сүр. Армандарың орындалып, сабағыңды жақсы оқып, ата-анаңның мақтанышы болып өсе бер. Әр күнің шаттыққа, күлкіге, қуанышқа толы болсын. Сені жақсы көреміз. Осы қуанышымызбен бөлісіп, қызымыз ханшайымның құрметіне әсем ән жолдауларыңызды сұраймыз. Алдын ала рахмет дейді біздің тыңдар. Келесі хатымыз: құрметті радио тыңдарман, бізге аудио нұсқада жазбаңыздар. Кәдімгідей тілегіңізді жазсаңыздар, біз сіздің аудиоңызды тыңдай алмаймыз. Күдеріңізге сәттілік, құттықтау жолдасақ. Шаяхмет Асхат, 18 жас дейді. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Есет Батыр ауылының тұрғыны. Ардақты ұлымыз, немереміз Шаяхмет Асхат Асқарұлын 18 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Өміріңнің жаңа белесі, кәмелет жасқа қадам басуың құтты болсын. Қарағанды облысындағы Сағынов университетінің екінші курс студенті ретінде білім жолында биік белестерді бағындырып, армандарыңа қол жеткізе беруіңе тілектеспіз. Алар асуларың көп болсын, болашағың жарқын да жайдарлы болғай. Елге сыйлы азамат болып өсе бер, барлық армандарың орындалып, мақсатыңа жет, биік шыңдардан көрейік. Отбасыңның қуанышы, ата-анаңның мақтанышы, ата-әжеңнің сүйікті немересі бол, бауырларыңа әрқашанда қамқор аға болғайсың. Ізгі тілекпен ата-әжесі, ата-анасы, артынан ерген бауырлары. Жақсы ән сіздерден болса дейді. Ендеше дәл қазір тамаша ән Асқар Көшеров "Сол күндер қайта келмейді" деп ән шырқасын. Әрбір сәтті, әрбір уақытты, дәл осы мезетті бағалайық, жақындарымызды құттықтайық. Бұл Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы. Жылы сөз қашанда жанымызды жадыратып, жақындарымызға көңіл күй сыйлайтыны белгілі. Ендеше өзіңізден жүрекжарды әдемі тілек, қоңырау асыға-асыға күтеміз.

0: 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қоңырау шалған тыңдаушы бар, тілдесейік. Амансыз ба? Алло?
1: Алло, сәлем.
0: Иә, сәлеметсіз бе?
1: Саламатсыз ба? Мен жан-жарымды құттықтап жіберейін деп едім, бүгін туған күн еді. Айта берейін ба?
0: Айта қойыңыз, иә, жан-жарыңыздың есімі кім, қай өңірден кім құттықтайды, қандай тілек жолдайсыз?
1: Сапар, Орыстаев Сапар деген домбырасым. Келіншегі Гүлбекеш. Ақтөбеден звондап тұр. Келіншегі Гүлбекеш құттықтап жатыр. Жан-жары құттықтап жатыр Гүлбекеш деген.
0: Жақсы, жақсы. Өрісбаев Сапар Рамазанұлы ғой, иә?
1: Иә, иә.
0: Жақсы. 60 жас, қанша жасқа толып жатыр Сапар ағамыз?
1: 65 жасқа құтты болсын дейін деп едім ғой, иә. 65 жасқа толды. Оған сыйлайтыным зор денсаулық, бақыт. Әр күні қуанышқа толы болсын, шаттыққа толы болсын. Отбасымыздың тірегі болып жүре берсін.
0: Жақсы, аман болыңыз. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Біздің тұрақты тыңдаушымыз Өрісбаев Сапар Рамазанұлы ағамызды, тыңдарманды тұрақты тыңдаушымыз, біздің шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыңызбен тек қана жақсы күндерді, бақытты күндерді, әдемі сәттерді өткізіңіз деп шын жүректен тілейміз. Ұрпақ қызығын көріңіз, деніңіз сау болсын. Қазақ радиосы өзіңізге тек қана жақсылық тілейді туған күніңізбен. Сәлеметсіз бе, Астана қаласындағы жас ұрпақ мектебінің түлегі Әлімжан Арланды аттестат алуымен құттықтаймыз. Бірлестік ауылы туған туыстары құттықтайды. Қайырлы күн, бүгін менің жаныма жақын 3 бірдей жанның туған күні. Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы Жаңа ауыл ауылында тұратын туған әпкем Шапиева Қарлығаш Мұратбекқызы 65 жасқа, Көкшетау қаласында тұратын ағашым Акышев Асылбек 55 жасқа, әскер қатарында бірге болған служагым досым Мұқанов Жаслан 53 жасқа толып жатыр. Туған күн иелеріне бақыт тілеймін. Барлық жақсылықты тілеймін. Ізгі тілекпен Ақылбек Шайкенов өзінің тілегін жолдайды дейді. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдарман, келесі хатымыз сәлем жолдап жатыр. Ал дәл қазір барша қуаншылардың құрметіне әсем әнді тарту етейік. Иә, дәл қазір Мақпал Жүнісова туған күн деп ән шырқайды.

Ақтілек құттықтау сазды бағдарламасы тікелей толқында Қазақ радиосы сіздерге толағай табыс тілеймін. Айолы қызым Қайыржан Хадиджаны бүгінгі 11-ші сынып аттестатын алуымен құттықтаймын. Және де ұлым Қайыржан Алиханды кеше 9-ші сынып аттестатын алуымен де шын жүректен құттықтаймын.

әдемі ер азаматтар мен аяулы қыздары атансын. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы, шығармашылық табыс тілеймін сіздерге. Сіздер арқылы Асқартау әкеміз Қарағанды облысы Шет ауданы Ағадыр кентінің тұрғыны. Ағадыр белгілі беру және байланыс дистанциясының байланыс жөніндегі орынбасары болып қызмет жасап жүрген. Туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Әкемізге ұзақ өмір, қажымас қайрат, алмас қанат, зор денсаулық, еңбегінің жемісін көріп, аман есен зейнетке шығып, арамызда ойнап күліп немере шөберлерінің қызығын қызықтап жүруіне тілектеспіз. Балалары Қырмызы, Абай, Тоғжан, Бекнұр, Нұрғиса, Сұлтан, Назар құттықтайды. Абдиева Дилбарды шын жүректен құттықтаймыз. Түркістан облысы Созақ ауданы Шолаққорған елді мекенінен. Саламатсыздар ма? Бектұрсын Расул Әділ ұлын құттықтап қойсаңыз, 2 жасқа толды. Құттықтаушы нағашы әпке жезделері, нағашы апасы Райхан құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі 2 жасқа толған балапан Расул Әділ ұлын құттықтаймыз. Балапандарыңыз қашанда аман болсын, бақытты болсын, дендері сау болсын. Дәл қазір тамаша әнді біздің әуе толқынында Зымзагүл Уәлихан қызы тарту етсін барша қуаныш иелерінің құрметіне. Ал дәл қазір сіздер бізге қоңырау шалып хат жазуды ұмытпаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабар.
1: Сіз білесіз бе, су әуе отынға ең қауіпті саналады. Биіктікте тіпті өте ұсақ ылғал тамшылары мұз кристалдарына айналып, ұшақтың жанармай жүйесінің жұмысын бұзуы мүмкін. Сондықтан отын көп салалы сүзгіден өткізіліп, арнайы фильтр сепараторлар арқылы тазартылады. Олар ылғалды әуе кемесінің қанатына жетпей тұрып жояды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
4: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында
4: ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
5: Айкөргем Сапарғали қызын да 4 жасқа толған туған күнмен құттықтаймын дейді. Барлық жақсылықты тілеймін. Ғұмыр жасы ұзақ, бағы беселі болып, бағы жанып, дені сау болсын. Ең басы ерке қылығымен өмірі көркем болсын деп тілегін жолдайды. Аудиосын жібере аласыз ба дейді. Жоқ, аудиосын жібере алмаймын. Бізге хат жолдағаннан кейін тыңдаңыздар. Құрметті радио тыңдарман, хаттарыңызды міндетті түрде оқимын. Сіздер жолдағаннан кейін 8-700-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Сапарда те 65 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Сізге денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, гүлбеке шапамен бірге бақытты ғұмыр кешіп, бала-шағаңыздың, немерелеріңіздің қызығын көре беріңіздер. Әулетіңіздің ақылшысы, ақсақалды ардақты ата болып, ақжаулықты әже болып, бір жасықта әдемі қартайып жүз жасаңыздар. Шаңырағыңыз шаттық пен берекеге толы болсын. Ізгі тілекпен Сандыгүл Фазыл қызы құттықтайды дейді. Келесі хатымыз: бүгін менің жаныма жақын үш бірдей бұл хат оқылды ғой. Бүгін Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі Игенбай Талап Жаңабай ұлын аттестат алуымен шын жүректен құттықтаймын. Үлкен өмірге қадам басқан сәтің құтты болсын. Алдыңнан ашылған жаңа жолдар сәттілікке толы болсын. Армандарың асқақтап, мақсатыңа нық қадаммен жете бер. Білімнің биігін бағындырып, ата-анаңның, ұстаздарыңның үмітін ақтайтын азамат бол. Ақ жол тілеймін, жұлдызың жарқырап, бақытың арта берсін. Арман қуып, самғаған қанатың талмасын. Ізгі тілекпен әкесі Жаңабай осындай тілегін жолдайды. Жігіттер тобының орындауында Арманай әні біздің ән қоржынымызда болу керек. Дәл қазір бүгін аттестат алған барша түлектердің құрметіне осы әнді жолдасақ деймін. Армандарыңыз алдамасын, мақсаттарыңыз қашанда айқын болсын. Ең басы, сіз тілеген тілек орындалсын. Қандай да бір халдыңыздан қиындық кездессе, бұл өмірдің соңғы кезеңі екен, ұмытпаңыздар. Алда сізді алатын асулар көп, сондықтан да тек қана алға тілектер, армандарыңызға тек қана бой түзей беріңіздер, тек қана алға. Баршаңызға сәттілік тілеймін және бүгінгі ерекше күнмен шын жүректен сіздерді құттықтаймын.

отбасының баласы Арланды аттестат алғанымен құттықтаймын дейді Арлан. Шын жүректен құттықтаймыз бізде. Жетісай ауданы Қарақай ауылындағы Моментова атындағы нөмірі 33-ші мектептің 11-ші А сынып оқушыларын бүгінгі аттестат алу мерекелерімен құттықтаймын. Үлкен өмір жолында өз орындарын табысын құттықтаушы сынып жетекшілері Байтемиров Тимур және Мырзанов Ердәулет құттықтайды. Бүгін Абылай Әлібекұлын 30 жасқа толған туған күнімен құттықтап, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге шығармашылық табыс тілейміз. Нұржамал екеуіңіз бақытты болыңыздар, тіл көзден аман жүріңіздер. Орда бұзар 30 жасың келді міне, құтты болсын бүгінгі туған күнің. Жаңа жасың бақытқа бөлей берсін, қуанышта шаттықта шығып үнің. Ізгі тілекпен Ділмағамбетов Терәулеті, Атырау облысы Индер ауданы Елтай ауылынан құттықтайды. Келесі хат, Қарақай ауылындағы барлық тілектерге сәлем жолдаймыз дейді. Келесі хатымыз Телебай Айкөркем Сапарғали қызымызды құттықтап қойсаңыз, ізгі тілекпен ағасы, әпкесі, нағашы, апасы құттықтайды дейді. Айкөркем Сапарғали қызын шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хатымыз қайырлы күн, жалғыз қызым Айкүнім 11-ге толды, туған күніме құттықтаймын. Аңсаған арманына жетсін Айкүнім қызым, еліне адал қызмет етсін. Сәлеммен ата-анасы Жәлел, Ләззат, Қарағанды дан осындай хатын жолдайды. Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы Жаңа ауыл ауылының тұрғыны ардақты әпкем Қарлығаш Мұратбекқызы 65 жасқа толып жатыр. Бүгін жездемен екеуі шөбере шөпшек сүйіп, еш жамандық болмасын, 100 жасаңдар бауырың Ақылбек құттықтайды. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Ал дәл қазір тамаша Райымбек Зейнекен әуе толқынында біз армандаған күндер деп ән шырқасын. Арнамыздан алыстамаңыздар, бұл Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы.

0: Мен өз ұжымым Шымкент қаласы нөмірі бір қалалық емханадағы барлық жандарды бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Өз денсаулықтары мықты болып, еңбектері жана берсін. Осы салада 35 жыл жұмыс істеген екенмін. Жанат есімді тыңдарман осындай хатын жолдайды. Келесі хатымыз, сәлеметсіздер ме, ардақты Қазақ радиосының ақ тілек бағдарламасы. Сіздер арқылы аяулы бөлесінгіліміз Аида Алматқызы мектепті үздік аяқтап, үздік аттестат алуымен шын жүректен құттықтаймыз. Айда жан, бүгінгі жетістігің талмай оқыған еңбегіңнің білімге деген құштарлығыңның жемісі. Алдыңнан ақ жол ашылып, армандарың орындалып, биік белестерді бағындыра бер. Таңдаған мамандығыңның білікті иесі болып, ел мақтанышына айналғайсың. Саған мықты денсаулық, жарқын болашақ, мол бақыт, толағай табыс тілеймін. Әрқашан ата-анаңның қуанышы, туған туыстарыңның мақтанышы болып жүре бер. Ізгі тілекпен бұл тілекті жолдайды ата-әжесі Әбді Азиз бен Күлтай. Аданасы Алмат пен ұл босын, және барша туған туыстары бауырлары. Қазалы ауданы Аралбек қызы Қарақатты үздік аттестат иесі атануымен шын жүректен құттықтаймын. Света Асанбай қызынан осындай хат келді. Келесі хатымыз бізге сәлем жолдап жатыр. Құрметті радио тыңдарман, алғыс білдіреміз. Сондай ақ, қайырлы күн, бүгін қызым Әнел Асфендияров атындағы университеттің 7-ші курсын аяқтады. Барлық жақсылықты тілеймін. Гүлнара Кембебаевадан келген осындай хат. 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Бүгін қызымның туған күні, шын жүректен құттықтаймын, өмір жасы ұзақ болсын, бақытты болсын, ізгі тілекпен әкесі Қанат құттықтайды. Балауса Өскенбай қызын құттықтаймыз, қызыл аттестат алып жатыр, Түркістан қаласынан ағасы Бақтыбай құттықтайды. Ал дәл қазір бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар секілді, тікелей толқынға қосайық, иә? Алло.
1: Алло, мен бүгін туған күнім еді.
0: Есіміңіз кім? Қайдан қоңырау шалдыңыз?
1: Амит Қыдырәлі, атым Қыдырәлі.
0: Туған күнің құтты болсын, Қыдырәлі.
1: Рахмет.
0: Иә, барлық жақсылықты тілейміз. Өзің қоңырау шалдың ба?
1: Иә.
0: Жақсы. Қыдырәлі, туған күніңмен құттықтаймын шын жүректен. Барлық жақсылықты тілейміз өзіңе. Жолың ашық болсын, денің сау болсын. Әрбір сәтің тек қана әдемі естеліктерге толы болып, қуанышты күндерің, бақытты сәттерің көп болғай. Қазалы ауданы Аралбек қызы Қарақатты үздік аттестат иесі атануымен шын жүректен құттықтаймын. Болашағы жарқын болсын, тек алға, осындай қуанышты күндері көп болғай. Света Асанбай қызы құттықтайды. Дәл қазір тамаша хан әлем Асылжан Абдулла махаббатым деп ән шырғасын. Жүректеріңізден қашанда махаббат оты сөнбесін. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Бірер минут қалды. Хат жазып қоңырау шалыңыздар. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы.

Аягөзден Ержан Есімхановқа сәлем жолдаймын. Балалары Айра, Сұлтан, Бибарыс дейдім. Бізде Ержан Есімханов мырзаға Аягөзге жалында сәлем жолдаймыз. Қайырлы күн, Қазақ радиосына ақтілеп бағдарламасы. Орал қаласында тұратын женім Әділет Ғизат Мейрамбекұлын мектеп бітірумен құттықтап, өмірден адаспай өз орнын табуға тілекшімін. Бауырларына қамқор болсын. Ізгі тілекпен нағашы анасы барлық нағашылар атынан. Нағашы анасы Гүлнар, тамаша хан сіздерден болса. Рахмет сіздерге деп жазып жатыр тыңдаушылар. Сондай Қызылордадағы ағам Әмірді құттықтаймын, 71 жасқа толды. Өмір жасы ұзақ, зор денсаулық тілей отырып, жеңгеміз Райхан екеуі бір жастықта қартайсын, бақытты ғұмыр тілеймін. Ұл қыздың рахатын көріп, шөпшектің алақанына май жаласын деп тілек білдіреді. Қарындасы тынышты гүлі, я қандай керемет, осындай бауырының атынан, қарындасының атынан әдемі тілек келген еткен. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме дейді. Бауырларыңыз аман болсын. Келесі хатымыз Қызылорда облысы Шиелікенті Бидайкөл ауылының тұрғыны Жорабектан Ілбек Қуанышбекұлын 9-ші сыныпты үздік аяқтап диплом алуымен шын жүректен құттықтаймыз. Қымбатты Жорабек, білім жолындағы алғашқы маңызды белесті абыроймен бағындырдың. Құтты болсын, бұл жетістік сенің талабың мен табандылығыңның, ата-анаңның, ұстаздарыңның еңбегінің жемісі. Алдағы уақытта білімнің биік шыңдарын бағындырып, армандарыңа қол жеткіз. Ізгі тілекпен ағашы әжесі Ақгүлсім, тәтесі Айнұр, ата-анасы Қуанышбек, Айгүл, ағасы Дәмірбек, қарындастары Аружан мен Еркежан, жиен інісі Нұрғали құттықтайды дейді. Дәл қазір тамаша хан, ендеше әуе толқынында әлем қалай деп ән шырқасын. Ал сіздер хат жазып үлгеріңіздер, бірер минут қалды.

әдемі әуе толқынында қалай деп ән шырқады. Сіздерде барлығы жақсы, барлығы керемет деген сенімдемін. Ержанқызы Хайару, Сұлтан Бейбарыс жаздық, демалыстарыңыз жақсы өтсін деп сәлем жолдаңызшы дейді Ержаннан келген хат. Ал Хайару, Сұлтан Бейбарыс жаздық, демалыстарыңыз жақсы өтсін, есте қалар әдемі күндеріңіз көп болсын. Айғаным сіңілімді тұсаукесер алғашқы қадамымен құттықтаймын. Қадамы нық болсын, болашағы жарқын болсын, өмірі көркем болсын, ғұмыры ғажайыпқа толы болсын. Света Асанбайқызы осындай хатын жолдайды. Ал енді дәл қазір біздің хат қоржынымызға келген, WhatsApp әлеуметтік желіге келген хаттар. Асылжанқызы Бибіхан бүгін үздік аттестат алып жатыр, шын жүректен құттықтаймын. Оқуда озат болып алар асулары көп болсын, болашағы жарқын болсын, грант иегері атансын ізгі тілекпен. Нағашы атасы, нағашы көкесі, нағашы тәтелері шын жүректен құттықтайды. Сіздер арқылы ерке қызым, кенжетайым Аминамды 10 жасымен құттықтаймын. Жүрегімшеме тілегім шексіз, маңдайы жарық, жүрегі таза, ақ ниетті, дені сау болып өссін. Қатты-қатты жақсы көреміз. Өмірі мәнді, сәнді ұзақ болғай. Ізгі тілекпен әжесі, көкесі, атанасы, бауырлары, рахмет сіздерге. Атырау облысы Мақат ауданынан Сәуле жолдайды. Келесі Нұрсерік Тілек Қабылұлы, Азиза Жалғас қызы, Бұлбұл Шаттық қызы, сіздерді бүгінгі мектеп бітірулеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Алдағы өмірлеріңіз тек мәнді сәнді болсын. Ізгі тілекпен алтын көршілер, жақсы ән жолдасаңыздар. Семей қаласының тұрғыны Алмаз Абдіразақұлын туған күнімен құттықтаймыз. Зор денсаулық, мол бақыт, келініміз бақыт күл екеуі ұрпақтарымен ұзақ өмір сүрсін. Семейден Әбдіразақ әулеті құттықтайды. Жұмыстарыңызға жеміс, байлық, табыс тілеймін дейді тыңдаушымыз. Сондай-ақ келесі хатымыз, сәлеметсіз құрбым Заринаны бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жаным саған жақсылық атаулының бәрін тілеймін. Алла ұзақ ғұмыр берсін. Отбасыңмен бақытты ғұмыр кеш. Ізгі тілек білдіруші құрбың Раушан құттықтайды. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Сәлеметсіздер ме деген екен. Біздің тыңдармандарымыз сәлем жолдап жатыр. Баршаңызға алғыс, құрметті радио тыңдарман. Ертең жұма 16:05-те тікелей толқындамыз. Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы сіздің жүрек жарды әдемі хатыңызды, қоңырауыңызды асыға-асыға күтеді. Ал бүгін 18 маусым, берекелі бейсенбіде дүние есігін ашқан барша туған көтелерін шын жүректен құттықтаймын. Қуанышты күндеріңіз, әдемі сәттеріңіз көп болғай. Әйгерім Оралбекқызы, Замзагүл Уәлиханқызы, Назым Еркінқызы Қазақ радиосының тікелей толқынында қайта тілдескенше.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ezet.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізге Черногория президенті Яков Милатович ресми сапармен келеді. 19 маусымда тараптар жоғарғы деңгейде келіссөздер жүргізеді. Саяси, сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық мәселелері талқыланады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Бүгін Сенат депутаттары 2025 жылғы бюджеттің атқарылуы туралы үкіметтің есебін тыңдады. Қазақстан экономикасы сыртқы қиындықтарға, инфляциялық қысымға қарамастан оң нәтиже көрсетіп келеді. Дегенмен жоғарғы палата төрағасы Мәулен Әшімбаев бірқатар жүйелі мәселелерге назар аударды.
5: Жаңа бюджет кодексі үкіметтің қаржыны басқару икемділігін арттырды. Соның нәтижесінде бюджетке 8 рет түзету енгізілді. Қаражатты қайта бөлудің айтарлықтай көп болуы бюджетті жоспарлауда дәлдіктің жетіспейтінін көрсетіп берді. Сондай-ақ кірістердің толық түспеуі жекелеген бағыттарды қаржыландыруды шектеді. Ал белгіленген қаражат бірқатар бағыттар бойынша күтілетін нәтижелерді толық қамтамасыз ете алмады. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері әлі де болса қаражатты формалды игерумен ғана шектеліп отыр.
4: Былтыр ел экономикасы 6.5% өсті, оған көлік, құрылыс, тау-кен, сауда саласындағы өсім әсер еткен. Республикалық бюджет кірісі 21 триллион теңгеден асты. Бұл туралы қаржы министрі Мәди Тәкиев баяндады.
6: Үкімет тарапынан мемлекет басшысының сайлау алды платформасында және басқа да бағдарлама құжаттарда көрсетілген стратегиялық міндеттерді іске асыруды жалғасуда. Басты басымдықтар өзгермеді. Бұл сапалы экономиканың өсімі, азаматтардың табысын арттыру, мемлекет қаржының орнықтылығы мен әлеуметтік міндеттердің орындалуы. 25 жылдың қорытындысы бойынша экономика 6.5% өсті. Оған көлік, құрылыс, тау-кен өнеркәсібі және сауда салалары әсер етті. Бұл ретте инфляциялық қысым сақталып отырып 12.3% деңгейінде қалыптасты. Орташа айлық жалақы 442 мың теңге деңгейінде қалыптасса, жұмыстық деңгейі жыл бойы сақтала отырып 4.6% құрады. Мемлекеттік борыш белгіленген деңгейде тұр. Жыл қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнім 22.8% немесе 36.4 триллион теңгені құрады.
4: Өзге де ақпараттар. Астанада 80-ге жуық мүлікті бүлдіру фактісі анықталды. Бұл туралы қалалық полиция департаменті хабарлады. Көбіне аялдамалар, орындықтар, қоқыс жәшіктері, жарнама құрылымдары бүлінеді. Мұндай құқық бұзушылықтарға кәмелетке толмағандар да жиі барады. Еске сала кетейік, бөтеннің мүлкін қасақана бүлдірген үшін заңда жауапкершілік көзделген. Қазақстанда шомылу маусымы басталғалы 29 адам суға кетті. Қайғылы жағдайлардың басым бөлігі шомылуға тыйым салынған орындарда болған. Құтқарушылар 95 мыңға жуық нұсқаулық парақшалар таратты. Сондай-ақ су айдындарында 800-ге жуық қауіпсіздік белгілері орнатылды. 24 мыңнан астам рейд жүргізілді. Ережені бұзған 592 адам жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады. Газа секторында атысты тоқтату туралы келісім жасалғаннан бері қаза тапқандар саны 1000 адамнан асты. Бұл туралы Палестинаның денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Израиль әскері Газа сектор аумағының 64% бақылауда ұстап отыр. Қазір онда 37 аурухананың 20-сы ғана ішінара жұмыс істейді. Барлық толыққанды қызмет көрсетіп тұрған бірде-бір медициналық мекеме қалмаған. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 73 тиын, евро 566 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 70 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, 32 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, 31 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 28, Қарағанды, Қостанай, Ақтөбеде 31, Өскемен, Таразда 33, Орал, Павлодар, Талдықорған, Қонаев, Семей, Шымкент, Жезқазған, Түркістанда 36, Қызылорда, Атырауда 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. IRG кондиционері небәрі 79 990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақ радиосында 2000-ші жылдардағы

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Арма радио тыңдаушы, бүгінгі әлемде елдердің бәсекесі тек табиғи ресурс немесе өндіріс көлемімен өлшенбейді. Енді бәсеке білімде, технологияда, жасанды интеллектіде, деректерді дұрыс пайдалана білуде. Қазақстан да осы бағытта жаңа кезеңге қадам басып отыр. Елімізде Кардиф университетінің кампусы ашылып, STEM, Computer Science, Engineering, Mathematics, AI және Data Science бағыттары бойынша халықаралық білім бағдарламалары ұсынула бастады. Жасанды интеллекті Қазақстанның білім жүйесіне, ғылымына, экономикасына не береді? Былтыр Астанада ашылған Кардиф университеті елге қандай академиялық тәжірибе әкеліп отыр? Осы сұрақтарды Кардиф университетінде жаратылыстану ғылымдары және инженерия колледжі бойынша Провайс Ченселлер, Data Science, AI және қоршаған орта туралы ғылымдар тоғысындағы халықаралық эксперт, STEM және AI бағдарламалары бойынша Кардиф тарапынан жетекші академиялық эксперт, университеттің атқарушы кеңесінің мүшесі профессор Гевин Шейдикпен талқылаймыз. Құрметті профессор, dear professor, welcome to Kazakh Radio.
2: Thank you very much. It's a pleasure.
1: Қазақстанға сапарыңыздың негізгі мақсаты қандай? Кардиф университеті Қазақстандағы кампус арқылы қандай стратегиялық міндеттерді көздеп отыр? Және халықаралық білім трансферін Қазақстанмен жасаудағы мақсат қандай? Құрметті радио тыңдаушы, айта кетейік, біздің әңгімемізді қазақ тілінен ағылшын тіліне аударатын осы Қазақстандағы Кардиф университетінің координаторы Ажар ханым да келіп отыр. Ажар ханым, сізге қош келдіңіз. Енді алғашқы сұрағымыз transfer, education transfer.
2: Thank you very much. I'm from Cardiff University in the UK, a very long established university. We were started teaching students in 1880s. A few years ago, we decided we would extend our international reach and enter transnational education. So we were looking for our first country and our first partnership. Why did we choose Kazakhstan? Well, I think firstly, we were very impressed by the ambition for education and for welcoming international partners to the country. We were incredibly impressed by the quality of the students that we might be able to teach. We've had fantastic support from the government, and I'd like to name Minister Nurbak as being particularly supportive and helping us through this journey. I'd also like to thank our partners. One of the key things was that we had trusted partners to help us establish ourselves, and we've been working with QCEF, who are currently building us a campus, and have been working very closely with us to actually launch Cardiff University, Kazakhstan, here in Astana.
3: Рахмет. Мен Кардиф университетінен болып табыламын. Бұл университет 1880-ші жылдарына бастап жұмыс істеп келе жатыр. Біздің Кардиф университетінің Қазақстанда ашылуының ең басты себебі бұл Қазақстанның білімге және жаңашылдыққа деген амбициясы және көзқарасы болып табылады. Және сонымен қатар Қазақстан мемлекеті бізге өте үлкен қолдау көрсетіп жатыр. Сонымен қатар саясат Нұрбек министрімізді айтып кеткім келіп тұр. Ол бізге өте қатты көмектесті. Сонымен қатар QCEF деген партнерымыз бар. Олар біз үшін қазір көмек көрсетіп, қолдау көрсетіп, жаңа кампусымызды салып жатыр. Соған мың алғыс білдіремін. Тағы бір айтатын жайт, ол біздің студенттеріміз. Қазақстандағы студенттер өте талантты, өте ақылды болып келеді. Сондықтан біз бұл жерде Қазақстанда кампусымызды ашуымызға өте бақыттымыз, ризамыз, қуаныштымыз.
1: Құрметті профессор, Қазақстанда Алис AI орталығы ашу жоспарланып отыр екен, бұны да жақында білдік. Бұл үлкен жасанды интеллекті дата орталығы болады. Оның негізгі миссиясы қандай? Орталық кімдерге арналған? Және ол тек білім берумен ғана шектеле ме? Әлде медицина, экология, қаланы тиімді басқару, өндіріс сияқты салаларға арналған нақты AI шешімдерді әзірлеуге де қатыса ма?
4: Professor, we understand that there are plans to establish the ALICE AI Center in Kazakhstan. What will be its main mission? Who will it serve? And will its activities be limited to education? Or will it also contribute to developing practical AI solutions in fields such as healthcare, environmental sustainability, smart cities, and industry?
2: Thank you. Yes, later this year we will be launching the AI Learning and Innovation Center of Excellence, or ALICE. This will be really have three main missions. One will be as a front door to working with industry, government, to actually bring the expertise in AI and data science at Cardiff University in the UK to Kazakhstan, and to work with the local community, local companies, to actually develop AI solutions to challenges across a wide variety of sectors, whether that be finance, infrastructure, public policy, environmental sustainability. The second of the aims is education. Now that will be a combination of continued professional development, so micro credentials or short courses for people already in work who want to upskill their AI ability. That might be complete beginners, it might be technical AI experts who want to gain cutting-edge training from our AI experts. But also we'll be launching this September an MSc program in AI plus data science. That will be a conversion program. You don't have to need any prior knowledge of coding or any prior knowledge of AI. The ideas will be teaching people from the very beginning how to apply AI tools and methods to a wide variety of sectors, with the learning really being done through hands-on learning with real-life examples.
3: Осы жылы Alice AI орталығы ашылуы жоспарланып жатыр, және оның ең негізгі үш мақсаты бар. Оның бірінші мақсаты Кардиф университетінің, Ұлыбританияға Кардиф университетінің тәжірибесін алып келу және тәжірибемен білім алумен алмасу болып табылады. Екіншісі ол білім беру мақсаты, яғни бізде көптеген курстар ашылатын болады. Ол қазіргі жұмыс жасайтын IT саласында жұмыс жасайтын адамдарға арналған, немесе ешқашан жұмыс жасамаған адамдарға да арналған. Және үшіншісі ол осы жылы мысалы бізде Кардиф университетінде Қазақстанда магистратура ашылатын болады. Магистратура AI, жасанды интеллект туралы, және Data Science, деректер орталығы туралы болады. Бұл магистратураны кез келген адам жасай алады. Ол ешқандай білімі осы орада ешқандай білімі жоқ адамда бастай алады, және осы салада жұмыс істейтін адамдарды осы магистратураны жасап, Кардиф университетінің тәжірибесін алуға мүмкіндіктері бар.
1: Жақсы, рахмет. Үшінші сауалымды қойғым келіп отыр. Қазақстанда жасанды интеллект экожүйесін дамыту үшін ең алдымен қандай мәселеге басымдық беру керек деп ойлайсыз? Кадр даярлау ма, инфрақұрылым, деректер сапасы, заңнама, әлде AI этикасы?
4: Professor, in your view, what should be the top priority for developing Kazakhstan's AI ecosystem? Is it talent development, infrastructure, data quality, regulation, or AI ethics?
2: Thank you. I may just start by saying how impressed we are by the ambition in Kazakhstan to really embed AI across all areas of society, all sectors, and the policies coming through to embed AI in education at all levels. All of those areas are really important: infrastructure, data quality, regulation, ethics, and again, they're things that need to be worked through. But I'm going to focus on education and skills. I think that's really, really key, and that will be educating children when they're in school in AI, so that they grow up understanding the concepts of AI and how to use them in practice. But also people who may have left school, they're in work, they may have left university, maybe they didn't do computer science or maths, but we really need to make sure that they have the skills they need to really be able to thrive and make the most of the opportunities that AI gives us.
3: Біз ең біріншіден Қазақстанның жасанды интеллекті барлық салаларға енгізуге бағытталған амбициямен өте тәнті қалып жатырмыз. Және біздің бірінші мақсатымыз ол білім беру саласында болып табылады. Біз балаларды, бүлдіршіндерді кішкентай жасынан жасанды интеллект дегеніміз не, оны қалай қолданамыз, және ол бізге қалай көмектесе алады, сол біліммен өссін деп деген мақсатымыз бар. Екіншіден, мысалы, университет

0: жүзеге асуға болатынын, соны біз үйреткіміз келеді.
1: Жақсы, мақсатын түсінікті. Енді сіз Қазақстандағы Кардиф университеті STEM бағдарламаларының академиялық жетекшілерінің бірісіз. Бұл бағдарламалардың ерекшелігі неде? Және олар қазақстандық студентке Ұлыбританиядағы білім стандартын қалай ұсына алады?
2: Professor, you're one of the academic leads of Cardiff University Kazakhstan STEM programs. What makes these programs distinctive and how do they provide Kazakhstani students with access to UK academic standards and educational practices?
3: Thank you. I'll start with the last part of the question, if I may. One of the most important things is that students here in Cardiff University Kazakhstan will get the same educational standards, the same quality as if they were teaching in the UK. Their degree certificate will be identical. The quality and the standards of our educational processes are exactly the same as in Cardiff. Many, if at the moment, almost all of the faculty will be Cardiff faculty, either flying in to teach for short periods of time or coming for longer term secondments for maybe a year or two. We'll supplement that with some local recruitment, but the vast majority will be professors, lecturers who teach in Cardiff for part of the year and will teach in Astana for the rest of the year.
0: Менің ең бірінші, ең маңызды айтып кететін жайтым, ол біздің Кардиф университет Қазақстандағы жасаған, кешіріңіз, Қазақстанда оқыған студенттер Кардиф, Ұлыбританияға Кардифтің дипломы бірдей болып табылады.
1: Қос диплом, yeah? Қос елдің дипломы бір-бірін таниды деген сөз ғой.
0: Және білім беру сапасы туралы және нормалар айтып кеткім келеді. Бүкіл оқытатын профессорлар, олар Кардиф университетінің Ұлыбританиядан бізге ұшып келеді. Және көбісі, мысалы, бір жыл, жарты жыл Қазақстанда істесе, жарты жыл Британияда жасайды. Сондай тәжірибе бізде бар.
1: Жақсы, екінші жағын айтам деп отырды.
2: What about the second part of the question?
3: So the second part of the question, what are some key points about our programs compared with maybe programs from other university? Throughout our undergraduate programs, we embed employability and employability skills right from the very beginning. I'll use computer science undergraduate BSc as an example. In the first year, there is a module on professional practice. So we teach, obviously, our computer scientists kind of technical material with computer science. We teach them coding, we teach them maths and others. But we also start very early to think about how you would use those skills in the workplace. In the second year, as well as modules with things like AI and databases, we have a challenge group project. So we will be looking to bring industry and business in to actually set our students challenges, which they'll work on. And then in the final year, they do a individual project, and this is a third of the final year, and that's something they can really develop an area they're interested in. And again, we'll be inviting industry and business to come in and provide those project ideas, but also to kind of help us supervise those students. And that's true for all of our programs. We are committed to teaching fundamental knowledge, but also how do you transfer that knowledge into addressing real life problems, the kind of things that the students will encounter in their working lives.
0: Біздің курстарымызды барлық басқа университеттен ерекше қалатынын, ол біздің курстарымыз бәрі практикалық жүйеге өте байланысты болып келеді. Мысалы, бірінші курстан бастап компьютер сайенс программасында жұмысқа орналастыру сияқты компонент қосылған. Яғни ең бірінші жылдан бастап олар тек қана теориялық тұрғыда білім алмайды, олар бұны практикаға және өмірдегі бүкіл мәселелерді қалай шешуді соны қарастырады. Екінші жылы, мысалы, оларда challenge group болады. Бұл дегеніміз не? Бұл көптеген өмірдегі біздің адамзатта бар проблемаларды, мәселелерді олар шешуге қандай бағытқа үйренеді. Және үшінші жылы олар әр қайсы

0: сіз студенттердің әрқайсысы белгілі бір мәселені алып талқылайды, яғни жеке дара проекті жасайды. Яғни осы курсты бітірген адамдар, осы бағдарламаны бітірген адамдар, олар теория жүзінде ғана емес, олар осы теорияны практикаға және өмірге қалай қолдануды біліп үйрене алады.
1: Енді мен бірден бір сұрақтың жауабын, екі сұрақтың жауабын бірге бере кетті, сонда мен алтыншы сауалыма көшейін деп отырмын. AI мен Data Science бүгінде медицинадан бастап, қаржыға, экологиядан бастап, білім беруге дейінгі көптеген салаларды өзгертіп жатыр. Қазақстан үшін осы технологияларды қолданудың ең перспективалы бағыттары сіздіңше қайсысы болмақ?
2: Professor, AI and data science are transforming many sectors, from healthcare and finance to environmental management and education. Which applications of these technologies do you believe hold the greatest potential for Kazakhstan?
3: That is a very good question. I would certainly agree there are almost no areas of society that won't be affected by AI. The rapid development in both tools, computing power, and the availability of data means there's almost a unique opportunity now to really use AI to address some of the biggest challenges that we face as a society. I think I'll just highlight some of the areas that I think major advances could be made. If we think about medicine, drug discovery, just the ability to discover new compounds will be transformed. Collecting enormous amounts of data, which until now we really haven't been able to analyze and find new insights. So I think healthcare, drug discovery, biotech, you mentioned finance, obviously that's incredibly important. And I think the ability to really do things we've never done before, which is to bring together data from all sorts of areas, bring them together, combine them to make new data products, and crucially, not restrict ourselves to making decisions on data we have and can get hold of, but actually to decide what data do we need to make those decisions, and then use AI tools to actually bring data together and give us information and insight and not just data.
0: Бұл өте қызық сұрақ болып табылады. Себебі жасанды интеллект қазіргі уақытта өте жылдам дамып келе жатыр. Және жасанды интеллект көптеген мәселелерді, өзекті мәселелерді шешуге пайдаланылып келе жатыр қазірден бастап. Және менің ойымша ол барлық салаларға өз ықпалын тигізеді. Атап айтсақ, медицинада. Медицинада ол өте пайдалы болып табылады, себебі біз еш қашан жасамаған нәрселерді жасай аламыз. Медицина саласында деректерді неше түрлі көптеген салалардан жинап, оларды жүйіп, және бізге керек пайдалы деректерді жинап, шешім қабылдауға AI көмектеседі бізге. Медицинадан басқа биотехнология, финансы және тағы да басқа көптеген салаларда AI жасанды интеллект бізге ешқашан өмірімізде болмаған жетістіктерді әкелуге көмектеседі.
1: Жақсы. Мен бірден 8-ші сауалға көшейін. Сіздің ғылыми зерттеулеріңіз Data Science, AI және қоршаған орта ғылымдарын тоғыстырады. Осы тәжірибені Қазақстан жағдайында қалай қолдануға болады? Мысалы, ауа сапасы, урбанистика немесе климаттық тәуекелдер сияқты мәселелерді шешуде жасанды интеллект қандай мүмкіндік береді?
2: Professor, your research combines data science, artificial intelligence, and environmental sciences. How can this expertise be applied in Kazakhstan? For example, what opportunities does AI offer for addressing challenges related to air quality, urban development, and climate risks?
3: Thank you. I'll start with climate risks. So we know that our climate is changing. We know that increasingly certain regions and countries will have hotter temperatures in the summer, increased intensity of rainfall in the other months, and colder winters. So what does this do to our critical infrastructure? What does it do to roads, buildings? Using AI and environmental data and climate forecast models, we can now do things that we could never do before. So for example, we might think about integrating data on increased temperatures with who is exposed to those temperatures. That might be people who have to work outside or people who are indoors who can benefit from air conditioning. If they're exposed, what is their risk and their vulnerability? Obviously, some people can handle the heat better than others. The elderly, for example, particularly vulnerable. So what we can do is actually build models now. And we have an example in the UK where we worked with the city council, where we took data on their building stock. And we suggested ways that they could retrofit those buildings to deal with increased temperatures in the summer. And if we think about air pollution, we've worked for many years now with the World Health Organization to analyze air pollution all around the world, including in countries where there aren't any established air pollution monitoring networks, to really be able to predict what levels of air pollution there might be, the effects on human health, but also to run virtual scenarios where you might do something to try to reduce air pollution. You might shut down a certain road, for example. You might have restrictions on factories. Instead of having to do that in real life, we can run that virtually inside an AI environment, and we can provide policymakers and business with an idea of what would happen if they made changes. And then you can pick the best changes and actually activate those in practice.
0: Қазіргі таңда біз мен бірінші айтатыным ол климат өзгеруі туралы айтқым келеді. Себебі климаттық тәуекелдер сияқты мәселелер олар өте өзекті болып табылады. Мысалы, қазіргі таңда Қазақстанда ғана емес, бүкіл өмір кешіріңіз, дүние жүзінде, әлемде өте ыстық жаздар және өте суық қыстар болады. Және оның біздегі инфраструктураға әсері өте үлкен болып табылады. Себебі мысалы, үйлер, ғимараттар, олар осы температурадан тез бұзылады. Және жасанды интеллект осы мәселелердің бәрін қалай өзекті түрде шешуге болатынын қарастырады. Және біз осы деректерді мемлекеттік басшыларға беріп, оларды
1: шешім
0: қабылдауға көмектеседі. Және кез келген шешімді қабылдаған кезде қандай сценарий болуы мүмкін, соны салдары қандай болуы мүмкін, соны
1: басшылық қалады дейсіз.
0: Басшылық қалады, иә.
1: Жақсы, Ажар ханым, сізге рахмет. Dear Professor Gavin Chadwick, thank you very much for talking the time to speak with us and for giving this interview. I'm so glad.
3: Thank you very much. It's been an absolute pleasure.
1: Жақсы, рахмет. Құрметті радио тыңдаушы, біз Кардиф университетінің Ұлыбританиядағы проректоры және осы ауа сапасы, климаттық өзгерістерге қатысты дата орталықтармен жұмыс істеп жүрген әлемдегі ең жетекші ғалымдардың бірі Гэвин Шейдикпен сұхбаттастық. Мұндағы мақсатымыз Қазақстанға келіп жатқан білім трансфері, оның маңызы, неліктен Қазақстанды таңдады, сол сұрақтарымызға жауап алу және алдағы уақытта жасанды интеллект мүмкіндіктерін біз осы платформалар арқылы қалай еліміздің пайдасына жаратамыз, осы мәселелерді біз қозғадық. Және тағы бір мақсатымыз болды, бұл қазақ аудитория, қазақ жастары, өзіміз секілді өсіп келе жатқан жастар өзге тілдерді, әлем тілдерін жетік білсе, көптеген мағлұматтарға, көптеген білімге ие болатынын айтқымыз келеді. Сондықтан да тіл үйреніңіздер, білім алыңыздар, әрқашан тоқтап қалмай алға қарай баса беріңіздер. Көп-көп рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.
0: Сау болыңыз.
4: Әр шаңырақта Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, су әуе отынға ең қауіпті саналады. Биіктікте тіпті өте ұсақ ылғал тамшылары мұз кристалдарына айналып, ұшақтың жанармай жүйесінің жұмысын бұзуы мүмкін. Сондықтан отын көп салалы сүзгіден өткізіліп, арнайы фильтр сепараторлар арқылы тазартылады. Олар ылғалды әуе кемесінің қанатына жетпей тұрып жояды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізге Черногория президенті Яков Милатович ресми сапармен келеді. 19 маусымда тараптар жоғарғы деңгейде келіссөздер жүргізеді. Саяси, сауда, экономикалық, мәдени, гуманитарлық ынтымақтастық мәселелері талқыланады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызмет хабарлады. Бүгін Сенат депутаттары 2025 жылғы бюджеттің атқарылуы туралы үкіметтің есебін тыңдады. Қазақстан экономикасы сыртқы қиындықтарға, инфляциялық қысымға қарамастан оң нәтиже көрсетіп келеді. Былтыр ел экономикасы 6.5%-ға дейін өсті. Оған көлік, құрылыс, тау-кен, сауда саласындағы өсім әсер еткен. Республикалық бюджет кірісі 21 триллион теңгеден асты. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Оған бюджеттен 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға дейін өскен. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделеді. 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Елімізде 3000-нан астам шетелдік заңсыз еңбек еткен, Қазақстанда көші-қон заңнамасын бұзудың 13000-нан астам дерегі анықталды. 1559 адам елден шығарылды. Сонымен қатар 1836 шетел азаматының Қазақстанда болу мерзімі қысқартылды. Бұл туралы еліміздің Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Елімізде 1 миллионға жуық азаматқа мемлекеттік қызмет проактивті түрде тағайындалды. Жалпы 2 миллионнан астам қазақстандыққа SMS хабарлама жолданды. Бұл отбасының цифрлық картасы арқылы жүзеге асты. Қазір онда 20 миллион азамат жайлы деректер жинақталған. Мұқтаж жандарға 10 түрлі жәрдемақы, әлеуметтік төлем жасалады. Ақтау, Қызылорда, Ақтау әуе бағыты ашылады. Тұрақты рейстерді Boeing әуе кемесі арқылы Скат әуе компаниясы орындайды. Жолаушылар тасымалы 20 маусымнан бастап іске асырылады. Өткен аптада Астана, Қызылорда, Астана, Астана, Шымкент, Астана бағыттар бойынша әуе рейстері өз жұмысын бастады. Көкшетау, Кішкенекөл, Бидайық, Ресей Федерациясы шекарасы автожолы жөнделіп жатыр. Тиісті жұмыстар республикалық маңызы бар жолдың 53-85 шақырым аралығында жүруде. Жөндеуден өтетін жолдың жалпы ұзындығы 35 шақырым. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Шығыс Қазақстан облысында үйдене су қоймасы апатты деп танылды. Оған жиналатын су көлемі 1,5 есеге дейін азайған. Қазір онда 45 миллион текше метр су ғана сақтаулы. Су қоймасын жаңғырту күзде басталады. Бұдан бөлек Зайсанда кендірлі су қоймасын салу жоспарланып отыр. Сондай-ақ Тарбағатайда қанды су гидротехникалық құрылысына қатысты мәселе де шешілетін болады. Қарасора 2026 осындай атаумен Қазақстанда есірткіге қарсы республикалық операция басталды. Аталған шара 31 қазанға дейін жалғасады. Операция барысында есірткі өсіретін ошақтарды жою, тасымал арналарының жолын кесу жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 73 тиын, евро 566 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 70 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, 32 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, 31 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 28, Қарағанды, Қостанай, Ақтөбеде 31, Өскемен, Таразда 33, Орал, Павлодар, Талдықорған, Қонаев, Семей, Шымкент, Жезқазған, Түркістанда 36, Қызылорда, Атырауда 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
6: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
7: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Қазақ радиосында жарнама. Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Диаметрі 3 метр Best Way Steel Pro Max каркасты бассейні небәрі 31.990 теңгеде. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосында
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.

0: Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Тікелей эфирде бір толқында бағдарламасы Майра Төлепберген, Мұхтар Тұрттайұлы бізде бар. Өзден де өздеріңізге жеткізетін Зәмзагүл Уәлиханқызы.
1: Баршаңызға кеш жарық. 18-ші маусым. Міне, жаз мезгілінің бірінші айының да 18-ші жұлдызына келіп қалған екенбіз. Жаз қалай өтіп жатыр және жаздық көңіл күйлеріңіз қалай?
0: Бұл жөнінде міндетті түрде тыңдаушылар хат жазады деген ойдамын. Бүгін енді берекелі бейсенбі. Бейсенбінің берекесін берген шығар деп ойлаймын. Кешкі уақытта берекелі ғой деп ойлаймын негізі мен.
1: Әлбетте.
0: Өйткені ертең жұма.
1: Ертең жұма, одан кейін жұмыс уақыты міне аяқталуға жақын, көбісінде аяқталды, көбісі үйіне асығып жатыр, белгілі бір кешкі жоспарлары бар. Yeah. Ал енді біздің жоспар алдағы 2 сағатты көңілді, қызықты, ақпаратқа толы музыкалы етіп өткізу.
0: Жақсы, ендеше біз бір жақсы әнмен бастайық.

0: Бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Бүгін 18 маусым күн, бейсенбі. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелерді атап өтейік.
1: Бүгін мейрамға, бүгінгі күн өте бай.
0: О.
1: Бастайын ба?
0: Баста.
1: Бүгін жаңағы мынандай бір сөз бар ғой, көктем келе салысымен көк майса шөптің жанына барып, көрпеңді жайып жіберіп, сірнеңді пісіріп, жақындарыңмен картоп қуырып, доп теуіп деген секілді көкке шықпаймыз ба деген бір әдемі үндеу бар ғой.
0: Иә.
1: Иә, бүгін сол бір жасыл желектің ортасында демалыс күн екен, тура сол көк майса шөпке барып отыратын.
0: Ал егер де дейді, көк майса шөп жоқ жер болса ше.
1: Амалдайсың ғой енді ондай.
0: Ше барып көп.
1: Менің ойымша ондай жер жоқ, қала жоғал. Енді шөп өспесе де, гүлі гүлдеп тұрмаса да, әйтеуір бір сыртқа шығып демалатын.
0: Таза ауаға, табиғатқа шығады.
1: Иә. Оның үстіне қазір үлкен қалалар бар, саябақтар бар. Соның барлық жеріне жақындарыңмен отырып демалатын әдемі орындарды ұйымдастырып жасап қойған. Сондықтан бүгін пикник деп айтады, көкке шығамыз дейді. Тақындай сөздер бар еді.
0: Өте көп қой, тазауға шығамыз дейді.
1: Тазауға шығамыз.
0: Сыртқа шығып демаламыз.
1: Қазір сән болды оны. Ана тазауаның ортасында отырып, бақшада отырып, сол бір дүниені әлеуметтік желіге салу деген секілді. Сондықтан бүгін егер сыртта демалыста жүрсеңіздер, құттықтаймыз өздеріңізді.
0: Жақсы. Бұл енді ең бірінші денсаулыққа пайдалы. Көңіл көтеруге.
1: Жақыныңмен бір болуға. Иә. Бұл халықаралық түрде сондай мейрам екен. Мен жаздың еншісіндегі әдемі мейрамдардың бірі.
0: Ал біз қашан шығамыз деп ойлап отырғаным ғой.
1: Бізде ұйымдастырылып жатыр ғой журналистер күніне, қателеспесем.
0: Ол бұндай емес қой. Ол басқаша Америка.
1: Әйтеуір жұмыстан шығу ғой ең бастысы. Жұмыстан шығып орын ауыстырып бір мәре сәре сәтке куә болудың өзі ол да бір мейрам. Бүгін байқасаң мұха, мына гармония деген сөз жиі қолданыста болды. Соның бір әдемі қазақша баламасын табайықшы екеуміз. Бұл жерде адам өзімен өзі.
0: Үйлесімділік.
1: Үйлесімділік, иә міне. Одан кейін ортамен үйлесімділігі, адамның тума-туыс ағайынмен қарым-қатынастағы бір үйлесімділігі, жанындағы жан-жарымен өмірлік серігімен деген секілді.
0: Өмір сүрудің үйлесімділігі.
1: Иә, дәл солай. Сондықтан бір адам менің ойымша өзімен өзі бір тыныш қана жайлы өмір сүре бастауы өмірде үйлесімділігін тапқан сәті шығар.
0: Солай бола ма?
1: Солай, ешкімді мазаламай, мазаланбай.
0: Кейде дәл осындай сәтті адамдар айтады, жас келе сондай боласың дейді. Бүкіл ұшудан, айқайшудан шеттей бастайсың дейді. Жас келе өзіңмен өзің чекеше оқшау.
1: Өйткен өзіңмен жасың келе таныса бастайсың.
0: Yeah,
1: жастық өзі. Шағыңда өзіңді танып білуге әлі шамаң жетпей жүреді. Саған
0: өзі қызық. Біреуді танып жүресің.
1: Біреуді іздейсің. Ал жасың келгенде өзіңді іздейсің. Ана жаңағы телефоның дабыл таппай, әйтеуір бір күнді бос өткізбейтін жастық сәттен өткен кезде өзіңмен өзің тынышталғың келеді. Өйткені өзіңе қоятын сұрақтарың бар, жауаптарың бар деген секілді. Сондықтан бүгін сондай бір үйлесімділік күн екен.
0: Біздің сөзімізбен әніміз үйлесім табатын шығар деген ойдамын.
1: Әдемі ән тыңдайық. Әп әдемі деген ән, оның үстіне қабыл алыңыздар. Бұл бір толқында хабары Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: иә, себеп көп радио тыңдауға. Ол үшін бір толқында бағдарламасын тыңдап отырсаңыздар, мұқият барлық жақсы жаңалықтарды айтамыз. Солай емес пе?
1: Иә, дәл солай. Бүгіннің еншісіндегі мейрамдарға тағы да тоқтала кетейік. Мұха, бүгін халықаралық сонымен қатар суши күні екен. Әр елдің өзінің
0: тағамдары бар,
1: тағамы бар. Сол арқылы мәдениетін танып жатамыз. Сондықтан сушиді біздің қазақтар ерекше жақсы көріп қалды өзі, иә?
0: Кейінгі кезде. Бірақ маған сол ұнамайды. Суши

0: жей деген дүние, сондықтан мен оны көп жей бермеймін, әйтеуір бірақ атын білемін, суши екен.
1: Таяғын ұстап бір күрішін түсіріп алмай бір жейтін.
0: Еппен дейсің ғой.
1: Иә, оның ішінде енді балықтар бар, неше түрлі қазір. Жалпы гастрономиялық тұрғыда менің ойымша біз сондай аспаздық жағынан шеберміз. Кез келген ұлттың, кез келген елдің тағамын өзіңдікі сияқты қып жасай салатын шеберлік бар біздің аспаздарда.
0: Бар, әрине, ол жағын жоққа шығармаймыз. Енді бір қызық дүние айтайын. Бүгінгі күннің үлесіндегі мерекелер бар ма әлі? Жоқ десең мен қызық жаңалық айтамын.
1: Негізі мынаны айта салайыншы, бұл да қызық. Әлемдегі ең қымбат суши кейбір аспаздар алтын жапырақшалармен безендірілген сушилерді дайындайды екен. Енді оның сыртында арнайы өзінің жапырақшаларымен орайтын орамалары бар ғой сушидің. Мұндай бір ғана порцияның бағасы мыңдаған долларға жетуі мүмкін дейді.
0: Бірақ енді бұл балық соншалықты бір таза емес деп айтатындар да бар, бірақ кім біледі енді ар жағын енді не бар екенін.
1: Жоқ, балықтың бәрін біз бірден жаңа түбегейлі теңізіміз болмағаннан кейін сескене бермейік, айтпесе өмір бақи ғасырдан ғасырға тек балық жеп қана келе жатқан елдер бар, олар ренжіп қалмасын.
0: Иә, естіп отыр ғой бізде. Ал енді америкалық ғалымдар не ойлап тапты дейсің ғой. Адамның миын, яғни сенің не ойлап отыратының барлығын сигнал арқылы жазып отыратын сондай құрылғы ойлап тапты.
1: Ой, бір ма.
0: Сенің құрылғыны басына қояды. Мен туралы не ойлап отырсың? Қазіргі не ойлап отырсың?
1: Ой, байқсай дейтін шығар.
0: Барлығын
1: біздің миымыздағы ақпаратты қағазға түсірсек, қағаз таусылып әлгі жерде. Принтер
0: сыймай дейсің ғой.
1: Сыймай.
0: Иә. Қаншама мегабайт дейсің ғой.
1: Мына жақта несие деп атқылап, мына жақтан жаңағы Касперет деп атшып.
0: Бұл мұның бір керемет пайдасы бар екен. Кімдерге дейсің ғой? Құлақ естімейтіндерге, көзі көрмейтіндерге, жаза алмайтындарға, зағип жандарға, сосын жаза алмайтындарға пайдасы өте көп екен. Оны басына құрылғыны қойып қоясың, саған не айтқысы келіп отырғаның барлығын.
1: Енді әлбетте белгілі бір ойдың жетегінде отырсаң, дәл айтқың келген ой сенде бірінші орында тұрса, оны сол сенсорлы бір цифрлы технология арқылы түсіре алатын болса, бір әдемі екен. Бірақ мына адамның пиғылын білейін, ойын білейін деген оймен тақап жіберіп, жаңағы қосып жіберсең,
0: ол үшін ол адаммен ұрысып қалу керек. Ол үшін ол адаммен ұрысып қалу керек.
1: Онда қауіпті екен.
0: Бірақ бұл біз екеумізге еш несі жоқ, өйткені екеуміз бір толқындамыз ғой, білеміз бір-біріміз не ойлайтынымызды.
1: Солай ма? Болды, жақсы, біз ән тыңдайық онда.

0: радиосында жарнама.
1: Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Көлемі 400 литр хайыр тоңастықшы небәрі 274.990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.

0: Бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз енді жақсы жаңалықтармен әрине мен бір керемет дүние айтайын. Жетісу облысы Ескелді ауданындағы 500-ге жуық тұрғыны бар жаңалық ауылы 5 жылдан бері сол ауылда. Бірде бір төбелес, бірде бір айқай шу болмаған. Ешқандай ұрлық қарлық болмаған.
1: Қойшы.
0: Иә, 5 жыл болған. Не төбелес, не ұрлық жоқ, не қарлық жоқ. Адамдардың бәрі сыпайы, мәдениетті, бір-біріне сіз деп сөйлейді.
1: Тұра-тұра, ауылдың атын айт.
0: Ескелді ауданы, жаңалық ауылы.
1: Байланысқа шығыңыздар, құрметті ағайын.
0: Өтірік болса шығыңыздар. Менің сөзімді растаңыздар. Ал не себепті дейсің ғой енді?
1: 5 айда емес, 5 жылда бір төбелес болмады деген бір ауылға жараспай тұрған сияқты ма?
0: Жоқ, жарасады, жарасады.
1: Бұл ақпаратқа неге сенбей отырмын мен?
0: Сен өткен ескіліктің адамсың ғой. Өз жауабыңды өзіңе қайтарайын. Өткені 5 жыл бұрын олар ішімдіктен бас тартқан, арақ сату, басқа сату, темекі
1: барлығы. Ішімдік болмаған жерде береке бар деп бекер айтпайды.
0: Қандай керемет, ауылдың берекесі кірген ғой, көрдің бе? Дұрыс айтып отырсың. Көрдің бе?
1: Бүкіл ауылдың.
0: Бүкіл ауылдың берекесі кірген. Ұрлық қарлық жоқ, малдың бәрі далада жата, есік ашық шашық. Баяғы осыдан бір 30-40 жыл бұрынғы біздің өзіміздің қазақ өмірге қайтып келдік деген сөз ғой. Ескі өгізде кілттенбейтін еді ғой. Кілттесек те, кілтті қайда жататынын айтып кететінбіз. Анау есіктің алдында шелектің астында жатыр кілт деп. Біреу үйге келетін болса солай жазып кететін еді ғой. Сыртқы есік ашық тұратын, балқора ашық тұратын, барлық ашық тұратын, ұрлық қарлық болмайды.
1: Ол кезде үйге кіріп бір дүниеңді алып кететін еді, дүние де болмаған сияқты менің ойымша. Соңдан есікті ашық ұстаған.
0: Жоқ, жоқ, ондай біреудің дүниесін алып кетейік деген ниет те болмады ғой кезде. Біреудің дүниесін барып алып кетейікші деген.
1: Бір ортақ көңіл болды, иә.
0: Барлығының. Ал енді одан да бір жақсы жаңалық айтайын. Бұл да жақсы жаңалық. Біздің Астана қаласындағы ұлттық музейге ұлттық мәртебе берілді.
1: Өткен жолы ұлттық, бұл тақырып көтерілген болатын. Енді?
0: Енді он президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев республикалық ұлттық музейге ұлттық мәртебесін беру туралы жарлыққа қол қойды. Өткенде көтерілген болатын бұл. Енді сол жарлыққа қол қойды, берілсін деп. Керемет қой. Жақсы ма? Жақсы. Ал тағы бір қызық жаңалық айтайын. Менің жаңалықтарым бәрі қызық бола беретін болды ғой. Неге? Біз енді тек жерде ғана емес, әуеде де алтын көпір болуымыз керек. Ол қалай дейсің ғой? Біздің төбемізден өтетін ұшақтар. Былай айтқанда, Азия мен Европаны жалғайтын алтын көпір біз болуымыз керек қой. Шамамен күнде 1300-ге жуық біздің төбемізден ұшақ ұшады екен. Қонады, ұшады, бар ғой. Айна шамамен қанша? Айна 40,000-ға жуық ұшады екен.
1: Әуедегі жібек жолымыз деп қойсайшы.
0: Әуедегі жібек жолымыз. Соның 75% шетелдік ұшақтар екен. Яғни бізге салық төлейді деген сөз ол. Біз әуеде де ақша жасап отырмыз ғой. Ауадан ақша жасау деген осы. Әуеден ақша жасау деген. Ол енді әуе жолдары бар ғой негізі. Сондықтан да ол әуе жолды біз дұрыс пайдаланып отырмыз. Аспанда да, жерде де деп әнде тегін айтылмайды ғой. Асуларда, белдерде деп. Көрдің бе?
1: Біздің әуеміздің жолымен ұшып жүрген жолаушылардың жолы болсын. Және бізді қазір Қазақ радиосын тыңдап отырған әр жолаушының жолы болсын деп біз эфирді ары қарай жалғастырамыз. Қуандық Рахым, Лаула деп әндетеді.

0: иә, бізді Қазақ радиосын жақсы көретінін хабарлап отыр ау, дей ме? Сүйетінімді хабарлаймын дейді. Рахмет сіздерге, WhatsApp-қа жазыңыздар, тек қана әнмен ғана жеткізбей, солай емес пе?
1: Дәл солай, бүгін 18-ші маусым, тағы бір мейрам. Бұл үлкен хобби, бұл үлкен тыныштық, бұл бір жан рахаты деп айтуға болатын шығар көп адамдар үшін. Бүгін балық аулау күні.
0: Оо! Жігіттер үшін керемет мереке ғой.
1: Өте керемет мереке. Менің ойымша, білесің бе, балық аулап тұрған кезде олардың миы бар ғой.
0: Тынышталады ғой.
1: Тынышталады ғой.
0: Одан артық тыныштық жоқ қой.
1: Мен білемін олардың миын шаршайтынын.
0: Сыртқа барып тынышталады ғой. Тыныштық та сырттан табады ғой.
1: Балыққа не үшін барады десеңіздер, миын тынықтыру үшін барады.
0: Сол ғой, сол ғой. Демалу үшін.
1: Шектер, я, балық аулауға деген кезде жіберіңіздер, өйткені миын тыныштандырмаса. Негізі миына тыныштық бермейтін біз ғой. Ең болмаса балық аулап тұрып тынышталсын да.
0: Өйткені балық та сөйлемейді ғой. Тыныш.
1: Табиғат сөйлемейтін балық өзі.
0: Тыныш көл.
1: Оны ұстап алып қайтадан жібереді.
0: Жан-жағында ешкім жоқ. Жоқ, балықпен тілдесейін десе ол да тіл жоқ, сонымен қайта жібереді.
1: Сондықтан осы бір хоббидің иелерін құттықтап қояйық. Жалпы дәл осы балық аулауға, балыққа қатысты өте қызықты ақпараттар бар. Келесі сағатта айтамыз. Бұл бір толқында хабары. Әркім өзінің хоббиімен бақытты ғой, жан рахатын, көңіл ләззатын табады, сондықтан кеш шарқ болсын.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге Саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
1: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер неосаумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Ассалаумағалейкум. Мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын. Жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан шамал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводының ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық. Технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
0: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз неосаумалға. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радио. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төрепберген.

0: 7-ден 4 минут өтті, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде деген сөз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, әуезденді өздеріңізге жеткізетін Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Ал Майра, біздің осы сағатта керемет ойынымыз бар.
1: Дәл солай, әр сағат бізде радио ойындардан тұрады. Yeah. Әсіресе дәл осы 7 мен 8-дің арасы.
0: Өйткені бізде керемет ойын. Тікелей эфирге хабарласасыз, әнді тапсаңыз міндет түрде бізге оны айтасыз. Кім орындайды, болмаса аты қандай. Бұл WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Біздің ойнайтын ойынымыз ән жұмбақ деп аталады, құрметті тыңдаушылар. Өздеріңіз жақсы білесіздер, бір әннің...
2: Ән жұмбақ.
0: Сол ән жұмбақ айдарын бастаймыз енді, құрметті тыңдаушылар. Алғашқы әнімізді жасырамыз ба, Майра? Жасырайық, енді алғашқы әнін жасырғанда былай ғой. Мен соны ұқпай отырмын қазір. Не жігіт, не қыз. Екеу үнемі бос па, жігіт бос па, қыз бос па, білмеймін. Баратын жеріне кеші кетті жүрсіндер, үнемі. Сол жерін таппай отыр мен енді.
1: Оны, ол әніңге тарих өте ерекше, қызық, бірдіне-бірдінеге себепші болады ғой, сондықтан жазылған әр қағаз бетіне түскен ақынның шабыттанып отырған шығармасына бір дүние түрткі болған. Менің ойымша ол әлі күнге дейін өзекті, жаңа біз жасырып отырған әннің мазмұны деген мәні өте өзектілігі соншалық, біз бұл былай айтамыз. Біз тіпті бұны біздікі деп меншіктеп алған сияқтымыз, тіпті бұл қасиет, бұл біздікі деп ше, жаңа меншіктеп алғанбыз. Бірақ бұны ұнатпайтындар айтады, жоқ, біздің халықтың атына сөйлемеңдер дейді. Бұл сенікі шығар дейді, мен ондай емеспін дейді.
0: Бүкіл халыққа телме дейді оны.
1: Ал бірақ әннің мазмұнына келетін болсақ, тағы да сол сезім, күткен адам, асыққан жан, бір-бірімен кездесуге құмартқан екі ғашық деген секілді. Осының айналасында енді біз екі жақта да жобалап, жұмбақтап көмектестік.
0: Және былай ғой, айтып келетқан сәт, кешкі уақыт, ымырт, күн жаңа ғана батты, ғашықтар кездескісі келеді, енді бір-бірін күтеді, бірақ сонда да болса енді біреу етегеп қойса, біреу кешігіп жүр деген секілді. Осындай бір әннің жобасы бар, бұл жөнде сіздер білесіздер бұл әнді, ертеден келе жатқан ән. WhatsApp нөміріміз тағы да қайталап өтейік, 8-700-755-33-55.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыстан дауың.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ән жұмбақ. Ән жұмбақ.
1: Құрметті тыңдаушылар, енді ойын шарты бойынша тікелей эфирге хабарласуларыңыз керек. WhatsApp нөміріне көп деген жауап келіп жатыр. Өте көп. Бірақ енді тікелей эфирге хабарласып айтыңыздар қандай екенін. Түркістаннан Балқия, сіздерге көптен көп рахмет. Жауабым дұрыс па дейді. Дұрыс бұрыс екен. Сізден тікелей эфирден қазір хабарласқан тыңдаушыдан білесіз. Ол үшін WhatsApp нөміріне хабарласыңыз. 8-700-755-33-55. Осы нөмірге хабарлассаңыз болғаны. Қазір 10 шақты жауап келді. Енді арасында дұрысы да бар. Енді барлығы бірдей дұрыс емес емес. Бірақ тікелей эфирге хабарласыңыздар. Өте жеңіл, өте танымал ән. Бұл ән біздің Қазақ радиосынан күніне бір рет қойылатын шығар, жоқ дегенде. Дәл солай ойлаймын. Ал ендіше хабарласыңыздар, күнделікті әнді тыңдап жүрген Қазақ радиосының әнін жатқа білетін тыңдаушыларымыз өте көп, солардың бірі хабарласса деген ойдамыз. Енді ән жұмбағайдарының негізгі мазмұнын бәрін айтып бердік. Бір әнді сіздерге тұспалдап жеткіземіз. Енді мәтін толық оқымасақ та, енді қай бақытта екен, қалай айтылғанын барлығын толық жеткізіп береміз. WhatsApp нөмірімізді қайталадық. Енді кешкі уақыт, ымырт кез, күннің жабылған кезі, екі ғашық кездеседі, иә. Бірі ерте кеп қояды, бірі кеш келеді. Оны кеш келген ол қазіргі дей, неге кешіктің, неге үйттің, неге бүйттің демейді, жарайды енді сол бір жұмысың болып қойған шығар, болмаса әйтеуір уақыты дұрыс есептей алмаған шығарсың дегендей бір жай ғана уәж айта салады. Екеуі бір-біріне өте сыпайы қарым-қатынаста екен. Хабарласқан тыңдаушымыз бар, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Тыңдап отырмыз.
2: Алло.
3: Алло, амансыз ба?
2: Амансыздар.
1: Жақсымыз. Есіміңіз?
2: Есімім Түнарық, ауылынан Бота болады. Бірақ тыңдармандарыңыз.
1: Бота, өте жақсы. Ал Бота, сіздің жауабыңыз қандай?
2: Ол бойында арыстың әні. Арыс жағасында. Бойында.

0: қырдым сен.
1: Жаз еді.
2: Бұл кешікпей келем.
1: Сонымен деген ай.
3: Ашшағасын емес қой.
2: Келем деген екен ғой.
3: Кімге айтып отырсыздар жақпай?
1: Екі әнді қостыңыз ғой сіз.
2: Кешікпей келем дедім.
3: Аршағасы қайда кетті? Аршағасы қайда кетті?
1: Енді шумағын ақпан тікті қосып жібермесеңіз болғаны. Шәмшінің барлығы әнді.
3: Болмаса қайықтан.
1: Папури жасап.
2: Бірдей ғой өзі бойында.
3: Тойда да сондайсыз ба?
1: Ән айтып келе жатып. Өй тоқта. Өй тоқта кешікпей келем дебен ғой деп. Иә, кешікпей келем дебен. Мен тұрмын елеңдеумен. Бұның шумағын білесіз бе? Иә, шумағын білесіз бе?
3: Қалай басталады? Бәрін білетін сияқты. Аңсаған
1: бақытым сияқтанып.
2: Бақытым сияқтанып. Айтуып келеді қияқтанып.
1: Тосынай.
3: Тойдың гүлі сияқты ғой.
2: Қараймын сен жоқсың арайлым. Кешікпей келем деп ең мен тұрмын елеңдеумен.
3: Талай әншінің сахнадан сүрейін деп тұр ғой.
1: Иә, тойбастардың бастап беретін дауысы ғой. Рахмет, Бота ханым. Ал осындай әдемі үніңізбен сәлем жолдап отырыңыз.
2: Сәлем жолдағанды себеп бүкіл Қазақстанның осындай әнші апайларымызға және бүгін өзі қуанышты күн болып тұр мен үшін. Қызым 11-ді бітіріп, аттестат алып, Құдай қаласа жаңа қадамға жол басталып тұр.
1: Бәрекелді.
2: Осыған арнап тұр жақсы. Заттыңыз көп болсын. Жаңағы соңғы қоңырау кеші әні бар ғой.
3: Мектебім бе? Соңғы қоңырау
2: ме? Берсеңіздер.
3: Заттыңыз ғой.
1: Көрейік, жаңа біз тауып алған әнді бірінші тыңдап алайық. Одан кейін сіздің сұрауыңыз бойынша мектеп туралы, әдемі бір
3: Заттыңыз
2: ғой. Күнде тыңдаймын, ол бар сіздерде. Күнде тыңдаймын радио.
3: Бізде барлық әндер бар. Қазақ,
1: иә, қазақ елінде. Қызыңыздың жолы ашық болсын. Ал біз ән тыңдаймыз және сіздерден қоңырау күтеміз.

0: дөңгелек ойнадық, қуалмашақ ойнадық, жаңа макты ойнадық, резенкені ойнадық, арық жағалап жүгірдік, өзенге барып суға түстік. Солардың бірі, иә?
1: Және үйге кірген кезде, енді сырттағы түзде ойынның шаң топалаңы бар, бірақ үйге кірген кезде біздің ойынымыз қолымызға қаламмен, қағазбен байланысты болатын. Және осы бір... қалай енді осы жерде айтып қоймай қалай айтуға болады?
0: Бұл жерде енді қағазбен біз самолет жасап ұшыратынбыз.
1: Ұшақ жасайтынбыз. Және кімнің ұшағы ұзағырақ?
0: Содан қағаздан біз
1: гүлдер,
0: трактордың дөңгелегін жасайтынбыз. Ол желмен бірге жарысатын. Соның артынан қуалайтынбыз.
1: Енді сендер жасаған шығарсыңдар. Біздің заманда қағаздан жасамаса да ойыншықтар болды бізде.
0: Ойыншықтар болды.
1: Сендерде болған жоқ енді. Сендердің жастарыңа сай.
0: Жоқ, бізде ойыншықтар болды, бізде ақша болмады ол кезде бізде.
1: Сендер ойыншықты қолдан жасадыңдар, ал бізде кәдімгідей бізде ойыншықтар болған. Сондықтан сен мен өзіңнің жасыңа қарай тартпашы, мен жаспын сенен.
0: Жоқ, мен тыңдаушыларға айтайық. Бізде енді ұшақты көрмегеннен кейін қолдан ұшақ жасады. Кемені көрмегеннен кейін қолдан қағаздан кеме жасады. Трактордың дөңгелегін сүйретпегеннен кейін оны жасадық. Міне осындай дүние жасайтын біз.
1: Біз кәдімгі қолымызға ұстап ойыншықпен ойнағанбыз. Сондықтан бұны сүйреттеп отырған Мұхтар Тұртайұлы, сонымен Мұхаңның сөзін тыңдап отырып, қандай да бір ән еске түсті ме?
0: Иә, сол ғой. Сен мен жасымды айта бересің, бұл жерде біз әннің мәнін айтып отырмыз ғой.
1: Сен енді біз ләңгі тептік деп мен ана ғасырға алып барамыз.
0: Енді ләңгіні әлі тебеміз ғой. Әлі күнге дейін тебеді ғой.
1: Жоқ, сен мен өзіңнің ғасырыңа қарай тартпасаш, мен жаспын, тыңдарман ойлап қалмасын, мені сен сияқты алпыста деп.
0: Жарай, сен ақ жас бола ғой енді. Сенің заманда ләңгі жоқ дегенге тыңдаушы сеніп отырған жоқ ешбір тыңдаушы.
1: Неге? Біздің заманда кәдімгідей ойынның түр-түрі болған. Біз велосипед деп кеміз, самокат болған.
0: Тыңдаушы бар екен, тыңдап
1: келеді. Бар екен, алло, сәлеметсіз бе?
0: Қайырлы кеш.
2: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам. Тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
2: Риддер қаласынан Марат болады.
0: Марат. Мәке, ал сонымен қандай ән болуы мүмкін бұл?
2: Кез қайда
0: асыр
2: атып
0: ләңгі ойнаған. Шекербек, Ғазизхан Шекербек. Ләңгі деген ән ғой негізі.
1: Ләңгі деген ән, біз енді біз әнді жасырып отырып оны айтпаймыз ғой. Ләңгі айтпаймыз ғой,
0: атын айтпаймыз ғой.
1: Біз негізі жасырып отырған дүниемізді айтпай отырмыз.
0: Балалық шаққа саяхат жасап отырмыз. Балалық шақта оны міндетті түрде біз ойнадық ол ойынды. Оны жасадық біз. Жаңа ұшақты жасайтын болсақ, соңынан қуалап кететін болатынбыз. Қағаздан бір қандай да бір үлкен кеме жасайтын болсақ, сол кеменің соңынан жүгіріп кететін едік. Сосын не қылатын едік? Батпырау жасасақ, оның соңынан қуып кететінбіз. Сондай дүние ғой.
1: Жақсы, ал біз күтеміз қоңырауларыңызды. 877-755-3557 деген 21 дейді, 31 байланыс нөміріміз бар. Қоңырау шалыңыздар, күтеміз. Және бұл топтың да шыққанына көмектесіп берейік, бір 20 жылдай уақыт болды.
0: Топ қой,
1: және олардың репертуарындағы алғашқы әндердің бірі еді.

0: аспанмен жері біз үшін жаралғандай дейді. Жалпы бұл тіршілік атаулының барлы адамзат үшін жаралған емес пе деп ойлаймын. Солай емес пе?
1: Мәйрам.
0: Сондықтан да құрметті тыңдаушылар, кез келген нәрсеге таңырқап қарауға болады, өйткені барлығы адамзат үшін жаралған.
1: Және осы бір сұлулықты қағаз бетіне түсіріп, оны әуенмен, музыкамен әсемдеп, ән қылып ұсынатын үлкен бір мәдениеттің өкілі бар. Ал және әндердің ішінде отырып, біз сол әндерді өздеріңізге тыңдай отырып, сіздермен жасырып отырып, бір радио ойындардың сағатында отырмыз, иә?
0: Солай. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш.
1: Амансыз ба, қалыңыз қалай? Дауысыңыз естілмей тұр. Жақсы, байланысты үзуге тура келеді, өйткені естілмейді бізге. Келесі тыңдаушыны қосайық. Алло, амансыз ба?
2: Алло.
1: Кеш жарық болсын.
2: Алло, саламатсыз
1: ба? Иә, сәлеметсіз бе, Серік аға ма?
2: Саламатсыздар ма?
1: Иә, жақсымыз, рахмет. Алматыдан хабарласып отырсыз, иә?
2: Иә, Алматы облысынан.
1: Бүгін Алматы облысында дәл қай жерінен?
2: Жаңалық ауылынан.
0: Жаңалық ауылы.
1: Жаңалық ауылы. Бүгін күн райы, көңіл күй бәрі жақсы деген ойдамыз.
2: Иә, ойдағыдай.
1: Тамаша.
0: Ал сонымен.
1: Олай болса, бастайық, бәрі ойдағыдай болса.
0: Қандай ән?
2: Мен Еңсіз Қақваның Бақыт деген әні ма деп тұрған.
0: Бақыт дегенің бала күндерің ба? Қалай?
1: Бақыт деген сенің бала күндерің. А бұл білесіз бе?
0: Айжан Нұрмағамбетова.
1: Жеңіс Қақва айтпайды бұл әнді.
0: Айжан Нұрмағамбетова орындайды.
1: Бұны Айжан Нұрмағамбетова апайымыз орындайды. Және
0: екіншіден.
1: Сол әнді еске түсіргеніңізге рахмет. Бұл әнді де тыңдаймыз. Бірақ біз жасырған ән бұл емес еді. Біз балалық шақтың шынымен бақыт кезеңдерін әнге қосқан ақын да көп, орындаған әнші де көп қой, бірақ біз белгілі бір әнді ойынмен байланыстырып отырмыз. Және бұл әндегі бір философиясында
0: балалық шақта ойды еске түсіреді ме?
1: Ойында? Жоқ, бұл жерде балалық шақпен байланысы жоқ бұл әнді тыңдап отырған адам үшін. Бұл жерде мынандай бір өмір жолы туралы айтылады. Өмір жолына апаратын бір ағыстағы дүние.
0: Жақсы, тыңдаушы бар.
1: Ақпен кетіп бара жатқан.
0: Қайырлы кеш. Қайырлы кеш.
1: Амансыз ба?
3: Шынымын ба?
1: Кеш жарық болсын.
3: Саламатсыз ба?
1: Сәлеметсіз бе, есіміңіз?
3: Айжан.
1: Айжан, сонымен Айжан. Мүмкін дұрыс жауапты сіз білесіз.
3: Мен ойымша орта тобы қағаз кеме деген өлең.
0: Бала күнімізде қағаз кемен қолдан жасайды едік қой.
1: Тамаша, Айжан. Қағаз кеме, иә, дұрыс таптыңыз. Қағаздан жасалған кеме көріп бүгін арықтан деген әдемі. Қалай тауып алдыңыз? Қалай тауып алдыңыз, Айжан?
0: Айжан, жылап тұрсыз ба?
3: Жаңа жүргізуші айтқан болатын, қолдан жасалған қағаздан мүмкін сондай деп айтылған болады, содан догадаться етіп қалдым.
1: Тамаша, рахмет, логикаңызға рахмет. Ал Айжан, қуанып отырып, кімге сәлем жолдағыңыз келеді?
3: Сәлем, ата-анама жолдаймын, күйеуіме жолдаймын, қасымда отырмын.
1: Тамаша.
0: Екеуіңіз бірге таптыңыздар ма?
1: Жолдасыңызға мына радио қабылдағыштың даусын қаттырақ шығарыңызшы, біз сізге қазір бір сөз айтамыз, оны бірақ жолдасыңыз естуі керек. Сәлеметсіз бе, сіздің әйеліңіздің логикасы, ойлауы, аналитикалық шешімдері өте мықты екен. Бағалаңыз, көп жағдайда кеңесіңіз әйеліңізбен.
0: Кеу айтса, ол әнді негізі мен тапқам десе.
1: Рахмет. Осылай жұп болып, отбасы болып, Қазақ радиосын тыңдаңыздар әрдайым. Және дәл қазіргі сіз тауып алған қағаз кеме сіздердің құрметтеріңізге. Рахмет, Айжан.

0: Мен дейді, ал біз кешікпей ертең қайта кешке келеміз жұма күні, сол емес пе?
1: Иә, алла бұйырса өздеріңізбен дәл осы толқында, дәл осы жиілікте, радиодың тізгінінде, эфирінде кездесеміз.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы өздеріңізге қызмет көрсетті, ал бізде бара өзденді өздеріңізге жеткізген Зәмзагүл Уәлиханқызы. Ертеңге дейін,
1: күн жақсы болсын.
0: Аман сау болыңыздар.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама.
1: Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Білесіз бе, су әуе отынға ең қауіпті саналады. Биіктікте тіпті өте ұсақ ылғал тамшылары мұз кристалдарына айналып, ұшақтың жанармай жүйесінің жұмысын бұзуы мүмкін. Сондықтан отын көп салалы сүзгіден өткізіліп, арнайы фильтр сепараторлар арқылы тазартылады. Олар ылғалды әуе кемесінің қанатына жетпей тұрып жояды.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
3: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
4: Жарық қадірлі әлеумет Қазақ радиосының эфирі әрі қарай әдеттегідей әлем дәстүрлерін танытатын танымдық әр елдің салты басқа хабарымен жалғаса. Егер салт дәстүрлер сөйлей алса, олар бізге не айтар еді? Әрине, бірі даланың кеңдігін айтса, бірі таудың биіктігін, ал енді бірі мұхиттың терең сырын баяндар еді. Бірақ ең қызығы сол, әлемнің әр түпкірінде өмір сүретін халықтар бірін-бірі көрмесе де, олардың дәстүрлері бір тілде сөйлейтіндей әсер қалдырады. Онда айтылғандай, жері бөлек, тілі бөлек, тарихы бөлек халықтардың ғасырлардан жеткен кейбір құндылықтарының ұқсас келетіндігі де қызықты. Олай болса, бүгін бізде сондай ұқсастықтарды негізге ала отырып, ұлттық дәстүрімізбен үндесетін әлем халықтарының салттарын, ондағы рухани үндестікті талдап көрмекпіз. Ендеше, сіздің де таным көкжиегіңіз кеңесін десеңіз, бізбен бірге болыңыз.
3: Әр халық бір әлем, бәрін бірге зерттей.
4: Сонымен ең бірінші қанымызға сіңген ұлтымыздың қонақжайлық дәстүріне тоқталсақ, ол жай ғана әдет емес, тереңнен бастау алған философия. Қонақ келсе құт деген ұғым әр қазақ шаңырағының темірқазығы іспетті қалыптасқан. Ал бұл құндылықты іздестіре келе біз көршілес қырғыз, өзбек халықтарынан бөлек қонақжайлық сонау Африканың халықтарынан да кездестірдік. Мысалы, Ефиопияның ауылдық аймақтарында да келген қонақты үйге кіргізіп, ең жақсы тағамын ұсыну отбасының мәртебесі саналады екен. Бұл жерде қонақ тек мейман емес, береке мен сыйдың белгісі деп қабылданады. Ал қазақтың асар дәстүрі бірліктің айқын көрінісі. Үй салу, егін жинау сияқты басқа да үлкен жұмыс кезінде бүкіл ауыл жұмылып көмектеседі. Міне дәл осыған ұқсас дәстүр Индонезияның Бали аралында да бар екен. Онда да халық үлкен істі жеке емес, күллі қауым болып атқарады. Бұл да үлкен бастамада, жақынын жалғыз қалдырмайтын қолдаудың және мәдениеттің белгісі.
3: Әр халық бір әлем, әр елдің салты басқа.
4: Енді көшпелі өмір салтында бар әдеп дәстүрлерге келсек. Қазақта жылу жинау деген дәстүр бар. Онда қиындыққа тап болған отбасыға ауыл болып көмектесу адамгершіліктің үлгісін көрсетеді. Міне дәл мұндай салт сонау Солтүстік Американың амиш қауымдарында да кездеседі екен. Олар үйі өртенген немесе басқа да қиын жағдайға түскен көршісіне бүкіл қауым болып жәрдем беру дәстүрі сақталған.
3: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
4: Сол сияқты бала тәрбиесіне келсе, қазақта ұят болады, үлкенді сыйла деген ұғымдар басты орында тұрады. Ал Жапония мен Корея мәдениетіне жақын Шығыс Азия елдерінің бірнеше халқында да үлкенге құрмет, тіпті тәртіп пен жауапкершілікті талап ету бала тәрбиесінің өзегі болып саналады. Бұл тұста да әртүрлі тіл, түрлі мекен, бірақ бірдей тәрбие философиясы жатыр.
3: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
4: Тағы бір қызықты ұқсастық қазақтың бата беру дәстүрі. Біз үшін үлкендердің ақ тілегі мен ізгі ниеті ұрпаққа рухани күш береді деп есептеледі. Сол сияқты Ирландия халқының көне мәдениетінде де арнайы игі тілектер мен баталар айту дәстүрі кең тараған. Оларда жақсы сөздің адам өміріне оң әсер ететініне сенген. Түйіні сол дәстүрлер халықтардың жүрегіні. Әр халық өз дәстүрін ғасырлар бойы сақтап келгенімен, олардың бәрін біріктіретін ортақ қасиет бар екеніне көз жеткіздік. Ол адамға деген құрмет, жақсылыққа деген ұмтылыс және ұрпаққа өнеге қалдыру тілегі. Міне, қадірлі әлеумет, осымен танымдық әр елдің салты басқа бағдарламасының бүгінгі сапары тәмам. Келесі кездесуде әлемнің тағы бір ғырын бірге ашамыз деген ойдамын. Ендеше, әркез Қазақ радиосының толқынымен бірге болыңыздар, ал мен Салтанат Сәдібекқызы осы тұстан өздеріңізбен қоштасамын, эфирде амандықта тілдескенше.
2: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

Калифорниян шырқап өтті шебер деп, қатыгез өмір кімді сені аясын ба дейді. Жалпы өмірді қатыгез қылып жіберетін, қиындатып, қатаңдатып жіберетін бәлкім адамзаттың өзі де шығар. Әр күндеріңіз тек қана сәттілікке, бақытқа толы болсын дейміз. Жергілікті уақыт 20 сағат 15 минутты көрсетіп отыр. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында 18:25 бағдарламасы. Микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай және осындай әндерді өздеріңізге жолдап, көңіл-күйлеріңіздің көкжиегін кеңітіп отырған әріптесім Зәмзагүл Уалихан. Алдағы бір сағат ішінде бізден бірге болыңыздар. Көңілде 18:25 болсын ары қарай. Серік Ибрагимов «Сағымсың ба сен» деп жалғастырады.

18.25 бағдарламасы арнаңызға жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымыз болса, кеш жарық дейміз. Тағы да дәл қазір 20 сағат 22 минутта Қазақ радиосын тыңдап отырсаңыздар, жол үстінде келе жатсаңыздар, сапарларыңыз сәтті болсын дейміз. Ал кешкі әдемі бір демалыста жүріп, құлақтарыңызға құлақ қапты киіп, Қазақ радиосын барынша қойып қойған тыңдаушылар болса, ол адамдарға да алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Енді бүгінгі отырған тақырыбымыз жастар және жазғы вайб деп отырмыз. Дәл бүгінгі тақырып бүгінгі күннің тақырыбы деп айтсақ болады, өйткені жаз болса келді, жастардың көңілі әрине жадырауда. Қазіргі жастардың көпшілігі осы жаз мезгілі басталысымен жұмысқа орналасады, кейбіреу тәжірибе жинайды, немесе күнделікті тіршілікке белсенді араласады. Әрине еңбек ету мен кәсіби дағдыны қалыптастыру маңызды, дегенмен қарбалас тіршіліктің арасында жаздың өзіне тән ерекше атмосферасында сезініп қалу керек. Еркіндікті, жеңіл көңіл күйді және жаңа әсерлерді сезінуге де осы дәл жаз уақытында жастар көңіл бөліп жатады. Себебі жаз бұл адамның бойын сергітіп, рухани тынығуына және өмірге жаңаша көзқараспен қарауына мүмкіндік беретін ерекше әдемі кезеңдердің бірі екеніне сөз жоқ. Сондықтан күнделікті күйбеңнен аз уақыт болса да алыстап, жаздың шынайы сәнін сезініп, демалысты мазмұнды әрі есте қаларлықтай өткізгенге не жетсін. Жастар және жазғы вайб деген кезде көз алдарыңызға не келеді? Жалпы жастар жазғы демалысты қалай өткізеді, қайда болады, мейлінше өзіне қалай тиімдірек пайдаланады? Өз пікірлеріңізді ортаға сала отырыңыздар. Жастық жалын мен сіздердің пікірлеріңізді міндетті түрде қабылдаймыз және оқимыз тікелей эфирде. WhatsApp желісі 8700 755 33 55, ал тікелей эфирдің нөмірі 8778 015 72 75. Жаздан жаныңыз қалай жадырайды, бізбен бірге болыңыздар. Ал қазір тұрар ыдырыс «Аспанға» деп ән шырқайды.

Әлішер Қонысбаев көше деп ән шырқап өтті. Көше демекші, мынау жазғы демалыста шетелдік тәжірибеге назар аударсақ, әр елдің жастары жазғы уақытын өзінше тиімді пайдалануға тырысады. Яғни Еуропа елдерінде жастар тарихи қалаларды аралағанды ұнатады екен. Мәдени фестивальдерге қатысып, білім беру және шығармашылық бағдарламаларға белсенді араласады. Ал Түркия, Италия және Франция сияқты мемлекеттерде жаз мезгілі мәдени туризмнің қызған шағы болып есептеледі. Мұнда саяхат демалыспен қатар тарих пен мәдениетті теренірек танудың маңызды құралына айналады. Ал Оңтүстік Корея мен Жапонияда жастар түрлі концерттерге, заманауи өнер көрмелеріне және жастар фестивальдеріне қатысып, бос уақытын белсенді өткізеді. Ал енді қазақстандық жастар үшін де жазғы уақытты пайдалы өткізіп қана қоймай, табыс табуға мүмкіндік беретін бірнеше бағдарламалар бар. Соның бірі Work and Travel бағдарламасы. Бұл бағдарлама студенттерге ақшта маусымдық жұмыс істей жүріп, елдің әртүрлі өңірлерін аралауға мүмкіндік береді. Осындай жобалар жастардың еңбек тәжірибесін де арттырады және арттырып қана қоймай, олардың тілдік дағдыларын жетілдіруге, жаңа ортаға бейімделуіне және дүние танымын кеңейтуге ықпал етеді. Жалпы айтқанда, жаз мезгілі жай ғана демалыс уақыты емес, жастар үшін адамның рухани дамуына, мәдени танымының артуына және өмірлік тәжірибе жинауына әсер ететін ең өміріндегі маңызды кезеңдердің бірі екен. Тек соны тиімді пайдалана білсек болғаны. Сондықтан жазды саналы түрде жоспарлап, табиғатты тануға, жаңа мәдениеттермен танысуға және өзіңді өзің дамытуға арнасаңыз, ондай жастар келешекте үлкен мүмкіндік алып, келешекке әрі құнды тәжірибе жинақтайтыны сөзсіз. Енді жазғы вайб деген ұғымның өзі трендке айналып кеткен заманауи ұғым, сондықтан қазір әлеуметтік желіні ашсаңыз, TikTok-та, Instagram-да да қандай да бір әлеуметтік желіге көз жүгіртсеңіз, жаз жай маусым емес, толық бір эстетикаға толы сондай кезең, сондықтан жастардың жаны, жан дүниесі әрине эстетикаға үнемі жақын болады. Өйткені жазда адамның көңіл-күйі табиғи түрде көтеріледі екен. Жаз қалай жадыраса, жадырап өлкемізге келсе, бұл адамзаттың, әсіресе жастардың да табиғатымен үндесіп, көңіл-күйін керемет бір шаршатман ететін уақыт. Сондықтан жазғы уақыттарыңызды тиімді пайдаланып жатырсыздар ма? Жазғы және жастар жазғы вайб деген тақырыпқа пікірлеріңіз болса жаза отырыңыздар. 8778-015-72-75, 8700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз.

Ауғантай Иса «Шақпенде» деген әнді шырқап өтті. Ал енді жаз уақытында ұшаққа көбірек мінетініміз рас, және ұшақпен әлемді жер шарын аралайтынымыз рас. Сондықтан жастар және жазғы вайб деген бүгінгі тақырымызға да бұл әннің табиғаты елесін тапқанын байқап отырмыз. Зәмзагүлге сол үшін бір рахмет айтып қояйық. Ал жалпы жастар және жазғы вайб деген тақырыпта жаз ең көп саяхат жасалатын маусым. Яғни әлем бойынша туристердің шамамен 40-45% жаз айларында саяхаттайды. Бұл адамдар еркіндік сезімін іздейтін кезеңі деп жатады. Дәл осындай жазғы уақытта ғалымдардың зерттеуі бойынша адамдар көбірек серуендейді. Себебі жазда ауа райы өте жұмсақ, қаланың жарығы көп, бір кино әлемінде жүргенде эффект беріп адамға әдемі көңіл күй сыйлайды, және жаз айларында адамдардың арасында танысу, дос болу, жаңа дос табу деген сияқты түрлі бақытты кезеңдердің болып тұратыны бар. Сондықтан қалай да болмасын, жаз мезгілі жастардың жанына өте жақын екенін білеміз. Жалпы жаздың кез келген дүниені жер аяғы кеңісін дейтін қазақтың жастары жазғы маусымға әкеліп тірейді екен. Жазда барлық шаруаны тындыруға, өз-өзіне көңіл бөлуге, уақыт табуға дейтін дүниенің барлығы жазғы маусымда болып жатады. Сонымен биылғы жаздарыңызда сіздерге тек қана сәттілік әкелсін дейміз, көңілдеріңізге әдемі көңіл күй сыйласын. Жаздарыңызға, осы жаздарыңыз жарылқай келіп тек қана бақыттан бастарыңыз айналып жүре беріңіздер. Осымен бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Зәмзагүл Уәлиханқызы. Әуе толқынында амандықпен жолығайық.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Қырық күн шілде аяқталып, жайлау сары жұрт бола бастаған мезгілде Қазақтың ұзын құлағы тағы бір жайсыз хабар жеткізді. Қыр елінен алынатын алман салықтың жаңа түрлері шығып, қаладан соны жинайтын арнаулы адамдар аттанған көрінеді. Бұл хабар көшпелі қауымға жұртшылы қыбыладан соққан ақ түтек бораннан кем әсер еткен жоқ. Соның өзінен көрі алыстан жеткен дүмпуі, алып қашты дақпырты арқаны аяздай қарып, ел сүрепетін ұшырып жіберді. Ауыл арасы гу-гу әңгіме. Ойбай-ау, қарашығын дейтін пәле шығыпты дейді. Малының бар жоғына қарамай, қарайып жүрген халықтың бәріне түндік басы салық түсетін болыпты. Әлде қашан сойып жеген, жұттан өлген тышқағылағына дейін хаттап шоттап, орны жоқ малға да қанбажы төленетін көрінеді. Айналайын өкімет ай, әйтеуір алуға келгенде ат қойып, айдар тағуға шебер ақ қой. Салық жинайтындардың қасында аламен әскері бар екен, бермегеніңді күшпен тартып алады екен дейді. Осындай алып қашты әңгімелер нөсер алдындағы дауылдай тала үйдің түндігін желпілдетіп, шаңырағын шайқалтып бір өтті. Осыдан арада он шақты күн өтер өтпесте, құлақ естігенді көз көреді дегендей жайлаудағы елге салық жинайтындардың өздері де келіп қалып еді. Демежан бұл хабарды сарқырамадағы Құтымбет жайлауында жүріп естіді. Осында әкесінің жұмсауымен көптен шешілмей жүрген бір дауды бітіру үшін келгенді. Бұл да оңайшылықпен шешуін таптырмайтын ұшы-қиыры жоқ ұлаңның бірі. Төрті ұлышы бұрын ұрлықтан таза сияқты еді, ақыры ол да жеті ағайынды жұттың бірі болып келіп, төбе етектен ұстаған секілді. Көктемде жоқ қарап жүріп, құрамыстың үйіне қона алмай, оны айыпқа жығып кететін жұмықтың шалы бар емес пе? Солар жоғалған жылқысының өкшесіне түсіп жүріп, ақыры осы елдің ішіне кеп індетіпті. Даулайтыны ұсақ түйек тай байтал емес, сайдың тасындай іріктелген 12 жылқы. Жайлауға шығарда көшке мінеміз деп ауыл маңында ұстап отырған сәйгүлік аттары бір түнде ұшты күйлі жоқ боп шыққан. Сол жылқының ізі төрті ұл ішінен, онда да анау мынау емес, осы елдің беткұстар белді бір азаматы Байсеркенің ауылынан шығып отыр. Бұл баяғы отыншының асында керей палуаны қарашты жығып, төрті ұлға абырой әперетін атақты Байсеркенің өзі. Басында Демежан сенбеген. Байсеркеге әдейі жабылған жала шығар деп ойлап еді. Шамасы келсе бұл жаладан ел ішін арашалап, аулаққа қуып тастау жағында болатын. Бірақ соңында сойдақталып жатқан ізден, даусыз дәлелден бұлтаруға келмей қалды. Масқара болғанда жоғалған 12 аттың бірі кекілінің астында танадай ғана төбелі бар жирен жорға Байсеркенің қорасынан табылып отыр. Байсерке оны дөрбілжіңдегі бір бай кірекештен сатып алдым деп өзінше бұлтарып көріп еді, бірақ мал иесі онысына көне қоймады. Жирен жорға құлын күнінен қолды өскен баласының бәсіресі екен, аттың таңдайындағы басқа ешкім байқамаған түймедей қалына дейін, тай күнінде тамағына сақау шығып, соны жарғаннан қалған болымсыз тыртығына дейін танып, мойнына мөлдір өтіп қойып берді. Танығаны бір ат болса жарасы жеңіл ғой, жұмықтың жырынды шалы теріскейдегі мұрын ішінен басқа жылқының да ізін шығарып келіп отыр. Олардың да өкші өзі Байсеркеге келіп тіреледі. Енді ақталатында ештеңе қалған жоқ еді. Демежан мен көксеген ортаға алып екі жақтап қысқан кезде Байсерке ақыры шынын айтты. Көктемгі көші-қонның әлегінде жүрген жұмықтың көш аттарын тиіп алып, бір түнде мұрынға өткізіп жібергені рас екен. Соған қарағанда мұрынның ұрыларымен көптен байланысы бар секілді. Амал қанша, сауысқан сақтығынан өлмейді, сұқтығынан өледі деген осы. Жирен жорғаны жүрісіне қызығып қолымда ұстап қалып едім. Тұтылған жерім осы болды деп Байсерке бармағын шайнады. Осыдан кейін жұмықтың малын алдына салғаннан басқа не шара бар? Ұрланған 12 аттың басына қосар, құйрығына тіркеу айыбы мен Байсерке 24 жылғы төлейтін болды. Оған өткен қыстан жұтап шыққан аз ауыл бөрінің шамасы келмейтін болғандықтан ағайын анжы жылу қосып, бүкіл қараменде болып төледі. Шығынға шыққан бір үйір жылқы ештең емес ау, төрт ұлдың ұра танғаны жанға батады. Қара күшпен болса да ел намысын қорғайтын азамат деп Демежан бұрын Байсеркені сырттай мақтан етіп жүруші еді. Енді міне тағы бір үміті селге кеткендей көңілі құлазып қалды. Осы дауды бір жайлетіп енді елге қайтам ба деп отырғанда артынан ат сабылтып Керімбайдың шабырманы Рахымбай келіп жетті. Ауылға салық жинайтындар келіп жатыр, тез қайтсын деп әкесі сәлем айтыпты. Демежан бүгілген жоқ, сол күн-ақ Рахымбайға ілесіп, ой жайлауға қарай бет түзеді. Елге келсе, шынында да Керімбай ауылының үсті ас беріп жатқандай опыр-топыр. Қаладан келген ұлықтарға арнап, бірнеше үй тіктіріпті. Зәңгі, старшын, елубасы дегендер түгел сабылып осында жүр. Сойыс қамдап, лау аттар дайындап, аяқтарының ұшымен басады. Демежан алдымен әкесіне келіп жолықты. Керімбай біраздан бері белінен шойырылып, еш қайда шыға алмай ауырып жатқанды. Қат-қабат түсіп жатқан салық, онсыз да тозығы жеткен елдің тобағазығына тақайтынын сезсе де, істер айла таппай, үкірдай әбден торығып отыр екен. Өзің барып сөйлеспесең мен ештеңе түсінбедім. Өкіметтің дәл бұлайша бірден аяздай қысып кететін жөні жоқ еді дей береді әлсін әлі. Баласынан Байсерке жайын естігенде Керімбай жаралы жолбарыстай ыңыранып, одан арман ызаға булықты. Төрт ұлға ендігі жетпегені ұрлық еді. Жұмыққа қанды мойын ұратанып, жығылып келдім десейш, бұлайша тақымға салып, күш бермей кетуге болмады ма? Оған келтірмеді ғой көке. Жылқының ізі сойдақталып ауылыңа кеп отырса, қалай ғана көз жұмбайға саларсың? Тек пәленің алдарты осымен тынсын деңіз. Қап. Мына белі құрғырдың қозғалтпай жатқанын көрдің бе? Әйтпесе, әлгі Байсерке қуды көгелі қойдай, көк торғайдай етіп, дүрегі бір жығып алу керек еді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Демежан енді әкесінен шыққан бойда аулаққа тігілген төрелер үйіне қарай бет алған. Ауылдың сырт жағына екі ақ үй, бір қоңыр үй, үйме-жүйме бөлек тігіліпті. Демежан төр жақтағы үлкен ақ үйге барып түсті. Ұзын ырғасы 7-8 адам ортаға дөңгелек үстел қойдырып, қымыз ішіп отыр екен. Есіктен кірген Демежанды көріп, бірнеше орнынан қопаңдай көтерілді. Араларында бір кезде Шиямбы кеңсесінде бірге істеген Дабынтай, Әсенәжі секілді таныс жігіттер де бар көрінеді. Қалғандары бажы мекемесінің қызметкерлері, атарман шабармандар. Алдымен ұмтылған Дабынтай. Пәлі, бізге көмектесетін кісінің түрін қара, ауылыңа бүкіл шәуешек көшіп келіп жатса, сенің ел қыдырып кеткенің қалай жігітім ау деп, бұған соқтыға сөйлейтін ежелгі әдеті мен өзінше әзіл айтқан болды. Ештең етпес, мен сізде жағдайларың жаман көрінбейді ғой деді Демежан отырғандарға жағалай қол беріп жатып. Жалпы аймақтық үкіметтен кейін шәуешектегі ең беделді тректорын осы бажы мекемесі. Аймақта қырғазағынан салық жинап, ең жиі байланыс жасайтындар да осылар. Дабынтай қазір сол бажы мекемесіндегі әжептәуір бастықтардың бірі. Демежан мен төрде отырған төрелерді бір-біріне таныстырып, өзінше екі араға дәнекер болып отыр. Демежан туралы айтқанда әдейі көпшік тастағансып, мұның көп жыл Шиямбының қолында оқып, тәрбие алғанын, аймақ әміршісінің осы өлкедегі ең сүйікті адам екенін қыстырып жіберді. Осы сәт Демежанның көзі есік жақта саралағылы шасынып алған біреуге түсіп, таңданғаннан аңырып қалды. Ысқақ па мынау? Иә, дәл соның өзі. Осыдан бір айдай бұрын бұған өкпелеп, көрместей боп кеткен қызыл баланың ысқағы. Иығына айқыш-ұйқыш қайыс асынып, басына қарға қауырсынын қадаған шошақ төбелі қалпақ киіп алыпты. Демежан мырс етіп күліп жіберді де, «Оу, сен ысқақпысың? Сен мұнда не ағып жүрсің?» деді, қапелімде аузына басқа сөз түспей. «Мені ысқақ мырза деп атауыңызды сұраймын. Мен қазір үкімет адамымын», деді ол, көзінің етіне дейін қызара түсіп. «Кімсің сонда? Құдай емес шығарсың. Білгіңіз келсе, мен қазір Шихалдайдың шабарманымын. Жөн-жөн, орныңды енді тапқан екенсің. Демежан соны айтты да, ысқақты елеусіз қалдырып, төрдегі төрелермен сөйлесіп кетті. Биылғы алман алудың ережесі қалай екенін, бұл заңды қай жерде кім бекіткенін сұрастырған. Сірә, топ бастығы сол болу керек, мұның сұрағына әскери шені бар, егде тартқан көздірікті манчжур ұлығы жауап беріп отырды. Оның айтуынша қазақтан бұлайша қосқабат салық жинау Құлжадағы Жаңжұн кеңсесінен шыққан бұйрық көрінеді. Оның арғы себебі мемлекеттің қазіргі ішкі сыртқы жағдайынан туған. Бірақ оқымаған қараңғы халық соны түсінбейтін сияқты. Алым салықта ауырсынып, қазірдің өзінде арыз айтып келіп жатқандар бар. Сондықтан Демежандай қолында билігі бар, көз ашық адамдар үкімет саясатын бұқараға түсіндіріп, салық жинауға көмектесуі керек. Бұл жолы сіздерге менің септігім тие қояр ма екен, деді Демежан басын шайқап. Егер үкіметтің салығы әділетті, ақылға сиымды болса, одан ешкімде бас тартпайды. Өйткені жер бетінде қарауындағы халықтан алман жинамайтын мемлекет жоқ. Ал мынандай қатқабат келген ауыр салықты жұртшылық өз еркімен ың-жыңсыз төлей қояды, деп өз басым кепілдік бере алмаймын. Қалайша, сіз оны неге сүйеніп айтып отырсыз, деді Маңшың төресі бұған көзәйнектің астынан тесіле қарап. Өзі ішкерден жаңадан келген адам болу керек, жергілікті жағдайды білінкіремейтін секілді. Себебі сіздер жинағалы отырған салық шамадан тыс ауыр, әрі тым әділетсіз. Бүйте берсеңіздер халықтан наразылық туу мүмкін. Сеніңше сонда мемлекет қазақтан алым жинауды тоқтатуы керек пе, деді Дабынтай бір бүйірден сөзге араласып. Неге? Мен әсте олай деп отырғам жоқ. Бірақ менің ойымша салықтың жарым жартысын қысқартуға тура келеді. Бір кезде қазақтар ежен қанға әлі толық қарамай тұрғанда, жер май үшін сары ноқта салығын төлеп келді. Ал енді шегера белгіленіп, біздің халқымыз Цин үкіметінің өз тұрғынына айналған соң, сары ноқта салығы күшінен қалуға тиіс емес пе? Сіздің бұған айтар дауыңыз бар ма? Бұл айтқаныңыз қисынға келеді, деді ұлық орнынан қозғалақтап. Ал бертінде шыққан шөп бажыға қазақ қарсы емес. Малының басына қарай бұдан кейін де төлей беруге мақұл. Бұған енді қан бажы дегенде келіп қосақтау мүлде шектен шыққандық деп білем. Өзіңіз ойлаңызшы, бір жыл ішінде сойып жеген, не жұттан өлген орны жоқ малға салық төлеу әділет пе? Бұл кімде болса қазақ тұрмысын білмейтін біреудің ойлап тапқаны. Ал қарашығыншы деп қалды ұлық. Бұл туралда Демежанның не ойлайтынын біліп алғысы келгендей. Шаңырақ басы жиналатын қарашығын да үкіметке абырой әпермейді. Кедейдің астындағы жалғыз атын, не сауып отырған жалғыз сиырын сыпырып алғанда, олар топырақ жейді деп ойлайсыз ба? Бұрын қолындағы дәулеті 10 қараның сомасына толмайтын жарлы адамдардан салық алынбай келген. Меніңше сол заңды күшіне қалдыру керек. Ал сіз айтып отырған орны жоқ малды қазақтар базарға барып сатып, пайдасын көрді деп ойлауға болмай ма? Көшпелі халықтың жылына бір рет ел жайлаудан түсе базарға мал айдайтыны рас. Бірақ бәрі емес, кейбір ауқаттылары ғана. Ал қыр елінде өзіңіз білесіз, мал сатып алатын бірде бір пенде жоқ. Егер алда-жалда сатылған малдан бажалу керек болса, онда бұл істі шәуешектегі мал базарында жүзеге асыруға болар еді ғой. Алдартын орап, тұйыққа апарып тыққан дәлелді сөзге Маншыжыр ұлығы мәнерлі жауап айта алмай, ыңыранып отырып қалды. Тек әлден уақытта, айтқан пікірлеріңізді терістей алмаймын, Демежан мырза. Бірақ бұл жоғарыдан келген бұйрық қой. Біз сол бұйрықты орындаушылармыз, деді, шарасыздығын білдіргендей екі иығын бірдей көтеріп. Ертең бірнеше топқа бөлініп, ел-елге аттанайық деп отырмыз. Ол жағын өздеріңіз біліңіздер. Мен айтарымды айтып, алдарыңыздан өттім. Мен енді бұл шатаққа араласпаймын. Ертеңгі күні бірдеңе шыға қалса, мына Дабынтайлар менен көрі кетуден тайынбайды. Сондықтан мені қалыс қалды деп есептеңіздер, деді де, Демежан қоштасып шығып кетті. Сол бетінде үйіне келді де, оқиғаның барысын сырттай бақылап, тым тырыс жатып алды. Жөн сұраған әкесіне де, арыз айтып ақыл сұрай келген басқа адамдарға да айтқаны мынау болды. ежелден қалыптасқан сары ноқта салығы мен шөп бажысын төлеп құтылыңдар. Бұл негізінен ауқатты адамдарға түсетін салық қой, одан бас тартуға болмайды. Ал қан бажы мен қара шығынды төлеу төлемеу өз еріктеріңізде. Мұнысы ұлықтар тарапынан жасалып отырған көрінеу қиянат дегенді. Ертеңінде салық жинаушылар 4-5-тен топқа бөлініп, әр зәңгі елге тарап кеткенін естіді. Демежан үйде жатып, ұлық пен халықтың аңысын аңдып, хабар күтумен болды. Ондағы ойы халық әлде болса асаулық танытып, мінез көрсете ме, жоқ әлде қара тұяқтан қал кетіп болдырған жылқыдай, кессең міне басым деп, арқасын тосып тұра бере ме, соны сынап көрмек еді. Сол үшін сенімді деген жігіттерді ауыл-ауылға аттандырып, ел ахуалынан күнбе-күн дерек алып тұрды. Көп күттірген жоқ. Арада 3-4 күн өтпей-ақ жан-жақтан жайсыз хабарлар келе бастады. Қай ауылға барса да қалың бұқара қанбажы мен қарашығынға қарсы өре түрегеліпті. Зәңгілер мен елубасылар өрекпіген көпшілікті баспақ болып қанша күш салса да қолдарынан ештеңе келмепті. Салық жинаушы ұлықтар жұртшылық ырыққа көнбеген соң Қоқан Лоққы көрсетіп күшке кеткен.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: ülkesinin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kendi milletinin hizmetine sunabilecek bir vasatta, bir iklimde yetişmelerini arzu ediyoruz. Emperyalist bir eğitim modeliyle değil, efendim, yerel olanı geliştirebilecek ve onu milletlerinin istifadesine sunabilecek tarzda yetiştirmeye gayret ediyoruz ve bunu bütün dünyanın her yerinde bu şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Elbette ki uzun vadede Kazakistan'daki marif okulları ağının daha da gelişmesini, imkan verilmesi halinde Kazakistan'ın uygun olan bölgelerinde, şehirlerinde yeni ve farklı okullar açmak suretiyle ülkemiz insanlarıyla Kazakistan'daki dostlarımızın, kardeşlerimizin ilişkisini, irtibatını daha geliştirmek suretiyle güzel işler yapmayı arzu ediyoruz.
1: Kazakistan'daki Maarif Okulları projesinin iki ülke arasındaki eğitim ve kültür ilişkilerine ne tür katkılar sunmasını bekliyorsunuz?
0: Biz bu okulları bir köprü olarak kültürler arasında, milletler arasında, devletler arasında ilişkilerin daha düzgün olabilmesi için kurulan bir gönül köprüsü olarak da görüyoruz aynı zamanda. Bu bağlamda biz bu çalışmaları yürütürken önceliğimiz o ülkelerde var olan imkanların güzel bir şekilde geleceğe taşınmasına gayret etmek olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki bu vesileyle ben erdemli insan yetiştirmeyi esas alan böyle bir kurumun tevelli heyeti üyesi olarak, parçası olarak böyle bir kuruma hizmet eden bu ülkenin, Türkiye'nin, Anadolu'nun bir insanı olarak şu anda programımızı dinleyen bütün dinleyicilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.
1: Dostluk programı dinleyicilerine iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?
0: Bize böyle bir imkanı tanıdığınız için size ayrıca teşekkür ediyorum. Yaşasın Türkiye-Kazakistan kardeşliği, yaşasın Türkiye'nin, Kazakistan'ın ve Türk dünyasının Yesevi iklimde büyüyen gelecek yolculuğu diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
1: Programımızın sonuna gelirken, birlik ve dostluk duygularını pekiştiren bu anlamlı sohbetin siz değerli dinleyicilerimize ilham vermesini diliyoruz. Farklı kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadığı bu güzel coğrafyada, karşılıklı anlayış ve saygının her zaman yolumuzu aydınlatacağına inanıyoruz. Programı hazırlayanlar, editör Erkin Bekserikbay, müzik editörü Akser Abdurayım. Güzel günlerde yeniden buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın.
2: Sizler Kazak Radyosu'nun Türk tilindeki dostluk haberini dinlediniz.
3: Ulttuğ Üni Kazak Radyosu. Kazak Radyosu.
4: Kazak Radyosu.
5: Kazak Radyosu'nda Jarnama.
6: Қазақстандағы үшінші мегаполис, Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
7: Ассалому алейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Шымкент қаласы Тұран ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуы және 2026 жылға арналған жоспары туралы болмақ. Шымкент қаласында бұрындары үш ғана аудан болған, үш мегаполистің бірі ретінде Шымкент танылғалы бері Шымкент қаласында 5 аудан бар. Бұрынғы Абай ауданы, Әл-Фараби ауданы, Еңбекші аудандарына екі аудан қосылды. Ол Тұран және Қаратау аудандары. Біз бүгін Шымкенттің жаңаша қарқынмен дамып жатқан бір ауданы ретінде Тұран ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы Тұран ауданы әкімінің орынбасары Дәурен Сыдықұлының өз аузынан естейік.
8: Жалпы Тұран ауданы бойынша айтатын болсақ, біздің Тұран ауданы 2023 жылдан бастап өз жұмысын бастайды. Тұран ауданы жалпы жер көлемі 36 мың гектар аумақты құрайды. 22 шағын ауданнан тұрады. Оның ішінде жаңағы 548 көпқабатты үй бар, 40 мыңға жуық жер үйлер орналасқан, 1229 көше бар, 300-ге жуық әлеуметтік нысандар орналасқан. Жалпы инфрақұрылым жүйелері бойынша айтатын болсақ, Тұран ауданында ауыз су жүйесі 100% қамтылған. Өткен жылы өздеріңізге мәлім, Құрсай шағын ауданының ауыз су жүйесі бітіп, тапсырып, тұрғындарға ауыз су берілді. Сонымен қатар Айкөл шағын ауданында ауыз су жүйесі сапасыз болғанына байланысты демеушілер тарапынан магистралды су құбыры тартылып, Айкөл шағын ауданы толық ауыз сумен қамтылды. Электр жүйесі бойынша айтатын болсақ, электр жүйесі бойынша да толығымен 100% Тұран ауданы қамтылған. Өткен жылы Құрсай шағын ауданының толық аумақтары электр жүйесі тартылып, толығымен берілді. Қазір ауданда толық электр жүйесімен қамтылған. Газ жүйесіне келетін болсақ, бізде газ, табиғи газ жүйесінде жаңа 22 шағын ауданның 19 шағын ауданы толығымен қамтылған. Қазіргі таңда 2 шағын ауданның жаңа құрылыс аумақтары толығымен қамтылмаған. Құрсай шағын ауданының жаңа құрылыс аумақтары мен Жаңатылап шағын ауданының жаңа құрылыс аумақтары. Қазіргі таңда Құрсай шағын ауданының жаңа құрылыс аумағына экспертиза қорытындысы алынды, жобасы шықты. Осы келесі бюджетті нақтылауда бюджеттен ақша сұратылып, құрылысына мердігер анықталатын болады. Құрылыс жұмыстары осы жылы басталатын болса, келесі жылға өтпелі болып саналады. Сонымен қатар Жаңатылап шағын ауданында табиғи газдың қазір жобасы жасалып жатыр. Осы жылдың мамыр айының соңы немесе келесі айда экспертиза қорытындысын алу жоспарда. Осы жылға жаңа бюджетке ақша сұратылатын болады, энергетика басқармасы тарапынан ақша бөлінетін болса, ол жақтың да құрылысы 26-27 жылдары құрылыс жұмыстары жүргізілетін болады. Сонымен қатар кәріз жүйесі бойынша Тұран ауданында жаңа 22 шағын ауданның 13 шағын ауданы ғана кәріз жүйесімен қамтылған. Әлі 9 шағын ауданымыз толығымен қамтылмаған. Ол жаңа біздің Бадам өзенінен арғы бөлігінде орналасқан Ақжар, Ақтас, Ақтас 2, Арғымақ, Құрсай, Қазығұрт, Жаңаталап, ол жақтарда бізде кәріз коллекторының болмауына байланысты қазіргі таңда ол жақта жобалар жасалған жоқ. Қазіргі таңда бізде мынау қаланың орталық бөлігін қамту жоспарға қойылған. Соның ішінде бізде мынау 112-ші шағын ауданда қазір жобасына қаржысы бөлініп, мердігер анықталған, жобасын жасап жатыр. Жобасын экспертиза алатын болса, оған құрылыс жұмыстары жүргізілетін болады. 27-28 жылдарға құрылыс жұмыстарын жоспарға қойылған. Сонымен қатар мынау қазір Қазыбек би көшесі бойында орналасқан көшелер, бірнеше көшелерге қазір жобасы әзірленіп, мердігер анықталды. Құрылыс жұмыстары ағымдағы жылы басталады. Келесі жылға өтпелі жұмыстар. Сонымен қатар мынау Қорғасын шағын ауданы біздің аудан, Абай ауданымен шекаралас аумақта, Абай ауданының бөлігі мен біздің аудан бөлігі, Тұран ауданының бөлігінің екі аумақта, сол жерде 10 шақты көшеге экспертиза қорытындысы алынып, қазіргі таңда мердігер анықталды. Ол жұмыстарда осы жылы басталады, келесі жылға өтпелі болады. Сонымен қатар басқа да канализация қамтылмаған аумақтардың барлығына қазір біз энергетика басқармасына барлығын орналасқан аумақтар бойынша әлеуметтік нысандар, жер үй қажеттілігі бойынша ұсыныстар бергенбіз. Қазір жобасын жасауды жоспарлап қарап жатыр. Сонымен қатар жол бойынша, жол инфрақұрылым бойынша айтатын болсақ, Тұран ауданында 100% жол құрылысы салынды. Өткен жылы өздеріңізге мәлім, мынау сыртқы аумақтар жаңағы Ақтас, Ақжар, Арғымақ, Қазығұрт, Құрсай, Жаңатылап аумақтарында көп бөлігінде инфрақұрылым жүйелері жүріп, жолды шегерілген болатын. Өткен жылы толығымен барлық аумақтарға асфальт қабаты жүргізілді. Қазіргі таңда бізде осы Тұран ауданында 80-ге жуық көшеге бұрынғы салынған асфальттердің, тозығы жеткен асфальттердің әбден ойылып, шұңқыр болып, оны жамауға келмейтін жерлер бойынша 80 көшені жоспарлап отырмыз. 40 шақырымнан асам, 50 шақырымға жуық сол аумақтарды қазір құрылыс жұмыстары басталды. Бірнеше көшеде уже жұмыстар жүріп жатыр. Жыл қорытындысымен осы ескірген, тозған көшелердің барлығын салып шығу жоспарда бар. Қалалық жолаушылар көлігі, автомобиль жолдар басқармасы тарапымен бірлесіп жұмыс жүргізілуде. Аяқ жолдар салу бойынша да бірнеше көшелерде аяқ жол салу жұмыстары жүргізілді. Өткен жылы оның 23-24-25-те әр жылдары 40 көшеден 50 көшеден салынды. Осы жылға да қажетті деген көшелер 24 көшені жоспарлағанбыз. Қазіргі таңда жұмыстар басталды. Ирригация салу жұмыстары бойынша бізде осы жаңбырлы күндері аудан ашылған кезде барлығын анализ жасап қарағанбыз. Бірнеше көшеде осындай үй аумақтарына канал бойларынан, көше бойларынан су кіріп кету қауіптері болған. Қазіргі таңда осы жерлер бойынша жылда осы транспорт басқармасымен 50 көшеге жуық көшелермен ирригация жүйелерін салдық. Өткен жылы асфальт салынған жерлерден қосымша жаңағы көше үй аумақтарына кіретін жерлер асфальт салынғаннан кейін анықталып жатыр. Солар бойынша осы жылға ирригация 40 көшеге жоспарлап жатырмыз. жоспарланған 21 шақырымнан астам. Ол жұмыстар қазіргі таңда басталды. Мынау қаланың орталық аумақтарында, Момышұлы көшесі, Серік аумақтарында су өте көп жиналып, жаңағы ескі тозған жүйелерін ауыстырдық. Одан бөлек мынау Карл Маркс шағын ауданында Аққу көшесі деген сол жерде көше бойына жиналып, жаңағы машиналардың өтуіне кептеліс туғызатын момент мүмкіндіктер болған көбірек, солардың барлығын қазір жұмыстар жүріп жатыр ирригация жүйелер бойынша. Одан бөлек жаңағы біздерде қауіпті аумақтар бар қазіргі таңда, олар анау мысалы өткелдер, мысалы қолыс деп айтамыз, туннельдің асты, сосын мына Қонаев, Рысқұлов сол жерлер, 112-нің ішінде мына қыр сайлы жерлер бар, сол жерлердің барлығына біз су жауған кезде насос орнатылған, автоматты түрде қосылып суды тазалау жұмыстары жүргізіліп отыратын. Бұл жерде жаңбыр жауған күндері кезекшілік ұйымдастырылады бізде, арнайы сол насостардың істеп тұрғаны жөнінде. Жаңбыр өте көп жауған кезде сол аумақтарға барып моментально жұмыс жасап шешу жұмыстары бойынша. Қазіргі таңда мынау ирригация жұмыстары жүретін болса, біршама осындай су басу, су кіру үйлер аумақтарына шешілетін болады. Жарықтандыру бойынша да өздеріңізге мәлім, осы қала әкімінің тапсырмасына сәйкес толық жарықтандыруды тапсырған болатын. Өткен жылы біз толығымен жарықтандыру жұмыстарын жүргіздік. Қазіргі таңда осы жұмыстардың барлығын Тұран коммуналдық мекемесі құрылған, әр ауданда коммуналдық мекемелер бар. Осы біздің коммуналдық мекемеге қазір осы транспорт тарапынан салынған көшелер, одан кейін қаланың орталық көшелер барлықтары бойынша жұмыс жасау қазір жүргізіп жатыр осы мекеме тарапынан. Сонымен қатар тұрғындардың өз тарапынан жарықтандырған көшелер бар. Ол былай қарағанда мемлекеттен де басқармадан да жаңағыдай қаржысы төленбеген, өздері тарапынан салынған, қазіргі таңға дейін өздері қаражатынан сол көшелерге жарықтың ақшасын төлеп келеді. Сол көшелерді біз қазір балансқа алып жатырмыз, барлығын Тұран коммуналдық мекемесінің тарапына береміз. Сол мекеме тарапынан жаңағы жарықтың жанған бойынша есептеп қаржысын төлеп отырады. Сонымен қатар сынған жерін, өшкен жерлерін ауыстырып отыратын болады. Спорт алаңшалары бойынша айтатын болсақ, жалпы бізде Тұран ауданында 427 ойын алаңшасы, 121 спорт алаңшасы орналасқан. Тұран ауданы құрылған кезден бастап осы тұрғындардың өтінішіне сәйкес бірнеше жерде осы ойын алаңша, спорт алаңшалары салынды. Оның ішінде мынау жаңа шағын аудандар шалғай орналасқан, жаңа Қазығұрт, Құрсай, Ақжар, Ақтас, Жаңатылап, ол жақта көптеп салынған. Осы жылға 28 жобаны қазір бюджеттен қаржы қаралды. Осы 18-і спорт ойын алаңшалары болса, 10-ы әмбебап кешенді алаңшалар салынады, спорт ойын алаңшасымен қосылып. Оның барлығы жаңағы қала әкімінің аралау барысында, немесе тұрғындардың қала әкімімен кездесу барысында, немесе Тұран ауданында тұрғындарды қабылдау барысында, немесе сол жерде аралау барысында, елді мекендерді, шағын аудандарды аралау барысында тұрғындардың сұратылған бойынша өздерінің қажетті деген аумақтарына жоспарланып қаржылар бөлініп, қазіргі таңда осы мемлекет сатып алу жұмыстары жүріп жатыр. Жыл соңына дейін осылар салынатын болады. Одан бөлек ойын алаңшаларын жаңағыдай көп жерде сұратылады, барлығы өз көшесіне салып беруді сұрайды. Енді бізде тұрғындармен түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз, өзі белгіленген ортақ аумақтарға салайық, халық көп шоғырланған жерлерге салайық деп қазір түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Егер қажетті жерлер жаңағыдай тұрғындар тарапынан ұсынатын болса, ол жерлерде бос жер аумақтар анықталған болса, ойын алаңшаларына тағы да қосымша салу алдағы уақытта жоспарлар құрылатын болады. Саябақтар бойынша айтатын болсақ, біздің Тұран ауданында жалпы 2 саябақ бар. Ең үлкен саябақ Абай саябағы и Металлург саябағы, 2 саябақ орналасқан. Сонымен қатар 13 гүлзар орналасқан аудан аумағында. Оның 5-еуі өткен жылы мемлекет жаңағы тапсырысымен салынған гүлзарлар бар, демеушілер тарапынан салынған гүлзарлар бар. Қазір барлығы жұмыс жасап тұр. Осы жұмыстарды да біз жаңа Тұран коммуналдық мекемесінің меншігіне беріп жатырмыз. Қазір соларды күтіп ұстау жұмыстары жүріп жатыр.
7: Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
6: Қазақстандағы үшінші мегаполис, Шымкенттің шынайы өмірі. айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Руханият шежіресі